Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo. U znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Podsjećamo javnost da je vlada kantona Sarajevo još 2023. godine proglasila ovaj dan, peti dan mjeseca maja, danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Danom žalosti u kantonu Sarajevo ustrajno očuvanje sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Na ovaj dan zastave spuštene u Sarajevu na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova. Također i medijske kuće svoj programski sadržaj prilagodile su obilježavanju Dana žalosti na području kantona Sarajevo. Iz vlade kantona Sarajevo upućen je poziv svim građanima i građankama da se sa poštovanjem i pijetetom prisjete naših najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost sa porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovoga dana, što čini i Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uz pozdrav koji će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno desnom stranom smjer Lašva Kakanj. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Krepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Federalni radio.
2: U Bosni i Hercegovini se od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren južni, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Sarajevu prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Podsjetili smo vas u uvodu da je danas u kantonu Sarajevo dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Javnost zna da je vlada kantona Sarajevo još 2023. godine proglasila 5. dan mjeseca maja danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, ustrajno očuvanje sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Na ovaj dan zastave u Sarajevu spuštene na pola koblja, na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova. Medijske kuće prilagodile su svoj programski sadržaj danu žalosti uz izbjegavanje emitiranja sadržaja zabavnog karaktera, što danas čini i Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Iz vlade kantona Sarajevo uputili su poziv građanima da se sa poštovanjem i pijetetom prisjete svojih najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost sa porodicama stradalim i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovoga dana, dana žalosti u kantonu Sarajevo. U prvom satu našeg druženja uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine izvajamo sa našeg radiotelevizijskog portala ono što su kolegice i kolege izdvojile uz naslove. Ukoliko niste imali priliku tokom jučerašnjeg dana pratiti naš radiotelevizijski program, imate tu dodatnu mogućnost. Usta Mojić, Energoinvest spreman spasiti željezaru, stečaj bi bio skuplji od investicije. Može li nova željezara Zenica opet stati na noge? Koji je poslovni plan vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a koja je uloga Energoinvesta? Što žele radnici, a šta aktuelna uprava? Hoće li čelično srce zemlje nastaviti kucati? Gosti emisije Plenum bili su Vedran Lakić, Mirza Ustamujić i Rašid Fetić. Ustamujić, željezara ključna za ekonomiju i energetsku sigurnost. Lakić, stečaj je prerizičan, cilj je spasiti željezaru prije tog scenarija. Fetić, radnici žele rad, stečaj nije opcija. To su detalji koje smo imali priliku čuti u emisiji Plenum. Ukazao je i na dodatne pritiske na radnike. Imamo informacije da su pojedini radnici pozivani na razgovore, što ćemo provjeriti. Ne smije biti zastrašivanja. Govorio je i o ličnim iskustvima. Bilo je pokušaja zastrašivanja putem skrivenih brojeva i određenih poruka, ali mene niko ne može zastrašiti. Ako neko ima nešto kazati, neko to uradi zvaničnim putem. Dodao je da prijetnje nije prijavio, ali da je pokušao dobiti pojašnjenje. Obratio sam se, ali nisam dobio odgovor. Jasno je da je riječ o pokušaju zastrašivanja, ali da su izabrali pogrešnu osobu, kazao je Fetić. Rekoh, ovo su tek detalji emisije koju smo emitirali u programima Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, emisija Plenum, i gosti Vedran Lakić, Mirza Ustamujić i Rašid Fetić. Džajić, nećemo biti SNSD 2, slabiji se udružuju da me diskreditiraju. Automobil udario u masu u njemačkom Leipzigu, dvije osobe nažalost poginule. Porijeklo beogradskog prirode goraždanskoj umreži priča o hrabroj Dušanki Vujasić. Putin proglasio prekid vatre sa Ukrajinom na 8. i 9. dan mjeseca maja. Nižu se naslovi, a naslovi prate i priče. Svjedoci o masakru u Biljanima, 258 ubijenih u jednom danu, komše bile egzekutori. Američka vojska tvrdi da je potopila 6 malih iranskih brodova u pokušaju
uz otvaranje

Hormuzskog Moreuza. Elmer Čengić, bosansko-hercegovački nogomet, uvarilko kaska sa percepcijom važnosti sprinterskog treninga. Zmajevi će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname uoči svjetskog prvenstva. To su također detalji iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Poskoku u Bugojnu sumnje u financijsko poslovanje komunalnog preduzeća. Tužilaštvo traži pritvor za Tuzlaka osumnjičenog za ubistvo brata. Bihać nastavljeno uklanjanje nelegalno betoniranih obala Une. Pokaznom vježbom u Tomislavgradu obilježen je i dan vatrogasaca. Kako su u šumu zalutala geološka istraživanja na koridoru 5C, još jedan naslov uz priču koja vas očekuje na portalu federalna.ba. Iz svijeta, Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su da Iran smatraju u potpunosti odgovornim za nove napade, prenosi BBC. Legitimno pravo da odgovorimo na iranski napad. Bećirević razgovarao sa premijerima Kraljevine Španije i Ujedinjenih Kraljevstva. Zelenski odblokirali odnose sa Armenijom, Gruzijom i Slovačkom. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država privremeno blokirao nova ograničenja za pilulu. Interesantna je priča, posebno kada govorimo o onima koji su izrazili i svoje negodovanje, ali uz negodovanje i podršku Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država, koji je zaustavio primjenu novih ograničenja za jednu pilulu, omogućavajući ženama da je dobiju u apotekama ili poštom bez lične posjete liječniku. Ova pravila bila su na snazi nekoliko godina dok Federalni apelacioni sud prošle sedmice nije uveo nova ograničenja. I ova priča očekuje vas na našem portalu. Za to vrijeme cijene nafte skočile 5% nakon iranskih napada na Ujedinjene Arapske Emirate i plovila u Hormuzskom Moreuzu. Prvi napad od američko-iranskog primirja, Emirati detektovali 4 krstareće rakete ispaljene iz Irana. Zemljotres jačine 5,6 pogodio jug Meksika. To su detalji iz Bosne i Hercegovine, iz susjednih zemalja i svijeta. Kada govorimo o sportu, dosta je toga što vam možemo preporučiti. Jedna interesanta priča o mladosti, francuski tinejdžerski talenat, najmlađi učesnik u Francuskoj u posljednjih 89 godina. A iz svijeta kulture izdvojit ćemo i priču o teatru, o prostoru slobode, istraživanja i zajedničkog stvaranja. Kamerni teatar 55, otvorene rezervacije za predstave koje će biti izvedene u ovom mjesecu maju. Kultni londonski studio, mjesto gdje su svjetske zvijezde postajale obični ljudi. Drugi dan, to jest drugi vikend dana Hrvatskog kazališta u Bosni i Hercegovini obilježile su 3 predstave. 10 godina od obnove Ferhadije Muftija Smajlović poručio da Banja Luka šalje poruke nade. Mostar krajem maja domaćin opere Carmen na otvorenom. Muzička akademija Univerziteta Sarajevo, majske muzičke svečanosti od 8. do 19. juna. Naš magazin nas također ovoga jutra očekuje na samome kraju portala Federalne radio televizije. Počela berba čeličke jagode, kvalitet i tradicija i ove godine u fokusu. Beč kao prijestolnica umjetnosti i kulture moderne Europe. Detalji na našem portalu federalna.ba. 6:25. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Vi slušate Federalni radio.
1: Šestate 42 minute pratite talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Naveli smo da je danas u Sarajevu, na području kantona Sarajevo, dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Podsjećamo javnost da je vlada kantona Sarajevo još 2023. godine proglasila 5. dan mjeseca maja danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Danom žalosti u kantonu Sarajevo ustrajeno očuvanje sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Uz ovaj dan uspuštena koplja na zgradama institucije kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova, medijske kuće prilagodile su također svoj program, a uz poziv vlade kantona Sarajevo svim građanima i građankama da se s poštovanjem i pijetetom prisjete naših najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost sa porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ovoga dana, navodi se u saopćenju vlade kantona Sarajevo. Dan žalosti u kantonu Sarajevo u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva.

Memorialni centar Sarajevo podijelio je edukativni materijal mape opsade Sarajeva osnovnim i srednjim školama na području kantona Sarajevo. Memorialni centar Sarajevo organiziralo je uz dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva program i podjelu edukativnog materijala mape opsade Sarajeva osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo. Riječ je o nastavku ranijih projekata podjele edukativnih infografika o herojima obrambeno-oslobodilačkog rata i dobitnicima najvećeg ratnog priznanja Zlatni Diljan, koji su ranije realizirani u kantonu Sarajevo, a potom i u Bosansko-Podrinskom i Tuzlanskom kantonu. Nova inicijativa, kako je navedeno, treba dodatno ojačati kulturu sjećanja i približiti mlađim generacijama događaje iz perioda opsade kroz savremene i pristupačne sadržaje. Program je počeo

projekcijom dokumentarnog filma, nakon čega je odata počast ubijenoj djeci i svim žrtvama agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tokom opsade, 1425 dana opsade Sarajeva, i ubijeno je 1601 dijete, a djeca su stradala i u drugim gradovima, uključujući Srebrenicu, Prijedor, Goražde i u ostalim gradovima. Kultura sjećanja nije izbor, nego obaveza. Naš cilj je da učenici ne uče samo činjenice, nego da razumiju kontekst i značaj događanja koja su obilježila našu prošlost, kazala je ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo kazao je da godinama mlade generacije o najtežim događajima uče kroz tišinu i fragmentirana sjećanja. Danas želimo da to bude jasno, provjereno i dostupno svima kroz obrazovni sistem. Direktor Memorialnog centra Sarajevo kazao je da ovaj materijal treba pomoći mladima da složenu historiju razumiju kroz provjerene činjenice. Kao centralni dio događaja, svim osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo podijeljene su mape opsade Sarajeva sa prikazom ključnih događaja, mjesta stradanja, ali i otpora i opstanka građana tokom opsade Sarajeva.

Federalni radio. Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Malo čas smo govorili o memorialnom centru Sarajevo koje je organiziralo uz dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva i program i podjelu edukativnog materijala mape opsade Sarajeva. Sjećamo se da je memorialni centar Sarajevo predstavio i web muzej posvećen Armiji Republike Bosne i Hercegovine fokusirajući se na priču o prvom korpusu. Ovaj projekat donosi novu digitalnu memoriju, prostor pamćenja u kojem se historija prikazuje kroz savremene forme, interaktivne sadržaje, video materijale, animacije, virtualne prikaze, a sve kako bi se znanje i iskustvo približilo svim generacijama. Direktor Memorialnog centra Sarajevo naveo je da je na realizaciji projekta radila grupa uposlenika Memorialnog centra Sarajevo, predstavnika boračke populacije, udruženja generala i Ministarstva za boračka pitanja. Napomenuo je da je prezentacija tek početka platforme posvećen prvom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, te da bi u narednom periodu u suradnji sa ministarstvima, institucijama i udruženjima u drugim kantonima ona trebala dobiti naredne priče. Želimo mlađim generacijama ponuditi jednu cjelovitu, ali pojednostavljenu priču o borbi za Bosnu i Hercegovinu, kazao je direktor memorialnog centra. Istaknuto da svećanje ima smisla ako će nas učiniti boljim ljudima, te da će država Bosne i Hercegovina biti onakva kakvi su i njeni stanovnici. Dodao je da je projekat web muzeja veoma kompleksan i zahtjevan, kao i da su u njegovu izradu uključeni historičari, naučnici, korištena je obilna dokumentacija, podaci su provjereni, pa čak su i animacije zasnovane na relevantnim izvorima. Između ostalog je naveo direktor Memorialnog centra Sarajevo. 6:55, mi idemo u susret našim prvim jutarnjim vijestima. Vijestima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a potom nastavljamo naše druženje uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije do sada poduzele.
0: Te aktivnosti uključuju zakonodavne, institucionalne, koordinacijske i operativne mjere usmjerene na jačanje cjelokupnog sistema. Nakon razmatranja dostavljenih informacija i održanog sastanka sa delegacijom Bosne i Hercegovine, zajednička grupa će na zatvorenom sastanku 8. maja donijeti konačnu odluku o daljem statusu BiH u odnosu na mogući

0: ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno zemljama kod kojih su utvrđeni strateški nedostaci u oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
1: Za danas je zakazana redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a zanimljivo je da na dnevnom redu nema dva zakona koja su ranije bila sporna ministrima iz SNSD-a. Radi se o nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH.
2: Na današnjoj sjednici Vijeća ministara trebao bi biti razmatran izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2025. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH, kao i izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini u 2025. koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu bi trebao biti prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara BiH za 2025. kao izvještaj o radu institucija Vijeća ministara za tu godinu. Među predviđenim tačkama dnevnog reda je i godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za 2025. Trebali bi biti razmatrani prijedlozi odluke o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH gradovima Zvorniku i Goraždu. Predviđeno je razmatranje informacije o primjeni odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije od 1. januara do 31. decembra 2025. godine. Pod oznakom povjerljivo posljednje tačke dnevnog reda su prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, te prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Obavještajno-sigurnosne agencije BiH. Međutim, zanimljivo je da na dnevnom redu nema dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u. Riječ je o nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Ovi zakoni su među uslovima koje je BiH dobila kao obavezujuće kako ne bi završila na sivoj listi Manivala, a ministar pravde Davor Bunoza ih je stavio na dnevni red prethodne sjednice. Ipak, nakon prijetnji blokadama ministara iz SNSD-a, odnosno Srđana Amidžića i Staše Košarca, Bunoza je zakone povukao, a nije ih predložio ni za ovu sjednicu, iako se održava isti dan kada će BiH iznijeti izvještaj o usvojenim mjerama kako ne bi završila na sivoj listi Manivala. Tako će, umjesto o ključnim zakonima, državni ministri danas raspravljati o brojnim izvještajima, prijedlozima pravilnika i informacijama. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade. Djeca su ubijana na putu do škole, na igralištima, ali i planski, snajperskim hicima s agresorskih položaja iznad Sarajeva. Za porodice je neprihvatljivo to što tužilaštvo ne procesuira odgovorne za stradanje njihove djece, govori predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica i potpredsjednik udruženja Alija Hođić.
3: To je poseban problem, to je zapravo nevjerovatno sramotno za tužilaštvo da nikada nema nijedne optužnice, jer posebno to saznanje da nema još nikada nijedne optužnice teško pada roditeljima, a znamo da je i to jedan od značajnih uslova kako se zlo ne bi ponovilo.
4: Ja nisam rekao da je moja samo priča teška, teške su i drugi i ostali roditelji su ne izgubili, nego su im djeca ubijena, kao i moje. Ali eto, hvala Bogu, oni opet imaju nekoga. Ja i moja supruga nemamo nikoga, imamo jedno drugo, ali imamo i Jasminu, ona nas čeka, mi ćemo doći njoj jednog dana.
0: Danas će na Sarajevskom groblju Vlakovo biti klanjana dženaza ubijenoj novinarki Elmi Godinjak. Nju je 1. maja u stanju na Dobrinji usmrtio njen bivši suprug Tarek Prusac, kojem je jučer kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor.
5: Svijet.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Bazar Akči poručio je da događaj u Hormuškom Oreuzu pokazuju da nema

0: spojnog rješenja za političku krizu.
1: Njegova izjava objavljena na društvenim mrežama uslijedila je nakon nedavnog incidenta u tom prolazu. Iranski državni mediji objavili su da je njihova vojska pogodila američki ratni brod i tako ga spriječila da uđe u prolaz. Međutim, američka vojska je to demantovala i objavila da američki razarači djeluju kako bi otvorili prolaz. Američki predsjednik Donald Trump sukob sa Iranom nazvao je mini ratom i rekao da funkcionira vrlo dobro.
0: Američka tajna služba saopćila je da je bila uključena u pucnjavu u kojoj je učestvovao policijski službenik u blizini Bijele kuće.
1: Trenutno nisu poznate zvanične informacije o motivu, sumnjičenom ili eventualnim povredama policijskih službenika. Snage reda su u posljednjim danima u stanju pripravnosti u glavnom gradu SAD-a nakon pucnjave na večeri udruženja dopisnika iz Bijele kuće krajem prošlog mjeseca, zbog kojeg je jedan osumnjičeni uhapšen.
0: Centar za istraživačko novinarstvo i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine organiziraju u Sarajevu okrugli sto o temi sudska praksa u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu.
1: Ovaj događaj ima za cilj potaknuti stručnu i javnu raspravu o sve učestalijim presudama protiv novinara, njihovom utjecaju na slobodu izražavanja, kao i o usklađenosti domaće sudske prakse sa evropskim standardima, posebno praksom Evropskog suda za ljudska prava.
0: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.
1: Poseban fokus ove godine je na značaju personalne asistencije kao ključnog preduvjeta za ostvarivanje samostalnog života. Personalna asistencija predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama podrške koji osobama sa invaliditetom omogućava donošenje vlastitih odluka, kontrolu nad svakodnevnim aktivnostima, aktivno učešće u zajednici, obrazovanju i svijetu rada, te život dostojan svakog čovjeka.
0: Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca, profesionalna vatrogasna brigada Mostar upriličila je dan otvorenih vrata. Građani će cijelu sedmicu imati priliku upoznati se sa radom, vozilima i opremom vatrogasaca. Centralna proslava bit će 11. maja, na kojoj bi trebali prisustovati gradonačelnik Mostara Mario Kordić i glavni vatrogasni komandant Republike Hrvatske Slavko Tucaković, što je potvrdio komandant profesionalne vatrogasne brigade Mostar Petar Jurić.
2: Mi svake godine do sada uspjeli smo odgovoriti na sve ono što nas je čekalo u tom ljetnom periodu povećani intenziteta požara. Uvjeren sam da ćemo tako to i učiniti i ove godine. U odnosu na prošlu godinu nemamo nekih većih značajnijih iskoraka vezano za nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme i vozila, ali smo uvjereni da ćemo s ovim što imamo uspjeti odgovoriti na sve ono što nas čeka ove godine. Treba reći da je grad Mostar u suradnji sa drugim županijskim upravama za civilnu zaštitu i vatrogastvo i ove godine osigurao pomoć, zračnu pomoć. Prošle godine je bio jedan air traktor, ove godine će biti dva air traktora i to ovaj drugi je još značajniji i ozbiljnije kapaciteta nego ovaj što je bio prošle godine sam, tako da će nam i to u znatnoj mjeri pomoći u svem onom što nas čeka ovo ljeto.
0: Kultura. Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašno, kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Biće otvorena danas i trajaće do 23. maja.
1: Izložba donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića, koji predstavlja jedno od najvažnijih vizualnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji.
3: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro.

0: Propolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz Informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini se od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren južni, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Sarajevu prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
4: U ovom izdanju vijesti iz sporta Radija Federacije objavljujemo: potvrđena prijateljska utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Paname narednog ponedjeljka, selektor Barbarez objavljuje spisak. Arsenal i Atletico Madrid se večeras u Londonu bore za plasman u finale nogometne lige prvaka. Počinje prva četvrtfinalna serija play-offa regionalne košarkaške ABA lige između Budućnosti i Kluža. U Euroligi se igraju treće utakmice četvrtfinala play-offa. Na novoj teniskoj ATP rang listi samo jedna promjena u top 10. Naš prvi reket Damir Džumhur nazadovao tri pozicije, ove sedmice igra na turniru iz Masters serije u Rimu. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Federalnom radiju.
4: Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je potvrđeno da će naša reprezentacija odigrati međunarodnu prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Susret će biti odigran 6. juna u 14 sati po lokalnom vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu. Ova utakmica bit će posljednja provjera za Zmajeve pred početak takmičenja na svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom. Meč protiv Paname ujedno će biti i prilika za susret sa velikim brojem BH navijača u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da St. Louis ima jednu od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Objavljeno je da će selektor Sergej Barbarez narednog ponedjeljka objaviti spisak igrača na koje će računati na predstojećem mundijalu.
1: Sport na Radio Federacije.
4: Večeras se igra prva revanš utakmica polufinale nogometne lige prvaka, u kojoj snage u Londonu odmjeravaju Arsenal i Atletico iz Madrida. U prvoj utakmici odigranoj na stadionu Wanda Metropolitano nije bilo pobjednika jer je rezultat glasio 1-1. Oba gola su postignuti iz penala, s tim da je Arsenal i oštećen za jedan poništeni penal. U međuvremenu je Arsenal upisao i važnu prvenstvenu pobjedu sa 3-0 protiv Fulema, dok je Atletico kao gost sa 2-0 pobjedio Valenciju, što znači da su oba tima u dobroj formi. Do sada je Arsenal igrao samo jedno finale, i to 2006. godine kada je poražen od Barcelone, dok je Atletico izgubio tri finala ovog takmičenja, tako da oba tima imaju priliku osvojiti prvi naslov prvaka Evrope. Duel na Emiratesu počinje u 21 sat, dok se drugi revanš polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germaina igra u srijedu.
1: Sport na Radio Federacije.
4: U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinju četvrtfinalne borbe u play-offu, a prvi će večeras na terenu Podgorici Budućnost i rumunski Kluž. Budućnost je bila treća u regularnom dijelu lige, dok je Kluž zauzeo 6. mjesto, a u oba međusobna duela ove sezone je pobjedila Budućnost. Serija se igra na dvije pobjede i ako se bude igrala treća odlučujuća utakmica, Budućnost će opet imati prednost domaćeg terena. U srijedu se igraju prve četvrtfinalne utakmice između Partizana i Bosne, te Dubaija i Spartaka, dok u četvrtak igraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. U Euroligi su na programu dvije utakmice četvrtfinala play-offa. Hapoel kao domaćin u Bugarskoj dočekuje madridski Real, koji ima vodstvo od 2-0 u seriji i još jedna pobjeda im treba za plasman u polufinale. Monako dočekuje Olimpijakos, koji također ima vodstvo od 2-0 i večeras može izboriti plasman

0: plasman na Final Four. U srijedu igraju Žalgiris i Fenerbahče, a turski tim ima vodstvo od 2-0, dok je u najboljoj situaciji Panathinaikos, koji je u gostima dva puta pobjedio Valenciju i sada ima meč loptu na domaćem terenu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj se Italijan Jannik Sinner nakon osvajanja četvrtog ovosezonskog turnira iz Masters serije u Madridu učvrstio na prvom mjestu ispred Carlosa Alcaraza, koji zbog povrede i dalje ne igra. Treći je ostao finalista Madrida Aleksandar Zverev, a četvrti je Novak Djokovic. Od petog do osmog mjesta su ostali Ože Aliasim, Ben Shelton, Taylor Fritz i Alex de Minaur. Daniel Medvedev se probio na deveto mjesto, a potisnuo je Lorenza Busetija na deseto. Naš prvi reket Damir Džumhur je nazadovao tri pozicije i sada je 87. Nerman Fatić je napredovao četiri pozicije, pa je sada na 235. mjestu. Veliki napredak od 18 mjesta je ostvario Andrej Nedić i trenutno je 267. teniser svijeta, dok je Mirza Bašić ostao na 512. poziciji. Damir Džumhur ove sedmice igra na turniru iz Master serije u Rimu, a protivnik u prvom kolu će mu biti Francuz Adrian Manarino, 37-godišnjak koji se nalazi na 45. mjestu rangliste i koji je pobjedio u četiri od prethodnih pet međusobnih duela. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

Vi slušate Federalni radio. Sati i 27 minuta čuli smo naše prve jutarnje vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavljamo naše druženje uz jutarnji program na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Rekli smo u 6 sati u kantonu Sarajevo danas dan žalosti u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Pamtimo, ne zaboravljamo. Ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine govorimo o djeci. O djeci Bosne i Hercegovine koja jesu utjeha Bosne i Hercegovine, odrastajući zdrava sa zdravim promišljanjima, što će učiniti i jedan ljetni kamp koji će im omogućiti upravo da zdravo promišljaju. Jer u Sarajevu se organizira prvi ljetni kamp namijenjen djeci bosansko-hercegovačke dijaspore. Bosna i Hercegovina je druga zemlja u svijetu po broju državljana koji žive van njenih granica. Upravo zato ovoga ljeta Sarajevo i okolina postaju mjesto susreta sa njihovim korijenima, gdje će djeca bosansko-hercegovačkog dijaspore kroz ljetni kamp imati priliku upoznati nasljeđe koje im bez obzira na kilometre pripada. Mnogi Bosanci i Hercegovci su godinama gradili živote, karijere i porodice daleko od domovine, a njihova djeca odrastaju između dva svijeta, ponekad nesigurni da li je Bosna i Hercegovina i njihova domovina. I upravo organizacija koja organizira ovogodišnji kamp za djecu dijaspore žele ovu nesigurnost ukloniti i približiti ih Bosni i Hercegovini u današnjem vremenu. Djeca trebaju znati da je sasvim u redu imati više od jednoga doma i da je u tome njihovo bogatstvo. Ove godine organizacija pokreće prvi ljetni kamp u Sarajevu, osmišljen isključivo za djecu bosansko-hercegovačke dijaspore. Tokom jula u nekoliko termina djeca uzrasta od 3 do 15 godina imat će priliku provesti sedmicu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine na planinama uz obale rijeka i u prirodi koja pripada njima. Više grupa i raznovrstan raspored za sve uzraste, jer ono što ovaj kamp čini drugačijim upravo njihova fleksibilnost programa koji je podijeljen prema uzrastu u 4 skupine. Najmlađi polaznici od 3 do 6 godina, potom djeca od 7 do 10, a zatim od 11 do 13, te tinejdžerski program za djecu do 15 godina. Svaka grupa ima prilagođen petodnevni raspored koji spaja sport, kulturu, tradiciju, historiju i historiju Bosne i Hercegovine u jednu priču koju dijete nosi sa sobom nakon završetka kampa. Stručni edukatori sa iskustvom rada sa višejezičnom publikom te animatori brinut će o djeci tokom boravka uz jasno organiziran raspored i prijevoz. Sve organizacije poručuju da njihov cilj nije da djeca nauče nabrajati historijske datume i građevine, već da se povežu sa svojom Bosnom i Hercegovinom, jer i on

je njihov dom. Za roditelje kojima je potrebno mjesto za rad tokom boravka u Sarajevu, organizatori su osigurali i sjedište jedne kompanije na planini Trbević gdje će moći i oni boraviti. Jedno lijepo druženje u mjesecu julu očekuju djecu Bosne i Hercegovine koje žive u brojnim evropskim zemljama. Ono što smo također, kada govorimo o dijaspori, imali priliku govoriti, jeste da je u Sarajevu održan samit gradonačelnika i načelnika Bosne i Hercegovine, koji je ove godine okupio brojne predstavnike lokalnih zajednica, a sve kako bi se ojačala međunarodna saradnja i otvorila nove prilike za Bosnu i Hercegovinu. Centralna tema samita bila je uspostava servisa za dijasporu Bosne i Hercegovine na lokalnim nivoima, kojim bi se omogućilo sistemsko i dugoročno povezivanje sa građanima Bosne i Hercegovine koji žive i rade u svijetu. Predsjednik Bosanskog foruma Hasib Hadžić podsjetio je na značaj ovakvog pristupa, naglasivši da upravo lokalne zajednice imaju ključnu ulogu u ovom procesu. Kao ključni alat za realizaciju ove inicijative predstavljena je i platforma Dijaspora, koja podrazumijeva izradu globalne mape poslovnih subjekata i fizičkih lica porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Poseban značaj samita potvrđen je i potpisivanje memoranduma o saradnji, čime su učesnici napravili konkretan korak ka ovoj ideji i njenoj implementaciji u praksi. A osim teme dijaspore, fokus je stavljen i na korištenje fondova Evropske unije kroz lokalne zajednice. Organizatori su smatrali da samit gradonačelnika i načelnika Bosne i Hercegovine iz godine u godinu dobija na značaju, te da sve veći broj lokalnih zajednica prepoznaju njegovu vrijednost. I kako se zaključili, već su vidljivi rezultati kroz realizaciju različitih privrednih, društvenih i kulturnih projekata.

Talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine, rekao smo, danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Podsjećamo javnost da je vlada kantona Sarajevo još 2023. godine proglasilo 5. dan mjeseca maja danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Danom žalosti u kantonu Sarajevu ustrajeno očuvanje sjećanja na 1600.

0: jedno ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine želimo vam preporučiti i naše radijske emisije koje vas danas očekuju u našem programu. Nakon jutarnjeg programa i vijesti u 10 pratite porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Govorimo o našoj djeci, o njihovoj sigurnosti kroz jednu priču u kojoj će nam se pridružiti magistar socijalnog rada govoreći upravo o tome kako da naša djeca budu sigurna u školskim klupama i kako da sami sebe zaštite od samih sebe. Mi u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine o Bosni i Hercegovini. Naime, turistički sektor Hercegovine u fokusu je uoči početka ljetne turističke sezone. Uvođenje novog digitalnog sistema za prijavu i odjavu gostiju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ispisuje lijepu priču. Većina iznajmljivača uspješno se prilagodila, ponajviše zato što su i ranije koristili različite digitalne alate za upravljanje rezervacijama. A kako bi se olakšalo, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona organizira edukacije putem online uplata i izravne podrške. Nedavno je održana i radionica sa lokalnom turističkom zajednicom brojnih gradova i općina, a sve kako bi se dodatno osposobili za rad u sistemu i pružili pomoć krajnjim korisnicima. Očekuje se da će sistem u potpunosti zaživiti u narednom periodu, o čemu govori ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Balavac, pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Emir Tip, te glasnogovornica uprave za indirektno prozivanje Bosne i Hercegovine Jana Kezić. S njima je razgovarala kolegica Kristina Marković.
1: Glavni razlog uvođenja digitalnog sustava je smanjenje administrativnog opterećenja. Dosadašnji način rada stvarao je velike gužve i usporavao proces prijave boravka gostiju.
2: Sada sve to rade elektronski, dostupno 24 sata i vrlo jednostavno na unaprijed propisanim obrascima. Cijeli sustav je u vlasništvu turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona kao pružaoca svih ovih usluga digitalizacije. Turistička zajednica, odnosno pristup tim podacima, imaju samo ovlaštene osobe prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Ministarstvo ima razvijen mehanizam kontrole i praćenja, dok turistička zajednica ima obavezu da sve svoje unutarnje akte prilagodi novim propisima.
3: Sistem novi je kompatibilan sa postojećim softverskim programima i rješenjima koje koriste naši iznajmljivači, tako da smo izbjegli dvostruki proces unosa podataka, prijave i odjave gostiju i samim tim je zaista uštedio veliki broj vremenskog i ljudskih resursa naših korisnika, iznajmljivača, hotela.
1: Tipura pojašnjava kako je trenutačno registrirano oko 500 korisnika, te ističe da je zakonski rok za prijavu već počeo, pozivajući sve obveznike da se uključe u sustav. Naglašava i kako sustav omogućava kvalitetnije praćenje turističkog prometa, od prijava i odjave gostiju do evidencije broja noćenja, što predstavlja važnu osnovu za planiranje i razvoj budućih strateških projekata u turizmu. Uz to, digitalizacija bi trebala doprinijeti i suzbijanju sive ekonomije, koja je i dalje prisutna u ovome sektoru.
2: Kontrole se vrše i mehanizam kažnjavanja je posljednja instanca, nažalost, nužna u slučajevima sive i crne ekonomije. Ministarstvo radi na suzbijanju takvih pojava, međutim, imamo različite prakse u različitim gradovima koje dovode do otežanog načina kontrole.
1: Istodobno iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoravaju kako značajan broj iznajmljivača kratkoročnog smještaja još nije registriran za PDV, iako ostvaruje promet iznad zakonskog praga od 100.000 konvertibilnih maraka.
4: Zbog toga će UIO krenuti u pojačanu kontrolu obveznika koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica. Aktivnosti na terenu će provesti se dva puta tokom 2026. godine, pri čemu prvi ciklus počinje u junu ove godine. Kontrolama će biti obuhvaćeni svi obveznici na području Bosne i Hercegovine.
1: Na terenu, međutim, i dalje postoje određeni izazovi. Digitalizacija se za sad odnosi isključivo na goste u županiji, koje je evidentirano

Organizira turistička zajednica, dok se za strane državljane koji borave u HNŽ-u i dalje vodi takozvana knjiga stranaca u pisanom obliku. Resorni ministar očekuje skori dogovor sa službom za poslove sa strancima kako bi se i taj segment do kraja sezone integrirao u jedinstveni sustav.

Federalni radio. Minuta do 8 sati pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Katolički školski centar Sveti Josip u Sarajevu u saradnji sa nekoliko organizacija, među kojima je i UNESCO, do 10. ovoga mjeseca organizira međunarodnu konferenciju Umjetna inteligencija u nastavi, izazovi i perspektive. Otvorenje konferencije planirano je za četvrtak 7. ovoga mjeseca u 17 sati, kada će nakon pozdravnih riječi uvodno predavanje održati profesor filozofije i prodekan za nastavu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, dr. Oliver Jurišić, na temu umjetne

0: inteligencija kroz linearnog uma, kraj linearnog uma i diskurzivnog svijeta. Planirano je nekoliko predavanja o umjetnoj inteligenciji, nekoliko radionica te okrugli sto. Među predavačima bit će Edin Gušo, Saša Petrović, Maja Misurašić i Amila Planinčić. Program će okončati u nedjelju 10. predstavljanjem smjernica UNESCO za upotrebu umjetne inteligencije u obrazovanju i istraživanju te okvir za nastavnike i učenike. Ova konferencija nas očekuje u Katoličkom školskom centru Sveti Josip u Sarajevu od 7. do 10. dana mjeseca maja. Međunarodna konferencija umjetna inteligencija, izazovi i perspektive, o kojoj govori direktorica Katoličkog školskog centra Marina Pregernik i profesorica Andreja Hadžidedić.
1: Dolazimo iz Katoličkog školskog centra, to je, znate i vi u gradu i općenito u našoj državi, radi se o jednoj zaista dobroj, prestižnoj školi koja uvijek nekako se trudi da ide u korak s vremenom. I tako negdje u tom našem nastavnom procesu i u radu sa učenicima i općenito prosvjetni radnici, svi smo primijetili negdje, jel da nam je to ušlo, ta umjetna inteligencija nekako na mala vrata i onda smo se svi krenuli se nosimo s tim, ali zapravo svi smo nepripremljeni za to. Mi odrasli pogotovo, mladi uvijek nekako rođeni su i jeli, oni sa internetom i puno bolje koriste različite alate, pa evo i sada i umjetnu inteligenciju. Mi smo tu primijetili, odnosno pronašli smo prostor da negdje obučimo prije svega naše nastavnike kako pravilno koristiti umjetnu inteligenciju, u nekim slučajevima i početi koristiti umjetnu inteligenciju, jer ljudi znaju biti zatvoreni, što je normalno u svakom novom nekom procesu. A onda nekako da približimo to, odnosno da mi budemo vodilja našim učenicima, da negdje i oni ne lutaju u tome. I htjeli smo zapravo da, pošto smo bili na nekim prethodnim konferencijama koji su tretirali ovu temu i negdje kad god bi se vratili sa tih konferencija ne bi ponijeli nešto previše, i htjeli smo da bude zapravo nešto praktično, konkretno, jasno. Dakle, cilj konferencije jeste da nastavnici, jer je namijenjeno nastavnicima, ne samo našim, nego dolaze nam kolege iz različitih dijelova Europe, iz Italije, iz Danske, iz Slovenije, Hrvatske, Srbije. Dakle, svi naši suradnici iz različitih škola pozvali smo da možemo na taj način malo razmjenjivati iskustva. Zatim dolaze i naši, imamo osim Katoličkog školskog centra u Sarajevu, imamo još 6 katoličkih škola u Bosni i Hercegovini i druge škole iz kantona Sarajevo, uključili smo i IRPO, također Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo, tako da nekako zajednički pristupimo ovoj temi i vidimo gdje smo. A fokus nam je ne samo na alatima, to jest dobro i to jest bitno da svi učimo i naučimo, ali fokus nam je na tom psihološkom utjecaju na nas sve. Evo, ja sam po struci, trenutno sam direktorica Opće Realne Gemze, po struci sam psiholog i te kako mi je to bitno, kako to utječe na djecu, a i nas odrasli, kako se nosimo s tim, ali jako nam je bitno jer mi u školama vidimo općenito kako to funkcionira na internetu i ta cyber sigurnost. Jest. Da. Tako da htjeli smo obuhvatiti jedan širok i moralni i etički aspekt.
2: Mislim, ja prvo lično koristim umjetnu inteligenciju, jel mi pomaže, odnosno brže mi rješava stvari koje su mi prije puno oduzmala vremena, a koje su tehničke prirode, što da. Mi je super, recimo pisanje priprema, ja koristim za sad ChatGPT da mi napravi pripremu, zato što ćete mi to uskratiti moje vrijeme koje ne želim toliko da uložim u to, a želim da uložim u nastavu, odnosno u odnos sa učenicima. Učenici koriste umjetnu inteligenciju, mislim, to je sasvim logična stvar, možda ne toliko za moj predmet, jel, opet moj predmet spada u grupu lakših, jel, predmete, ali negdje ih i ja malo potičem, recimo, ako vidim kod nekoga ko ima tu žicu, recimo, za produkciju, da želi da piše pjesme, da želi. Imate različite alate gdje će učenici moći ubaciti neki tekst, gdje će im ta umjetna inteligencija može dati određene melodije, pa će on tu malo istraživati, malo će se zanimati možda više za to. Kažem, lično moj predmet baš ne ulazi još uvijek, nekako ne zalazi u tu skupinu, ali vjerujem da kolege ostale, pogotovo matematika i jezici.
1: To jeste to intrigantno, je li, pitanje, i zato smo i poslali na prvi dan konferencije

0: na otvaranju, zato što smo mi upravo i katolička škola i na kraju sam, već sam rekla da jako nam je bitan taj moralni i etički aspekt korištenja umjetne inteligencije i upravo smo pozvali profesor sociologije veličasnog Olivera Juršića da nam izloži tu temu sa tog nekog filozofskog, etičkog aspekta. I zapravo već odavno i prije umjetne inteligencije je promijen način učenja. Evo ja sam bivša učenica KRC-a, opće realne gimnazije, mi smo na skroz drugi način učili, nego sada učenici koji jednostavno malo više imaju razvijeno to kritičko mišljenje od nas, nekih prethodnih generacija, navikli su da propituju stvari, za razliku od nas gdje smo bili onako prilično šta kaže profesor, to mi slušamo i negdje ko mali vojnici smo bili neke naše generacije. Sad već i prije umjetne inteligencije oni su to naučili. Sad malo umjetna inteligencija se ubacila, kao što sam rekla, i sad im puno stvari olakšava i zapravo jeste cilj i ovog prvog predavanja i kasnije da im kaže da, koristite, nećemo demonizirati umjetnu inteligenciju, ali kako je koristiti i promišljajte kako ćete je koristiti, propitujte, nemojte koristiti samo što vam kaže i to ću ja izložiti svom nastavniku ili negdje u nekom društvu gdje budem, pa ću ja kao se napraviti jel pametan ili pametna i nešto kao reći, propitivati, jer umjetna inteligencija olakšava i pomaže, ali griješi.
1: Ja sam, moj lični stav da, što se tiče barem nastave i škole, da umjetna inteligencija ne može zamijeniti nastavnika, niti se bojim nešto sad za svoj posao, obzirom da umjetna inteligencija ne može imati onaj kontakt sa učenikom kakav ja mogu stvariti.
2: Tako je.
1: Kojim ja mogu pružiti i emotivnu i bilo kakvu vrstu podrške koja njemu u tom trenutku treba, jer škola nije samo obrazovna ustanova, škola je odgojno obrazovna ustanova. Mi to uvijek zaboravljamo negdje, da mi prvo tu djecu odgajamo, a onda tek jel i obrazujemo. Tako da ja ne mislim da će tu umjetna inteligencija zamijeniti. Mi ćemo pokušati kroz radioncu, odnosno kroz 8 radionica koje će biti u subotu, nekako samo nastavnicima dati do znanja da se neke tehničke stvari zaista mogu olakšati koristiti umjetnu inteligenciju i da ne trebamo uopće bježati, nekako barem ovo što ja vidim s kolegama što razgovaram, nekako stalno bježimo od umjetne inteligencije, mi nastavnici, pogotovo stariji nastavnici, ali zaista ne trebamo. Umjetna inteligencija nije nešto što dolazi u budućnosti, ona je već tu s nama i mi se trebamo uhvatiti u koštac s tim.
0: Tako je. Pa evo, jako je bitno da znamo koliko je bitno mentalno zdravlje. Ovo rekla sam već, psiholog sam po struci i radila sam prije ove pozicije puno sa učenicima na mentalnom zdravlju i umjetna inteligencija može uticati i na jedan negativan način na pojedinca, pogotovo pojedinca u razvoju. Drugo smo mi koji smo već razvijeni ljudi i koji smo već na neki način lakše se znamo nositi sa različitim stvarima koji nam dolaze, ali mladi ljudi koji se još jeli kognitivno, emocionalno, socijalno razvijaju, može utjecati i na negativan način. I tu je naše mjesto. Evo, recimo, psiholog u školi, konkretno u našoj školi gdje stvarno imamo tim stručnih suradnika, pedagoga, psihologa, gdje radi s učenicima na dnevnoj bazi, gdje se učenici mogu obratiti osobi. Znači, ne moraju se obraćati, pisati tamo u ChatGPT šta da radim s ovim emocijama, javljaju mi se crne misli, ne znam, suicidalne ili tako ozbiljne neke stvari. Znači, bitno je to da se mi kao pojedinci otvaramo i da budemo tu za naše učenike, konkretno jer ovdje govorimo o obrazovanju, da oni ne moraju, znači da znaju da je čovjek prije svega taj koji te može pomoći i usmjeriti. Također i za sigurnost, zato smo pozvali iz Federalne uprave policije gospodina Sašu Petrovića, njega smo pozvali da govori o tome koliko je opasno koristiti na neki način alate ili ne znam, nija učenici znaju iz zeze pa da napravi, ne znam, stavi nečiji lik na neko tijelo, jel, i tako dalje. Nije nam se to još dešalo, nadam se da neće u našoj školi, ali dešava se, svašta se nešto dešava što ne bi trebalo i zato smo htjeli, imamo, jel, psihologiju Maju Misiru Ražić koja će govoriti o tom psihološkom aspektu, Sašu o tom sajber i negdje da zaista budemo negdje cjelokupno nekako da obuhvatimo sve aspekte korištenja umjetne inteligencije.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Nakon razmatranja dostavljenih informacija, zajednička grupa će na zatvorenom sastanku 8. maja donijeti konačnu odluku o daljem statusu BiH u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno zemljama kod kojih su utvrđeni strateški nedostaci u oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Ekološke organizacije iz Vareša danas organizuju javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori tvrde da postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostvarilo ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva i životnu sredinu. Podrška ovoj inicijativi dolazi i izvan Vareša. Predstavnici Arhus centra u BiH i udruženja građana Fojničani najavili su da će također potpisivati prijave, čime ovaj slučaj prerasta lokalne okvire i postaje pitanje od šireg javnog interesa.

0: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Djeca su ubijana na putu do škole, na igralištima, ali i planski, snajperskim hicima sa agresorskih položaja iznad Sarajeva. Za porodice je neprihvatljivo to što tužilaštvo ne procesuira odgovorne za stradanje njihove djece. Predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva Fikret Grabovica i potpredsjednik Udruženja Alija Hodžić.
1: To je poseban problem, to je zapravo nevjerovatno sramotno za tužilaštvo da nikada nema nijedne optužnice, jer posebno to saznanje da nema još nikada nijedne optužnice teško pada roditeljima, a znamo da je i to jedan od značajnih uslova kako se zlo ne bi ponovilo.
2: Ja nisam rekao da je moja samo priča teška, teška su i drugi i ostali roditelji su ne izgubili, nego su im djeca ubijena, kao i moje. Ali eto, hvala Bogu, oni opet imaju nekoga. Ja i moja supruga nemamo nikoga, imamo jedno drugo, ali imamo i Jasminu, ona nas čeka, mi ćemo doći njoj jednog dana.
0: Danas će na Sarajevskom groblju Vlakovo biti klanjana dženaza ubijenoj novinarki Elmi Godinjak. Nju je 1. maja u stanu na Dobrinji usmrtio njen bivši suprug Tarik Prusac, kojem je jučer kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor. Tužilaštvo je tokom izlaganja pritvorskih razloga iznijelo niz stravičnih detalja. Naveli su da je osumnjičeni i ranije bio osuđivan, te su mu i tada bile izrečene mjere zabrane. Dalje navode da je žrtva bila pretučena i omotana ljepljivom trakom, te da je upucana iz neposredne blizine, i to službenim pištoljem koji osumnjičeni nije smio nositi van službe. Sve se to, kako su istakli, dešavalo u prisustvu maloljetne djevojčice. Centar za istraživačko novinarstvo i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine organizuju u Sarajevi okrugli sto o temi sudska praksa u predmetima klevete, pravo ili prijetnje novinarstvu. Ovaj događaj ima za cilj potaknuti stručnu javnu raspravu o sve učestalim presudama protiv novinara, njihovom utjecaju na slobodu izražavanja, kao i o usklađenosti domaće sudske prakse sa evropskim standardima, posebno praksom Evropskog suda za ljudska prava. U eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Huanan poginula je 21 osoba, a 61 je povrijeđena, saopćile su lokalne vlasti. Više od 480 spasilaca u 5 timova je mobilizirano za spašavanje, a raspoređena su i 3 spasilačka robota.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini se od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren južni, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Sarajevu prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
4: U ovom izdanju vijesti iz sporta Radija Federacije objavljujemo: potvrđena prijateljska utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Paname. Narednog ponedjeljka selektor Barbarez objavljuje spisak. Arsenal i Atletico Madrid se večeras u Londonu bore za plasman u finale nogometne lige prvaka. Počinje prva četvrtfinalna serija play-offa regionalne košarkaške ABA lige između Budućnosti i Kluža. U Euroligi se igraju treće utakmice četvrtfinala play-offa. Na novoj teniskoj ATP rang listi samo jedna promjena u top 10. Naš prvi reket Damir Džumhur nazadovao 3 pozicije, ove sedmice igra na turniru iz Masters serije u Rimu. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
5: Sport na Federalnom radiju.
4: Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je potvrđeno da će naša reprezentacija odigrati međunarodnu prijateljsku utakmicu protiv selekcije Paname u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Susret će biti odigran 6. juna u 14 sati po lokalnom vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu. Ova utakmica bit će posljednja provjera za Zmajeve pred početak takmičenja na svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nastupi u grupi sa Kanadom.

0: Kanadom, Švicarskom i Katarom. Meč protiv Paname ujedno će biti i prilika za susret sa velikim brojem BH navijača u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom na to da St. Louis ima jednu od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Objavljeno je i da će selektor Sergej Barbarez narednog ponedjeljka objaviti spisak igrača na koje će računati na predstojećem mundijalu.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Večeras se igra prva revanš utakmica polufinala nogometne lige prvaka, u kojoj snage u Londonu odmjeravaju Arsenal i Atletico iz Madrida. U prvoj utakmici odigranoj na stadionu Wanda Metropolitano nije bilo pobjednika jer je rezultat glasio 1-1. Oba gola su postignuti iz penala, s tim da je Arsenal i oštećen za jedan poništeni penal. U međuvremenu je Arsenal upisao i važnu prvenstvenu pobjedu sa 3-0 protiv Fulema, dok je Atletico kao gost sa 2-0 pobjedio Valenciju, što znači da su oba tima u dobroj formi. Do sada je Arsenal igrao samo jedno finale, i to 2006. godine kada je poražen od Barcelone, dok je Atletico izgubio tri finala ovog takmičenja, tako da oba tima imaju priliku osvojiti prvi naslov prvaka Evrope. Duel na Emiratesu počinje u 21 sat, dok se drugi revanš polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germaina igra u srijedu.
1: Sport na Radio Federacije.
0: U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinju četvrtfinalne borbe u play-offu, a prvi će večeras na terenu Podgorici Budućnost i rumunski Kluž. Budućnost je bila treća u regularnom dijelu lige, dok je Kluž zauzeo šesto mjesto, a u oba međusobna duela ove sezone je pobjedila Budućnost. Serija se igra na dvije pobjede i ako se bude igrala treća odlučujuća utakmica, Budućnost će opet imati prednost domaćeg terena. U srijedu se igraju prve četvrtfinalne utakmice između Partizana i Bosne, te Dubaija i Spartaka, dok u četvrtak igraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. U Euroligi su na programu dvije utakmice četvrtfinala play-offa. Hapoel kao domaćin u Bugarskoj dočekuje madridski Real, koji ima vodstvo od 2-0 u seriji i još jedna pobjeda im treba za plasman u polufinale. Monako dočekuje Olimpijakos, koji također ima vodstvo od 2-0 i večeras može izboriti plasman na Final Four. U srijedu igraju Žalgiris i Fenerbahče, a turski tim ima vodstvo od 2-0, dok je u najboljoj situaciji Panathinaikos, koji je u gostima dva puta pobjedio Valenciju i sada ima meč loptu na domaćem terenu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj se Italijan Jannik Sinner, nakon osvajanja četvrtog ovosezonskog turnira iz Masters serije u Madridu, učvrstio na prvom mjestu ispred Carlosa Alcaraza, koji zbog povrede i dalje ne igra. Treći je ostao finalista Madrida Aleksandar Zverev, a četvrti je Novak Djokovic. Od petog do osmog mjesta su ostali Ožeja Aljasim, Ben Shelton, Taylor Fritz i Alex de Minaur. Daniel Medvedev se probio na deveto mjesto, a potisnuo je Lorenza Busetija na deseto. Naš prvi reket Damir Džumhur je nazadovao tri pozicije i sada je 87. Derman Fatić je napredovao četiri pozicije, pa je sada na 235. mjestu. Veliki napredak od 18 mjesta je ostvario Andrej Nedić i trenutno je 267. teniser svijeta, dok je Mirza Bašić ostao na 512. poziciji. Damir Džumhur ove sedmice igra na turniru iz Master serije u Rimu, a protivnik u prvom kolu će mu biti Francuz Adrian Manarino, 37-godišnjak koji se nalazi na 45. mjestu rangliste i koji je pobjedio u četiri od prethodnih pet međusobnih duela. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

Vi slušate Federalni radio. Osam sati i 15 minuta nastavljamo naše jutarnje druženje u talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog Sarajeva. Podsjećamo javnost da je vlada kantona Sarajevo još 2023. godine proglasila ovaj dan, peti dan mjeseca maja, danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Danom žalosti u kantonu Sarajevo ustrajeno očuvanje sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. godine. Na ovaj dan zastave spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova. Medijske kuće, stoga i Radio Federacije Bosne i Hercegovine, prilagodio je svoj programski sadržaj uz obilježavanje dana žalosti i dana sjećanja na djecu Sarajeva. Iz vlade kantona Sarajevo uputili su poziv građankama i građanima da se s poštovanjem i pijetetom prisjete naših najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost sa porodicama stradali i svojim ponašanjem doprinosu dostojanstvu obilježavanja ovoga dana, saopćavaju iz vlade kantona Sarajevo.

Memorijalni centar Sarajevo organizirao je uz dan sjećanja na ubijenu djecu opkoljenog Sarajeva program i podjelu edukativnog materijala mape opsade Sarajeva osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo. Riječ je naime o nastavku ranijih projekata podjele edukativnih infografika o herojima odrambeno-oslobodilačkog rata i dobitnicima najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan, koje se ranije realizirane u kantonu Sarajevo, a potom i u Bosansko-Podrinskom i Tuzlanskom kantonu. Nova inicijativa, kako je navedeno, treba dodatno ojačati kulturu sjećanja i približiti mlađim generacijama događaja iz perioda agresije i opsade kroz savremene i pristupačne sadržaje. Program je počeo projekcijom dokumentarnog filma, nakon čega je odata počast ubijenoj djeci i svim žrtvama agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tokom 1425 dana opsade Sarajeva ubijeno je 1601 dijete, a djeca su stradala i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, u Srebrenici, u Prijedoru, u Sanskom mostu, u Goraždu, u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine te 92., 3., 4. i 5. Kultura sjećanja nije izbor, nego obaveza. Naš cilj je da učenici ne uče samo činjenice, nego da razumiju kontekst i značaj događaja koji su obilježili našu prošlost, kazala je ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. A ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo kazao je da godinama mlade generacije uče o najtežim događajima kroz tišinu i fragmentirana sjećanja, a danas želimo da to znanje bude jasno, provjereno i dostupno svima kroz obrazovni sistem. Direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić naveo je da materijal treba pomoći mladima da složenu historiju razumiju kroz provjerene činjenice. Kao centralni dio događaja, svim osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo podijeljene su mape opsade Sarajeva sa prikazom ključnih događaja, mjesta stradanja, ali i otpora i opstanka građanki i građana tokom opsade Sarajeva.

Federalni radio. Osam sati i 25 minuta, govorimo o nastavku o Memorijalnom centru Sarajevo. Ovaj centar predstavio je web muzej posvećen armiji Republike Bosne i Hercegovine, fokusirajući se na priču prvog korpusa. Projekat donosi novi digitalni prostor pamćenja u kojem se historija prikazuje kroz savremene forme, interaktivne sadržaje, video materijale, animacije i virtuelne prikaze, a sve kako bi se znanje i iskustvo približilo svim generacijama. Direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić naveo je da je na realizaciji projekta radila grupa uposlenika Memorijalnog centra, predstavnika boračke populacije, udruženja generala i ministarstva za boračka pitanja. Nastojali smo da na jednom mjestu ponudimo integralnu platformu o priču o nastanku i razvoju armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i o kontinuitetu nastanka i uloge bosansko-hercegovačkog vojnika kroz historiju njegovog razvoja do danas, da kažem do savremenog drugog rendžerskog puka, kazao je Ahmed Kulanić, direktor Memorijalnog centra. Napominjem da prezentacija je tek početak platforme posvećen prvom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, te da bi u narednom periodu u suradnji sa ministarstvima, institucijama i udruženjima u drugim kantonima ona trebala biti proširena. Želimo, kako je kazao, mlađim generacijama ponuditi jednu cjelovitu priču o borbi za Bosnu i Hercegovinu.

Kreator ovog web muzeja je Edin Krehić i kazao je da sjećanje ima smisla ako će nas učiniti boljim ljudima, te da će država Bosne i Hercegovina biti onakva kakvi su i njeni stanovnici. Vjerujem da će sa ovim projektom biti tako i da ćemo svi biti bolji ljudi. Ako smo mi pošteni i pravedni ljudi, tako će biti i naša država. Muzej je osmišljen za mlade generacije koje će na ovaj način moći doći do određenih podataka koji su na neki način uvijek ostali u pozadini. Rekao bih da je ovo segment obrazovanja, ali treba biti svima dostupan. Dodao je da je projekat web muzeja veoma kompleksan i zahtjevan, kao i da su u njegovu izradu uključeni i historičari, naučnici, korištena je i obimna dokumentacija, podaci su provjereni, pa čak su i animacije zasnovane na relevantnim izvorima. Naša želja je da ovo što smo učinili za prvi korpus učinimo i za sve ostale jedinice koje su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, kazao je autor web muzeja Edin Krehić. Web muzej koji je posvećen Armiji Republike Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Osam sati i 32 minute, Radio Federacije Bosne i Hercegovine i vaš jutarnji program i naše sjećanje. Veliki park u Sarajevu čuva dan sjećanja na 1601 ubijeno dijete u opsadi Sarajeva. Mnogi stranci zastanu pitajući se o samoj simbolici ovoga spomenika koji se nalazi u Velikom parku u Sarajevu. Položaj cvijeće uz jednu tihu molitvu ili dovu za ubijenu djecu. Roditelji, rodbina i prijatelji sa ovoga mjesta godinama upućuju apel tužilaštvu da procesuira odgovorne za ubijanje naše djece tokom opsade Sarajeva koja je trajala 1425 dana. Djeca su ubijana na najbrutalnije načine na putu za školu, na igralištima, ali i planski u svojim domovima, snajperskim hicima sa nekog agresorskih položaja iznad Sarajeva. 1601 dijete ubijeno je u opsadi Sarajeva. Ubijeno je više od 11.000 građana Sarajeva. Zbog opsade Sarajeva je više zapovjednika vojske RS-a osuđeno na dugogodišnje kazne, među njima je i Ratko Mladić koji je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ovo je dan sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine koja je trajala od 1992. do 1995. godine. Danas je dan žalosti na području kantona Sarajevo, dan sjećanja na 1601 ubijeno dijete u opsadi Sarajeva. Govore iz udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92. 95. Alija Hodžić iz Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo Senida Karović. S njima je razgovarao kolega Munib Muhadbegović.
2: Agresori nisu birali ni vrijeme, ni mjesto, ni oružje. Nije im bio važan ni spol, a ni dob. Meta su tako postale školska dvorišta i igrališta, a ubistvo 1601 djeteta kroz 4 godine agresije i terora ostaće zauvijek svjedoci protiv onih koji su dječji smijeh pretvorili u plač. 3 decenije nakon svega, bol je ista.
3: Obavezuje nas da sve to prenesemo na mlade, jer mladi nemaju dovoljna saznanja o svemu onom što se dešavalo. Oni zaista treba da znaju šta se dešavalo, kako su njihovi vršnjaci ubijani, kako su njihovi snovi završili na jedan monstruozan način, ne da bi oni mrzili, da bi se svetli, već da imaju ta saznanja kako bi kreirali svoju budućnost na jedan odgovarajući način.
4: Ja nisam rekao da je moja samo priča teška, teške su i drugi i ostali roditelji su ne izgubili, nego su im djeca ubijena, kao i moje. Ali eto, hvala Bogu, oni opet imaju nekoga. Ja i moja supruga nemamo nikoga, imamo jedno drugo, ali imamo i Jasminu, ona nas čeka, mi ćemo doći njoj jednog dana.
2: Dok porodice čekaju dan kada će se ponovo sresti sa svojim najmilijim, na čekanju je i pravda. Optužnice za opsadu Sarajeva dugu 1425 dana još nema. Za to vrijeme oni koji su zločine činili slobodno šetaju državom. Za porodice je to neprihvatljivo.
3: To je poseban problem, to je zapravo nevjerovatno sramotno za tužilaštvo da nikada nema nijedne optužnice, jer posebno to saznanje da nema još nikada nijedne optužnice teško pada roditeljima, a znamo da je i to jedan od značajnih uslova kako se zlo ne bi ponovilo.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vi slušate Federalni radio.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Sarajevo Zapad, Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1, Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine želi vam sretan put, neka bude bezbjedan. Čuli smo i upozorenje za vozače u Bosni i Hercegovini zbog servisiranja dva tunela od 18 sati. Biće zatvorene dvije dionice autoceste A1. Uvjeti za vožnju na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni, ali sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa radovima. Rekao smo zbog redovnog servisiranja tunela Vukovo Gaje i Oštrik od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever i ulaz na

autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo, Sjever. U toku su i radovi na sanaciji kolovoza na dijelu puta autoceste Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste. Trebate biti iznimno oprezni, a zabranjeno je također, podsjećamo vas, kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase od 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika. Treba znati jedan bitan podatak, da se tu nalazi 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Bilo bi dobro da se informirate o svim bitnim detaljima za vaš put uz Bosansko-Hercegovački auto moto klub na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać. Ukoliko putujete ka ovom dijelu Bosne i Hercegovine, očekuju vas radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Na graničnim prilazima čekanje do 30 minuta zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje EU. Moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima i o tome trebamo također voditi računa, sa jednom naznakom: granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na graničnom prilazu Šepak zabranjene saobraćaj za sve teretna vozila. Iz Bihamka navode dosta detalja koji vam mogu olakšati put, učiniti ga bezbjednim. Vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine želi vam sretan i ugodan put.

0: Federalni radio.
1: U Bosni i Hercegovini se od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren južni, najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Sarajevu prijepodne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 23 stepena.

Općina Ključ nastavlja sa mjerama podrške porodicama, a najnoviji korak u tom pravcu predstavlja potpisivanje ugovora o sufinansiranju troškova boravka djece u dječjem vrtiću Ljiljan, čime će biti olakšan financijski teret višečlanim domaćinstvima. Ugovor su potpisali načelnik općine Ključ i direktorica ove predškolske ustanove, a njime su osigurana sredstva za sufinansiranje boravka trećeg i svakog narednog djeteta iz porodice koje koriste usluge vrtića. Poseban doprinos realizacije ove mjere dala je i zastupnica Alena Maslić, koja je pokrenula inicijativu i aktivno se zalagala za njeno uvrštenje u budžet općine Ključ. Inicijativa je jednoglasno usvojena na sjednici općinskog vijeća. Iz lokalne vlasti navode da ovakvi potezi potvrđuju opredjeljenost ka jačanju politike koja osnažuje natalitet, kako bi trebalo biti u Bosni i Hercegovini, a koje bi trebale biti u fokusu djelovanja svih nivova vlasti kako bi se stvorili bolji uvjeti za porodicu i buduće generacije. Mi ćemo danas i u porodičnom magazinu Radio Federacije Bosne i Hercegovine nakon vijesti u 10 sati govoriti o bosansko-hercegovačkoj porodici, o našoj djeci, o generacijama koje se susreću sa izuzetnim iskušenjima. Stoga vas pozivamo da budete i danas uz vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećanje, vlada kantona Sarajevo je 2023. godine proglasila 5. dan mjeseca maja danom sjećanja na ubijene djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, a sve uz trajno očuvanje sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. godine. Danas je dan žalosti u Sarajevu. A vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine pratio vas je od 6 sati pa sve do 9, kada ćemo čuti i naše vijesti, vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U 5 minuta do 9 sati pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiavdić.

0: Kritička infrastruktura i tankeri ponovo su pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljivanje krize zbog poremećenog globalnog snabdjevanja i potencijalnih ekonomskih posljedica.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je malo do umjereno oblačno i sunčano. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokocu 5, a najviše u Bihaću 16 stepeni. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne i navečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Dnevna temperatura između 19 i 25, a na sjeveru istoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
2: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i BH delegacije u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala, na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Nakon razmatranja dostavljenih informacija, zajednička grupa na zatvorenom sastanku 8. maja donijeće konačnu odluku o daljem statusu BiH u odnosu na mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim nadzorom, odnosno zemalja kod kojih su utvrđeni strateški nedostaci u sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Vijeće ministara trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, te izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu su i prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara, te godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije. Ekološke organizacije iz Vareša danas organizuju javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Mining, Adriatic Metals i DPM Metals, ali i protiv nadležnih institucija Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona. Organizatori tvrde kako postoje osnovane sumnje da je dugogodišnje rudarenje ostavilo ozbiljne posljedice za zdravlje stanovništva i životnu sredinu. Podršku ovoj inicijativi najavili su i predstavnici Arhus centra u BiH i udruženje građana Vojničani, čime ovaj slučaj prerasta lokalne okvire i postaje pitanje od šireg javnog interesa. Cijene nafte porasle su nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata i nastavka eskalacije u Hormuškom Moreuzu. Nafta tipa Brent porasla je za 5%, a američka sirova nafta za 3%.

0: Treba nam bježanja. Treba nam svaki način da se odlijepimo od stvarnosti koju, nažalost, ne možemo, ne smijemo i ne uspijevamo mijenjati. Naš opipljivi svijet čini nam se tako okovan i čvrst da odmah dižemo ruke na predaju. No postoje svjetovi koji mirno i strpljivo čekaju da se odvažimo iskoračiti iz stvarnosti, dignemo ruke od dizanja ruku i uplovimo u neke nove, među korice prostrte stvarnosti.
1: Postoje, čini mi se, i knjige i književnost u ovom ludilu savremenog doba su zaista opravdale onu glupu, patetičnu sintagmu da su najbolji čovjekov prijatelj. Jer jesu. One jedino ne kradu vrijeme. Knjiga strpljivo čeka svog čitatelja koliko god njemu vremena trebalo da se nakani da joj priđe. A kad joj priđe, otkriće nerijetko i iznenađujuće zanimljiv, pametan, dubok, kakav god hoćeš svijet.
0: Emir Imamović Pirke novinar je, kolumnist, pisac, scenarist. Čovjek je to koji se sav obukao u slova i koji svoj dar iskorištava tako da svojom pirketovskom rečenicom koju samo on zna sastaviti, otvara oči čitateljima. Bilo da piše pripovjetku, roman, kolumnu ili scenarij, u njegovim rečenicama, koje često izazivaju osmijeh na usnama, kriju se velike istine. Nakon što se nasmijemo, njegova rečenica sazrije u nama, a onda otkrijemo istinu koju često sami sebi prešućujemo i koju nam još češće prešućuju drugi. Pirke je, znaju oni koji su zavirili u njegove slovne i stvarne svjetove, čovjek koji se ogradio knjigama.
1: Kad mi neko uzme knjigu pa mi je ne vrati, bolje da mi je izvadio zdrav zub bez anestezije. Jer obično su to one knjige koje ja želim imati, koje nisam kupio jer su bile na popustu ili zato da ih jednog dana čitam, nego knjige autora koje voli, često i knjige koje sam već pročitao tako što bih posudio u biblioteci, ali sam želio imati svoj primjerak. I naravno uvijek napravim istu stratešku grešku, nekome nahvalim knjigu, onda on pita možeš li mi posuditi, ja mu posudim i tako se ja s tom knjigom raziđem. Jedan od najvećih kradljivaca knjiga koje ja znam u svom dosadašnjem biološkom životu, on nije baš kratak, je glumac Goran Bogdan. To je dakle čovjek koji uspio u sred pandemije COVID-a na samo njemu zna način doći iz Zagreba u Šibenik, a tad je bilo zabranjeno i kretanje između gradova, županija u Hrvatskoj i tako dalje. I uspio u Šibeniku valjda pola sata, za tih pola sata ja sam imao zadatak da mu spremim literaturu za pandemiju koja je, kako smo tad mislili, tek počela i trajaće vječno. Odnio je, ne znam, naramak knjiga i nikad nije normalno vratio ni jednu, a sada ga pitam gdje su, smijem se opletiti da bi rekao da ih nikad nije ni posudio.

0: kućne biblioteke zapravo pravio mijenjajući kuće. Vukući te knjige sa sobom daleko pažljivije i nježnije nego što sam to radio, ne znam, sa televizorima, porculanom ili čim, obiteljskim fotografijama. Zanimljivo je da je mene na čitanje navela ne kućna, nego prava, dakle, gradska biblioteka u Tuzli, gdje sam, ne znam nija kako, nekad u djetinjstvu, otkrio čitanje i otkrio knjige koje nisu bile dosadne. To je, dakle, klasična dječja literatura od Branka Čopića i Žila Verna, do pisaca koji pišu za do recimo, 13, 14, 15 godina. Neke zime sam počeo pomišljati kako bilo lijepo imati biblioteku, ako ne u vlastitoj kući, onda barem pored nje, jer sam pod snijegu i ledu išao kao i svakog petka da vratim knjige koje sam pročitao i uzmem nove koje će mi trajati narednih 7 dana. Zatim je došao, dakle, prelomni trenutak za mene kao čitatelja, a to je rat. Kućna biblioteka mojih roditelja nije bila nešto iznimno bogata i bila je vrlo čudna. Dakle, kao da se kupovale, a vrlo vjerovatno jesu, knjige na metar. E, u tim metrima knjiga čije se korice uklapaju sa bojom regala, bilo je sjajnih naslova, pa sam ja, zahvaljujući višku vremena i jedinim dostupnim knjigama, tako pročitao recimo cijelog Šekspira, što vjerovatno nikad više neću napraviti, niti bi napravio da su bila neke druge okolnosti. Uz njega Andrića, Selimovića, dakle, klasike jugoslavenske književnosti, Hemingwaya, a i neke loše literature, i to zapravo uopće nije pogrešno. Mislim da, kako je nedavno u jednom intervju rekla turska spisateljica Elif Šafak, a prije nje, puno prije nje i Svetislav Vasara, pozivajući se na svog profesora, da li iz srednje škole ili sa fakulteta, treba, dakle, čitati i najbolje što je ljudski rod napisao, ali i ono najgore. Ne samo zato što da se ubije vrijeme, nego da se uspostave nekakvi parametri čitateljski unutar sebe, da se definiraju ukusi, jer nije svaka knjiga kao ni svaka poetika za svakoga, kao što za svakoga naravno nije ni violina ili kombajn. Nakon što sam se iz Tuzle preselio u Sarajevo, roditeljsku biblioteku naravno nisam nosio, o to se nije razgovaralo, a nije bilo ni potrebno. Kako bi rekao jedan stari cinik, te se knjige komotno mogle i baciti, pročitane su, pa su izgubile svoju funkciju. I nakon toga, dakle, kreće moje manijakalno zapravo prikupljanje knjiga, koje me sad nakon nekoliko decenija vraća na razmišljanje da je biblioteka ipak puno važnija institucija od bilo kakve kućne biblioteke.
1: Čovjek kad odlazi, siguran je samo da će sa sobom ponijeti sebe. No u sebi se nose i svjetovi koje u nas usađuju knjige, i oni koji vole knjige ne odustaju od nošenja vrata u te svjetove sa sobom. A ta vrata su knjige, one koje nas prate i koje želimo imati uza se, makoliko bilo fizički teško zatvorene svjetove u koricama premještati s mjesta na udaljenije mjesto.
0: Moj fond knjiga ne može naravno biti kao što je u instituciji, a tamo ipak rade ljudi koji to znaju klasificirati, za razliku od mene koji uspješno kupujem knjige i onda pravim nered, okružujem krevete, trpam namještaj, popunjavam kuće. Ne znam više ni šta radim, ni šta ne radim. Nema to nikakve klasifikacije jasne kod mene. Samo ja mogu naći neku knjigu, a i to pod uslovom da nije dogodilo brisanje prašine i premještanje tog predmeta. Jer ja pamtim po pozicijama gdje stavim knjige. Dakle, tačno znam gdje sad stoji neka knjiga koju držim, ne znam, na vikendici, a šta imam u kući, a šta nije preživjelo seljenje iz Sarajeva u Šibenik 2010. godine, kad sam na granicu došao sa nekoliko velikih kartonskih kutija punih knjiga koje su bile najpaživije stavljene u kombi, a tu se onako cucao televizor, ne znam, radijator i šta li već se sve nosilo. Kućna biblioteka, ako se pravi kao dio nekakve kulise, ako, dakle, dobro izgleda na selfijima, na fotografijima, na zoom javljanjima, ne treba ni da postoji. Sve sam manje siguran da treba praviti i biblioteke sa knjigama koje će se čitati jednog dana, jer taj dan najčešće nikada ne dođe. Govorim to naravno iz iskustva, jer ja imam prilično veliku količinu knjiga koje sam uzeo, znajući da ih neću čitati odmah i da ih ne

0: čitati u skorije vrijeme nego jednog dana. E pa te knjige sad slave 20. i 25. rođendan, već su odrasle, zaposle se, oženile, a još uvijek ih ja nisam otvorio ni počeo čitati, između ostalog i zato što sam nailazio na nove intrigantnije, a što mi je često i čitanje i posao.
1: Trnje se oštri iz malena. Iz malena se i tupi. Pirke je bio ona mladica koja je, zbog ljubavi prema slovima, shvatila koliko je bitno oštriti se i na njegovim slovima vidi se količina brušenja i količina nahranjenosti slovima. U književnosti se može namaštavati, no u novinarstvu je potrebno stvarnost predočiti pred čitatelja na način da mu se otvore oči. A oči javnosti, pogotovo naših javnosti, uvijek su snene.
0: Imao sam tu sreću da mi prvi urednik bude Đuro Škondrić, dakle još u Tuzli kad sam imao tek 19 godina, stari novinski urednik koji je karijeru izgradio na radio Tuzli i u listu Front Slobode. I njegovo pravilo je bilo vrlo jednostavno. Nema dana bez napisane kartice i bez pročitanih najmanje 5. Dakle, čitanjem se ne samo šire znanja i prikupljaju informacije, nego se vježbaju i mozak i jezik. Nedavno sam u nekoj emisiji Hrvatske televizije vidio književnu kritičarku Jadranku Pintarić, koja je izašla sa podatkom da u hrvatskim medijima, a u bosansko-hercegovačkim sigurno nije ništa bolje, može biti samo gore, koristi otprilike 500 riječi za sve što se želi, na sve što se piše, što se želi napisati. Ali i da se suvremena hrvatska književnost sve više približava tom tragično malom broju. Nema novih riječi bez novih knjiga. Dakle, svi mi u svakodnevnom životu na ulici, u kafiću ili u dućanu govorimo što je jednostavnije i preciznije moguće. Ne pazimo na izgovor, ne glumimo lektore jedni drugima i tako da. Dakle, jezik se može oplemeniti najviše i najefikasnije čitanje. Novinari koji ne čitaju su novinari koji pišu gluposti, jer ih ne mogu prepoznat kao gluposti. To su oni, dakle, novinari koji će završiti svoj tekst, a pokazat će vrijeme, ostaje da se vidi, pa ne znaš da li je tekst napisao vidoviti Milan ili dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A za književnost je to presudno. Baviti se književnošću, koliko se to u našim uslovima i sa ovako skromnim malim tržištem uopće može, prvo podrazumijeva jako puno čitanja. I svi su dobri pisci, veliki čitatelji. Ne moraju biti nužno dobri čitatelji. Postoje ljudi koji imaju loš čitateljski ukus, a kvalitetno pismo. Međutim, i kroz taj njihov, za mene, loš čitateljski ukus, njihov se jezik razvija i obogaćuje svaki dan.
1: Živimo u vremenima kad nam se nameće da vremena nemamo. I ako mislimo da radimo nešto korisno i bitno, isprogramirani smo tako da u stvari gubimo vrijeme. Neprestano smo u nekim žurbama i nameće nam se osjećaj da ako ne žurimo, gubimo vrijeme, a u stvari se gubimo u bespotrebnim žurbama. S knjigama to nije tako.
0: Knjiga, za razliku od svega drugog što nam je danas dostupna, živimo u vremenu najdostupnijeg svega u istoriji ljudskog roda, je jedan od onih rijetkih, da ga nazovem, predmeta koji ne upravlja ljudskim vremenom. Dakle, ako želite ići u pozorište na predstavu, morate vidjeti kad je ona na repertoaru. Ako želite gledati film u kinu, morate vidjeti kad je na repertoaru. Koncert ima svoj zakazani termin. Opera, balet, izložba, apsolutno sve. I to je nerijetko ljudima i tlaka, jer mi u ovom predatorskom kapitalizmu, onaj koji ima viška vremena, znači ili da je dobio na lotu, ili da je na vrijeme ukrao neku tvornicu. E, knjiga, dakle, ne čini čovjeka robom vremena. Nju uzimaš kad ti hoćeš, držiš je koliko hoćeš, čitaš je koliko ti se čita, rastežeš, brzaš. Evo ja upravo, recimo, čitam roman Javiera Cercasa, španskog pisca, roman se zove Prevarant. Govori o čovjeku, stvarnoj ličnosti, koji je godinama u španjolskoj javnosti se predstavljao i bio priznat kao žrtva holokausta, kao dakle zatočenik nacističkog logora, pa je bio predsjednik udruženja logoraša, pa je dobio ordenje, pa je govorio na raznim skupovima.

0: grupama, pa je, kako se to kaže, jel, širio istinu o holokaustu, da bi se ispostavilo da je sve to izmislio. I Serkas piše, dakle, roman o njemu ne ostavljajući nimalo dileme da je to možda samo dobra izmišljena priča. Ne, on na početku, dakle, navodi ko je čovjek, da je stvarna ličnost, šta je napravio i onda ga pokušava, kako se to kaže, razumjeti kao čovjeka. Na način koji je meni beskrajno zanimljiv, jer on paralelno piše o svojim dilemama i piše o reakcijama svoje okoline na tog čovjeka. Pa njegov mladi sin koji se sprema za studiranje filmske režije, tog Marka, kako se zove prevarant, doživljava kao nekakvu devijantnu verziju Don Kihota. I tvrdi da čovjek koji može toliko lagati nikako ne može biti dosadan. A kako je John Ford rekao da dobar film trebaju zanimljivi likovi kojima se uvijek nešto dogodi, tako se i Serkasova knjiga razvija u zapravo psihološki thriller sa elementima komedije. Zanimljivo je kako sam došao za ovu emisiju, zanimljivo kako sam došao do te knjige. Dakle, išao sam na poštu slat neki paket i vidio knjige po 3 eura. Po imenima autora, po izdavačima, nije bilo teško zaključiti da se vrlo lako mogu raditi ozbiljnim djelima. Onda sam ja, koji sam sebi i prošlog mjeseca, kao i valjda svakog mjeseca u zadnjih 30 godina, obećao da više neću te knjige, jer ih nemam gdje držati, kupio 4-5 naslova, pa evo Serkas je došao prvi na čita.
1: Književnost na ovaj ili na onaj način pronađe čovjeka. Od nje se ne može pobjeći. Može se netko otpirati slovima koja buljaju u njemu i naviru iz njega, ali ona uvijek nađu način da isplivaju na površinu i da se nađu među koricama. Na sreću, postoje oni koji to bujanje prepoznaju u čovjeku i podignu branu za bujicu književnosti.
0: Kad sam ja otkrio vrhunsku književnost, a otkrio sam je čitajući u preranoj dobi, pa sam kasnije ponovio gradivo Derviš i smrt Meše Selimovića, ja sam bio apsolutno siguran da nikad neću biti pisac, da se tako dobro više ne može pisati. Kasnije sam naravno shvatio da i ne treba pokušavati pisati tako dobro, svijetu ne treba još jedan Meša Selimović, ovaj je sasvim dovoljan i nedodirljiv. Nisam se ja nikad, moram priznati, zanosio da ću ja postati neko ko piše i književnost. Međutim, moj tad prijatelj, a danas i dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji urednik, Bruno Lokotar, je bio toliko dosadan u nagovaranju mene da napišem jednu priču koja je moj prvi roman, je onako uđu djevojčice, kule ratne zločince, da sam se ja u jednom trenutku počeo kolebati sa vrlo jasnim ciljem, da ga otkačim, evo napisat ću bilo što samo da me više ne tlači, jer sam gubio sam razloge koje da se izvučem iz tog, meni se činilo nemogućeg i teškog posla. E te kad sam napustio magazin Dan u Sarajevu, kad se otvorilo nekako vrijeme za pisanje, ja sam sjao i napisao taj tekst misleći da možda, osim te, neću više napisati ni jednu knjigu. Nisam dakle imao apsolutno nikakve književne ambicije, onda su prve dvije knjige rodile jedna drugu. Treća je došla iz unutarnje potrebe i ona je očito zapravo dokaz da je u meni sve vrijeme bio kakav takav pisac, jer pisac ne piše zbog drugih. Da, svi volimo da nas se čita, to nije sporno, jer da ne volimo ne bismo objavljivali, ali svi mi pišemo prvo iz unutarnje potrebe, iz nužde da se neke priče, neke ideje koja žulja u glavi jednostavno riješimo. Ivica Đikić, dakle, je rekao, kad su ga pitali za jednu njegovu knjigu, zašto je napisao knjigu koja se od njega nije ni očekivala, poetski, estetski, tematski, na bilo koji drugi način, je jednostavno rekao da ga je priča opsjedala i da je se nije mogao drugačije riješiti. I to je ono što većinu pisaca koje ja poznajem zapravo čini pisma. Obsesivna potreba da jednu priču koja ih ne napušta ispišu, dakle, pretvori u prozni fikcijski tekst. Ili dokumentarni roman ili što već.
1: Čovjeku u novinarstvu u Bosni i Hercegovini bude lakše kad ga netko razumije. Često je osjećaj kod onih koji pune novinske stupce i internetske praznine kako ih društvo ne čuje. Stoga Pirketova rečenica kad govori o novinarstvu u Bosni i Hercegovini

0: kako ima osjećaj da 30 godina piše isti tekst, u jednu ruku rastužuje, a s druge strane tješi da nismo usamljeni u toj borbi sa sporim ili nikakvim promjenama, u borbi s vremenima u kojima su jedina promjena načini izbjegavanja promjena.
1: A što se tiče novinarstva, ta moja rečenica o 30 godina pisanja jednog te istog teksta odnosi se na pisanje o Bosni i Hercegovini. Ja se naime smatram možda pogrešno političkim realistom, ali realnost mi daje za pravo da se tako osjećam. 30 godina, dakle, zemlje koja živi u zadanim koordinatama, koje su izuzev ratom, a i to je upitno, potpuno nepromjenjive, i 30 godina mi svjedočimo pokušajima pokretanja političkih procesa, uvijek jednostranih, da se sve to promijeni. Dakle, moj višedecenijski rad bosansko-hercegovački medijima stvori se otprilike na onu roditeljsku poruku, hajde sad se lijepo igrajte. Jer je evidentno da se ništa tu veliko neće i ne može promijeniti, barem ne za naših života i za života naše djece.
0: U vremenima kad bezbroj pogrešnih svjetala baca u sjenu slova, najgore prvo prolaze slova u novinarstvu. Medijska industrija mijenja se iz dana u dan i nepisana pravila nameću kako treba pisati. Publika pak bježi od informacija kroz slova i prozori na dlanovima traže drugačije pričanje priča.
1: Novinarstvo je danas, međutim, izgubilo ono zbog čega je ono meni bilo privlačno. Tu sad dolazim u sukob sa samim sobom, ali Bože moj. Ja sam novinarstvo otkrivao čitajući razne novine, koje bi onda počinjao također iskupljati. Zadnji predratni magazin koji sam čitao bilo je Beogradsko vreme i kupio sam i imam ga još uvijek, zadnji broj koji je došao do dijelova Bosne i Hercegovine, a to je kasno proljeće 92. Dakle, agresija uveliko traje, putovanja su nemoguća i nekim čudom se na tuzlanskim trafikama pojavljuje broj lista Vrijeme, a na njegovoj trećoj strani je uvijek bila foto priča, fotografija iz Tuzle i piše kako Tuzla još uvijek odoljeva nacionalističkom ludilu i bla bla, sad idu te se neke predratne i ranoratne kvazimirnodopske i polumirnodopske fraze. E pa, dan ili dva nakon što sam ja kupio taj list, taj primjerak lista Vrijeme, u Tuzli je počeo rat. Kasnije sam, dakle, u dane otišao, između ostalog, jer se u danima pisalo sjajno. Govorim iz perspektive prvo čitatelja dana. Čitao sam Feral, koji me privlačio, jer se i u njemu pisalo sjajno. Danas smo, bojim se, došli do toga da je samo važno koliko se brzo piše. Ne o čemu se piše, a to kako se piše, e pa to još rijetki. Posljednji preživjeli primjerci kvalitetnog novinarstva održavaju na životu i sa tom smjenom generacija će, bojim se, i novinarstvo biti nešto poput kreativne daktilografije.
0: Iako nećemo pogriješiti ako kažemo da površnom svijetu kakav je danas ne treba ništa drugo nego površnost, pogriješit ćemo ako se predamo gubljenju želje da grebemo ispod površine. Emir Imamović Pirke godinama uporno i kroz književnost i kroz novinske stupce grebe i skida okamenjenu prašinu s očiju izmorene javnosti. Knjige su njegov oklop od površnog svijeta i u njima su dubine o kojima vješto Pirke piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: U redu je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, te izvještaj iza centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Na dnevnom redu su i prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara, te godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije. Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Mramerc sastaje se danas u Sarajevu sa predstavnicima pokreta Majki enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Arhiv tribunala, presuđeni ratni zločinci koji su na izdržavanju kazne, procesuiranje negiranja genocida i drugih ratnih zločina, samo su neke od tema sastanka. U Dubrovnik je jutros stigao američki ratni brod koji je učestvovao u napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Dolazak broda problematizirao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji smatra da je zakon koji omogućava ulazak vojnih plovila iz drugih zemalja u Jadransko more protivan ustavu te države. Ubrzo mu je indirektno odgovorio ministar odbrane Ivan Anušić, koji je istakao da je riječ o logističkom potezu SAD-a, te da razarač koji će u Dubrovniku biti nekoliko dana nije došao u operativne borbene misije. Najmanje 21 osoba je poginula, a 61 povrijeđena u eksploziji u fabrici pirotehnike u centralnoj Kini. Više od 480 spasilaca u 5 timova mobilizirano je za spašavanje, a raspoređena su i 3 spasilačka robota. Zvaničnici su rekli da je mjesto eksplozije u blizini 2 skladišta crnog baruta, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih sekundarnih eksplozija. Kao mjera predostrožnosti, obližnji stanovnici su evakuirani.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je malo do umjereno oblačno i sunčano, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne i navečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, vjetar slab do umjeren, južni. Dnevna temperatura između 19 i 25, na sjeveru istoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: Kult pult.

0: par noći, da kažem, predstavila na pobjedničkom koncertu. I dio tog programa će sada donijeti kod nas i predstaviti u Sarajevu, naravno, i prije toga će obnašati kroz neki taj meet and greet, mogu reći neformalni razgovor, i eto taj sistem podrške i razgovora, dijeljenja iskustva sa našim mladima. 18. je upravo Anastasija Kobekina, koja staje sa najstarijim ansamblom zagrebačkim solistima na tlu Europe. Zatim 20. imamo koncert ovaj ansambla, ženskog vokalnog ansambla Korona, koji je također popularan u našem lokalnom smislu, a i svakako u svjetskom, kroz taj tradicijski spektar i eklektičan program koji a cappella vokalno izvode. 22. godina dolazi Opifex, spomenuti gulaški kvartet koji sam malo prije pominjala i opisivala. Zatim 23. imamo hor Univerziteta Istočnog Sarajeva, koji je veoma prominentan na svoje brojne nagrade. Ove godine slavi 25 godina postojanja i u tom sakralnom dijelu upravo muzike u crkvenom prostoru će se predstaviti kao jedan poseban program. I na kraju 26. koncert zatvaranja Nikolaj Luganski sa najboljim živućim upravo dirigentom Ivom Lipanovićem iz Hrvatske i našom Sarajevskom filharmonijom.
1: Nakon 5 godina sistematskog rada, skupljanja i čuvanja likovnog nasljeđa, Muzej moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru otvorio je stalnu postavku. Izbor umjetnina iz bogate umjetničke zbirke. Izložba je otvorena u okviru manifestacije Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske. Zbirka je godinama građena, zahvaljujući donacijama umjetnika, kolekcionara i prijatelja kulture, danas broji više od 500 dijela različitih medija i stilova. Ravnatelj Muzeja moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru Marin Ivanović.
2: Sveučilišna galerija osnovana je 2020. godine kao jedna institucija koja je za cilj bio da predstavlja umjetnost u naj, kako bi rekao, općenitijem smislu. Međutim, ona je već u tim trenucima zadala sama sebi neke osnovne parametre djelatnosti koje su bile muzejske, tako kao što je sabiranje umjetnina, odnosno stvaranje zbirke, jel' dakle zbirke imaju muzeje, a ne galerije, kao što su pedagoške aktivnosti, stvaranje istraživačkog centra. Mi imamo knjižnicu specijaliziranu za povijest umjetnosti sa nekoliko tisuća knjiga na više stranih jezika i tako dalje, koju aktivno koriste studenti ovoga sveučilišta, zajedno sa arhivom za likovnu umjetnost u kojemu se sabiru recimo novinski članci, dakle hemeroteke, sitni tisak i tako dalje. I koji je isto jedinstven zapravo likovni arhiv, odnosno jedinstven projekt unutar Muzeja moderne umjetnosti, profesionalne izložbe koje su doista produkcijski izvanredno rađene po uzoru na standarde evropske, a nama su naravno najbliži oni hrvatski, kataloge, dakle i ostale publikacije koje su doista vrhunske kvalitete i naravno međunarodni doseg. Dakle, mi smo kroz suradnju sa brojnim institucijama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, s velikim muzejima i drugim institucijama dosegli i naravno moram spomenuti međunarodni aspekt, prvenstveno kroz izložbu Venecijanskog bijenala. Dakle, sve je to presudilo da se zapravo uskladi to ime, ako mogu reći, odnosno da se Sveučilišna galerija preimenuje u Muzej moderne umjetnosti, jer je kao takva bila je zamišljena od samoga početka. Ona kroz to ispunjava i jednu širu društvenu ulogu. Naravno, osnovalo je sveučilište i djeluje u sklopu sveučilišta i pozvana je na izvrsnost, kao što je i naše sveučilište zapravo institucija izvrsnosti, visokog obrazovanja, znanosti i tako dalje. I kao takva djeluje i u širem društvenom segmentu, dakle ne samo za potrebe sveučilišta i akademske zajednice, nego doista, ja bih rekao, cijele države Bosne i Hercegovine, jer uz Banja Luku i Sarajevo, koji imaju svoje muzeje moderne umjetnosti, koji se zove Muzej savremene u Banja Luci, ova umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Mostar to nije imao, jel, do sada. I unazad 5 godina dobio je to u Muzeju moderne umjetnosti, tako da i sveučilište zapravo nadišlo svoje okvire, kako rekao, gajeći jednu takvu instituciju.
1: Kulturna manifestacija Andrićevi dani u Travniku, koja ove godine obilježava pola stoljeća postojanja, prvi put će biti u znaku dodjele dvije književne nagrade. Potvrđuju to dva natječaja, jedan za nagradu Andrićevih dana za književno djelo, roman, zbirku, priča ili pjesama, koji je peti put zaredom raspisala javna ustanova Gradska biblioteka, a Travnički ogranak Matice Hrvatske prvi put je raspisao natječaj za nagradu Ivo Andrić za kratku priču i poeziju. Predstava za djecu, drugačije pače.

0: nastala je u okviru dramskog studija za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzla. Izvedena je pred publikom koja je uživala u toploj i poučnoj priči o prihvatanju i različitosti. Inspirisana bajkom Ružno pače Hansa Christiana Andersena, predstava kroz igru, pjesmu i ples prati neobično pače na putu od nesigurnosti do samopouzdanja. U predstavi učestvuje 20 polaznika uzrasta od 8 do 14 godina. Ova predstava osim najmlađima šalje snažnu poruku i odraslima da je ljepota u različitosti i da je najvažnije ostati vjeran sebi, poručuju iz dramskog studija za djecu, mlade i odrasle. Poručuju iz dramskog studija za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzla.
1: Predstava Drugačije pače nastala je u okviru dramskog studija za djecu, mlade i odrasle. Predstavu, režiju predstave potpisuje Tarik Dedajić i Elma Smilbigović, odnosno ja, a pedagoški rad s grupom mlađeg uzrasta napredne faze smo radili Tarik, Edina Topčagić i ja. Mi smo zajedno kroz grupu, kroz dramski studij obrađivali različite teme, međutim za njihov uzrast smatrali smo da je veoma bitna tema različitost. Tako da smo odlučili se za bajku Ružno pače, adaptirali smo tekst, napisali svoj scenarij i onda je tako nastala predstava Drugačije pače. Mi u našoj grupi mlađeg uzrasta imamo oko 20 učesnika, međutim za predstavu, za potrebe predstave smo napravili više podjela. Odlično su se snašli, stvarno većina njih nije prvi put da stanu na scenu. S obzirom da je predstava namijenjena za mlađi uzrast, mislim da su oni kroz nekako i dramske igre i kroz druženje, igranje i kreativan način i aspekt, oni zapravo shvatili ovu temu i stvarno mogu da odgovorno tvrdim da je grupa od početka samog rada na obrađivanju tih tema, pa evo sada do realizovane predstave, stvarno napredovala i shvatila temu, te generalno mislim da više primjenjuju u svojim druženjima sa vršnjacima.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Danas će biti održan sastanak zajedničke grupe i BiH delegacije u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala, na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Sastanak se održava samo dan nakon što je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona jedan je od uvjeta da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala.
3: Politička blokada Doma naroda konačno je probijena, ali neizvjesnost za Bosnu i Hercegovinu i dalje traje. Usvajanje ključnog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom, koji je presudan za borbu protiv finansiranja terorizma, uslijedio je tek nakon što je SNSD odlučio prekinuti višemjesečni bojkot rada i rušenje kvoruma. Iako je ovaj potez koraka ispunjavanju zahtjeva Manivala, politički pritisci i strah od crnog scenarija stavljanja BiH na međunarodnu sivu listu bili su glavni motori ovog procesa. Ipak slavlje bi moglo biti preuranjeno. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović upozorava, opasnost od financijske izolacije još nije prošla. Kako je kazao, u ladicama vijeća ministara i dalje stoji još jedan neusvojen zakon bez kojeg BiH paket mjera ostaje nepotpun.
4: Donošenjem ovog zakona smanjuje mogućnost da Bosna i Hercegovina bude stavljena na sivu listu Manivala, što je interes privrede, privrednika Bosne i Hercegovine i naravno svih građana. Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
3: Delegat u Domu naroda Zlatko Miletić upozorava da usvojena rješenja nisu konačna. Pozdravljajući pomak, ističe da ovaj zakon u bliskoj budućnosti mora biti dodatno nadograđen kako bi bio potpuno efikasan u praksi.
5: S obzirom da u članku 5.7 ovog zakona se govori u stvari o tim pod navodne znake terorističkim organizacijama, interesantno je da ovaj zakon samo tretira terorističke organizacije s islamskim predznakom, što je vrlo neprimjereno, jer ispada sem islamskog terorizma da terorizam kao takav ne postoji u nekim drugim oblicima. Bez obzira na tu činjenicu smatram da bez obzira na nedostatke, s obzirom da je zakon donesen, evo kako ste vidjeli u hitnoj proceduri, da ga treba pusta onda možda u međuvremenu ga dograđivati.
3: Sastanak radne grupe za financijsko djelovanje i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru postobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije BiH održava se danas u okviru procedure kroz koju se razmatra napredak BiH u otklanjanju nedostataka u

0: utvrđenih u Manivalovom izvještaju. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele nakon usvajanja Manivalovog izvještaja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Vijeće ministara trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati izvještaj o provođenju zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme, te izvještaj iza centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu.
2: Na dnevnom redu su i prijedlog izvještaja o radu Vijeća ministara, te godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje članova Upravnog odbora nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije.
1: Hrvatska opoziciona petorka danas bi konačno trebala objaviti ime kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najavio je to čelnik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, rekavši da njegova stranka ima najveći legitimitet u toj koaliciji.
2: Izbor kandidata za predsjedništvo u ime petorke, uprkos najavama da je stvar gotova, prilično se razvukao. Petorka je bila pod pritiskom da podrži kandidatkinju HDZ-a Darijanu Filipović zbog rasipanja glasova koji bi mogli ići u korist Slavena Kovačevića, ali su to odbili. Prije nekoliko dana isplivalo je ime Zdenka Lučića, koji se čak samo proglasio kandidatom prije nego što je to zvanično objavljeno iz petorke.
1: Zbog sumnji na zagađenost okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva, Vareška ekološka udruženja Opstanak i Eko inicijativa pokreću konkretne pravne korake. Danas su organizirali javno potpisivanje krivične prijave protiv kompanija koje provode iskopavanja na području jalovišta tadašnjeg rudnika olova, ali i nadležnih kantonalnih i federalnih institucija, nakon što su analize ukazale na prisustvo teških metala u krvi.
3: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na dugogodišnji problem zagađenja teškim metalima, te ozbiljne posljedice koje ono može imati na životnu sredinu, ali i neodgovorno i neadekvatno postupanje nadležnih institucija u proteklom periodu. Problem je eskalirao u decembru prošle godine, kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Krivične prijave će uz ekološke organizacije i građane Vareša potpisati predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini, kao i udruženja građana Fojničani, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na životnu sredinu. Ekolozi iz Vareša pozvali su nadležna tužilaštva Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava koje će im nakon potpisivanja biti upućene. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
1: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojne delegacije svih nivoa vlasti polaganjem cvijeća, učenjem fatihe te minutom šutnje ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva odale su im dužnu počast. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i potpredsjednik udruženja Alija Hođić.
4: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, kontinuirano u toku cijele opsade, skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i da na jedan odgovarajući način kreiraju svoju budućnost.
5: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuiralo nikoga.
2: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Mramerc u Sarajevu se sastao sa predstavnicima projekta Majki enklava Srebrenica i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Arhiv tribunala, presuđeni ratni zločinci koji su na izdržavanju kazne, procesuiranje negiranja genocide i drugih ratnih zločina samo su neke od tema sastanka.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je raspisivanje

0: Izazivanje međunarodne potjernice i određivanje mjere pritvora Ranku Grabu, optuženom za zločine počinjene u Novom Gradu, nakon što se ponovo nije pojavio na ročištu u Državnom sudu.
1: Predsjedavajuća sudskog vijeća Lila Konjić-Dragović podsjetila je da su na današnjem ročištu trebale biti iznesene završne riječi. Ona je navela da sudska policija 4. maja nije zategla optuženog Graba na adresi, kao i da im je njegova supruga rekla kako je on posljednje 3 sedmice na liječenju u Srbiji.
0: Sarajevo se oprašta od 41-godišnje Elme Godinjak-Prusac, čije je brutalno ubistvo potreslo Bosnu i Hercegovinu. Dok se javnost i dalje oporavlja od šoka, porodica i prijatelji, danas će Elmu ispratiti na vječni počinak na gradskom groblju Vlakovo.
1: Nju je, podsjećamo, 1. maja u stanju na Dobrinji usmrtio suprug Tarik Prusac, sa kojim je bila u brakorazvodnom postupku. Kantonalni sud u Sarajevu odredio mu je jednomjesečni pritvor. Iza nastradale Elme ostala je maloljetna kćerka.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sukob s Iranom mini ratom i rekao da sve ide veoma dobro. Ova izjava data je nakon što su Sjedinjene Države pokrenule pokret sloboda kako bi pomogle tranzitu kroz Hormuški Moreuz, dok je Iran istovremeno lansirao rakete i dronove na američke brodove koji su pokušali proći kroz taj Moreuz. Trump je ponovio uvjerenje administracije da će cijene nafte pasti kada se završe američke operacije u Iranu. Energetska tržišta reagirala su tokom cijelog sukoba, a globalna zabrinutost zbog ekonomskog utjecaja i dalje je prisutna.
2: Uz vašu pomoć mi zaista ponovo činimo Ameriku velikom. Imamo berzu koja je pala čak i sa ovom vojnom operacijom. Ne možemo dozvoliti da Iran ima nuklearno oružje. Dostigli smo novi vrhunce i rekao sam da moramo voditi računa o poslu, tako da smo napravili mali zaobilazni put i to funkcioniše vrlo dobro. Nemaju mornaricu. Nemaju ratnu avijaciju, nemaju radar, nemaju zapravo ništa, zapravo nemaju ni vođe. Vođe su također otišle, ali ne možemo im dozvoliti da imaju nuklearno oružje ili ćemo imati velike probleme.
0: Izraelske vlasti zatražit će danas od suda produženje pritvora za dodatnih 6 dana za aktiviste iz Španije i Brazila, saopćila je Organizacija za ljudska prava koja ih zastupa.
1: Njih dvojica bile su među desecima aktivista na flotili koja je plovila prema Gazi, a koju su izraelske snage presrele kod obale Grčke ranije prošlog četvrtka. Obojica su u štreku glađu 6. dan. Organizacija je iznijela optužbe da su aktivisti izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju u pritvoru te da su u izolaciji.
0: Na kruzeru koji plovi Atlantskim okeanom potvrđen je još jedan slučaj opasnog antivirusa nakon što su 3 osobe preminule.
1: Virus je potvrđen kod 69-godišnjeg britanskog državljanina koji je na intenzivnoj njezi u bolnici u Južnoafričkoj republici. Prema službenim informacijama istražuje se još 5 sumnjivih slučajeva. Svjetska zdravstvena organizacija trenutno koordinira saradnju između država članica i operatera broda kako bi se osigurala medicinska evakuacija preostalih putnika sa simptomima.
0: Još jedna vijest iz svijeta, najmanje 26 osoba je poginulo, a više od 60 povrijeđeno u eksploziji u fabrici pirotehnike u centralnoj Kini. Više od 480 spasilaca u 5 timova mobilizirano je za spašavanje, a raspoređena su i 3 spasilačka robota.
1: Zvaničnici su rekli da je mjesto eksplozije u blizini 2 skladišta crnog baruta, što je izazvalo zabrinutost zbog potencijalnih sekundarnih eksplozija. Kao mjera predostrožnosti, obližnji stanovnici su evakuirani. U Federaciji danas počinje isplata penzija za april, koju će primiti ukupno 466.768 korisnika. Potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 355,5 miliona maraka.
0: Centar za istraživačko novinarstvo i Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine u Sarajevu su organizirali okrugli sto o temi Sudska praksa u predmetima klevete, pravo ili prijetnja novinarstvu.
1: Ovaj događaj ima za cilj potaći stručnu i javnu raspravu o sve učestalijim presudama protiv novinara, njihovom utjecaju na slobodu izražavanja te usklađenosti domaće sudske prakse sa evropskim standardima, posebno praksom Evropskog suda za ljudska prava.
0: Informativni centar

0: Za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno obilježava 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i važnosti osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom.
1: Ove godine poseban je fokus na važnosti personalne asistencije kao ključnog preduvjeta za ostvarivanje samostalnog života. Personalna asistencija predstavlja jedan od najvažnijih mehanizama podrške koji osobama sa invaliditetom omogućava donošenje vlastitih odluka, kontrolu nad svakodnevnim aktivnostima, aktivno učešće u zajednici, obrazovanju i svijetu rada te život dostojan čovjeka.
0: Kultura. Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, Kultura u ratu, Sarajevo 1992-1995. Biće otvorena večeras u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, gdje će ostati postavljena do 23. maja.
1: Izložba donosi izbor iz Kovačevićevog obimnog fotografskog arhiva, koji je jedno od najvažnijih vizualnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji.
2: Putevi. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo, Sjever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Prije podne u našoj zemlji je bilo malo umjereno oblačno i sunčano, nešto više oblaka bilo je u krajini.
1: Temperature u 11 sati, Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 16, Bihać i Livno 19, Sarajevo 20, Bugojno, Tuzla i Zenica 22, Jajce, Mostar i Sanski most 23 stepena. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne i navečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
0: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Aida Hasanbegović i Sanela Hođić.
3: Vi slušate Federalni radio.

0: Fokusu na Federalnom radiju.
1: 12 sati 30 minuta, vrijeme je za sport u Fokusu Radija Federacije. Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine stigla potvrda prijateljske utakmice naše reprezentacije protiv Paname u oči početka mundijala. Igraće se u St. Louisu, kako je ranije i najavljeno, 6. juna. A narednog ponedjeljka će selektor Sergej Barbarez objaviti spisak igrača na koji računa za nastup na mundijalu koji počinje 11. juna, a naša reprezentacija 12. igra prvu utakmicu protiv Kanade. Večeras revanš polufinala nogometne lige prvaka između Arsenala i Atletika. Sve je otvoreno s obzirom da je u Madridu bilo 1-1 prošle sedmice. Jedan od ova dva tima će u finale, a ni jedan još uvijek nema titulu prvaka Evrope u svojim vitrinama. Iz košarke počinje četvrtfinalna serija play-offa regionalne ABA lige. Budućnost i Kluž će prvi na teren večeras, sutra dvije utakmice, u četvrtak još jedna. U Euroligi se igraju dvije treće utakmice četvrtfinala play-offa. Dva tima imaju vodstvo od 2-0, to su Real i Olympiakos, imaju priliku da već nakon treće utakmice izbore plasman na Final Four. Na NBA parketima odigrane dvije utakmice play-offa, počele su dakle polufinalne serije, pobjede su ostvarili New York i Minnesota. Rekli smo u najavi, nogomet, reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati prijateljsku utakmicu protiv Paname u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu 6. juna u 14 sati po lokalnom vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu. Biće to posljednja provjera naše reprezentacije prije prve utakmice protiv Kanade koja je na rasporedu 12. juna. Ovaj meč protiv Paname će biti svojevrsna nagrada za brojnu zajednicu građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u St. Louisu. Kako kažu, to je najbrojnija zajednica dijaspore Bosne i Hercegovine izvan Evrope, pa će to imati priliku i oni da uživo gledaju našu nogometnu reprezentaciju, bar u ovoj prijateljskoj utakmici, ako vjerujemo da će mnogi ići i na ove utakmice svjetskog prvenstva, koliko to budu mogli, dakle, ili u Toronto, ili u Los Angeles, ili u Seattle, ovu posljednju utakmicu protiv Katara. Narednog ponedjeljka ćemo saznati na koga će to Sergej Barbarez računati na ovom mundijalu. Ima pravo povesti, mislim, 26 nogometaša, možda će objaviti neki širi spisak ili spisak od 26 plus jedan rezervni u slučaju povreda ili nečega drugog kako bi mogao mijenjati. Vjerujemo da se zna u stvari okosnica reprezentacije, ali eto, vidjet ćemo, možda bude i poneko iznenađenje. Puno je lakše sada selektorima jer zaista imaju mogućnost pozvati veliki broj nogometaša. Prije ta brojka bila negdje ispod 20, sada 26, dakle praktično dvije postave, pa onda još par rezervi na to. A iz nogometa još i najava prvog

0: polufinala Lige prvaka, tačnije prve revanš utakmice polufinala. Večeras u Londonu snage odmjeravaju Arsenal i Atletico. U prvoj utakmici na Wanda Metropolitano stadionu nije bilo pobjednika. U Madridu je bilo 1-1. Arsenal poveo golom iz penala. Džokereš je bio strijelac. Onda je Alvarez iz penala za Atletico izjednačio. Nakon toga dosuđen još jedan penal za Arsenal. Ali je nakon VAR-a odluka poništena. Arsenal po mnogima oštećen takvom odlukom. Dakle, 1-1, sve je otvoreno. I bit će zanimljivo na Emirejcu večeras. U međuvremenu je Arsenal odigrao sjajan meč protiv Fulema u prvenstvu, pisao pobjedu 3-0, napravio dodatni korak ka osvajanju naslova, ali i Atletico je slavio gostima kod Valencije u španskoj La Ligi, tako da se može reći da su oba tima u dobroj formi. Inače, Arsenal je do sada igrao samo jedno finale, 2006. poražen je od Barcelone, a Atletico je igrao tri finala, ali je sva tri izgubio, što znači da niti jedan od ova dva rivala nemaju osvojene naslov prvaka Evrope i sigurno je da itekako žele to učiniti ove sezone, iako kogod prođe imaće vrlo težak zadatak u finalu, jer sutra drugi revanš polufinala igraju Bayern i Paris Saint-Germain, a to su dva tima koji zaista igraju atomski nogomet i kogod prođe sigurno će biti favorit u finalu, bez obzira da li će im rival biti Arsenal ili Atletico. Košarka, regionalna ABA liga, počinju četvrtfinalne borbe u play-offu. Prvi večeras na terenu Podgorici izlaze Budućnost i rumunski Cluj. Budućnost je bila treća u regularnom dijelu lige, dok je Cluj zauzeo šesto mjesto. Oba međusobna duela ove sezone pripala su timu iz Podgorice. Serija se igra na dvije pobjede. Ako bude 1-1, onda će se igrati treća odlučujuća utakmica u Podgorici.
1: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
0: Dakle, Budućnost u ovoj seriji ima prednost domaćeg terena, a sutra se igraju prve dvije četvrtfinalne utakmice između Partizana i Bosne, BH Telekom, jedinog našeg predstavnika, te Dubajija i Spartaka. Ista situacija, Partizan i Dubaji imaju prednost domaćeg terena, ako bude 1-1, opet će biti domaćini, s tim da treba reći da će Dubaji u Sarajevu igrati svoje utakmice kao domaćin, a Bosna će to imati priliku još jednom ugostiti aktuelnog pobjednika ABA lige, ekipu Partizana. Biće zaista teško za naš tim jer Partizan je dosta kvalitetna ekipa bez obzira na neuspjeh u Euroligi i Bosni će trebati osim pobjede na domaćem terenu do koje bi eventualno mogli lakše doći jedna pobjeda u Beogradu, a to će biti veoma teško. U ostalom, Bosna je poražena od Partizana u oba meča onog regularnog dijela, čak vrlo, vrlo ubjedljivo u Sarajevskoj Z3. U četvrtak posljednji duel, Crvena zvezda igra protiv CDVita Olimpije. Euroliga, večeras dvije utakmice četvrtfinala play-off. Hapoel je domaćin u Bugarskoj protiv Madridskog Reala, koji ima vodstvo 2-0 u seriji. Jedna pobjeda im treba za plasman u polufinale na Final Four. Dakle, ako bude potrebno, dvije utakmice će Hapoel biti domaćin, ako u obje pobjedi igra se peta odlučujuća, ali opet u Madridu. Monako dočekuje Olimpijakos, ista situacija, Olimpijakos ima 2-0 i pobjedom večeras može izboriti plasman u polufinale. Ako izgubi, onda će se igrati u četvrtak još jedan meč, Monako će biti domaćin, pa ako opet pobjedi francuski tim, onda peta odlučujuća utakmica u Pireju. Sutra Žalgiris Fenerbahče, turski tim ima vodstvo 2-0, aktuelni prvak Evrope lako pobjedio prve dvije utakmice i vrlo je blizu plasmana na Final Four, a u najboljoj situaciji je Panathinaikos jer je u gostima dva puta pobjedio Valenciju, tako da ima dvije meč lopte na domaćem terenu. Ako eventualno sutra izgubi u petak novi meč, pa ako izgubi i taj, onda će se igrati peta utakmica u Valenciji. Panathinaikos ima i poseban motiv jer će se Final Four ove sezone igrati u Atini. Doduše ima i Olimpijakos, ali zvanično će Panathinaikos biti domaćin tog Final Foura i to im je naravno ogromna prednost u slučaju da dođu do tih polufinalnih pa i finalne utakmice. Na NBA parketima sinoć odigrana dva meča polufinala play-offa u obje konkurencije. Na istoku je New York deklasirao Filadelfiju 137

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Metak uvijek pronađe metu, jer metak pogađa i kad promaši. To zna svako na koga je pucano. Kad zvizne pored tebe, čak iako te iz živoga nije prometnu u mrtvoga, metak te je promijenio. Jer onaj na koga je pucano, nakon pucnja, na život ne gleda isto kao onaj koje svoje vrijeme proveo u sigurnosti salone ili radne sobe. Tanka nit o kojoj život visi, a koja u svakom trenutku iz svakog razloga može biti prekinuta, bolje se vidi kad pretrčavaš ulicu u kojoj vrebaju snajperi. Za onoga koji je promašen, vrijeme se dijeli na ono prije i poslije metka. Takav čovjek ostatak svoga života duguje promašaju. Iz te perspektive, čovjek drugačije gleda na sebe i svijet. Niti jedan metak ne pogađa samo jednom. To što se u tkivo zario i na izgled zaustavio, neće prekinuti putovanje metka. Svaki metak ispaljen sa brda koji je pogodio sarajevsko dijete, ubio je i njegove roditelje. Zato je svaki snajperista masovni ubica.

Naš vijek će proći, otvorit će se arhivi i sve što je bilo skriveno od nas, sve što u povijesti od laži živi, pokazat će svijetu i slavu i užas. Bogova raznih potamnić

0: jača lik. Koliko bijede skrivao je vijek, ali taj što je bio zaista velik, ostaće velik zauvijek.
1: Dobar vam dan. Otvorili smo današnju emisiju u fokusu Federalnog radija odlomkom iz nedavno objavljene knjige Andreja Nikolaidisa Safari u Sarajevu, koja govori o nikada do kraja rasvijetljenoj turističkoj ponudi koja je bila aktuelna za vrijeme rata u Sarajevu. U turističke ture dovođeni su bolesnici koji bi za ogroman novac dobijali priliku da sa okolnih brda snajperima pucaju na građane Sarajeva. Posebno se naplaćivao svaki uspješan hitac, a ekstra nagrada je bila ukoliko bi bilo ubijeno dijete. Rekoh, do sada još uvijek nikada rasvijetljen, malo je reći, niz zločina koji su počinili bolesnici širom Evrope. Upravo zato, između ostalog, je i vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, kao i dan žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom opsade Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Na današnji dan zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova, saopćeno iz službe za protokol i pres kantona Sarajevo. Medijima se preporučuje da programski sadržaj prilagode obilježavanju dana žalosti uz izbjegavanja emitovanja sadržaja zabavnog karaktera. Iz kantona Sarajeva su pozvali sve građane da se dužnim poštovanjem i pijatetom prisjete najmlađih sugrađana koji su ubijeni, te da iskažu solidarnost s porodicama stradalih i svojim ponašanjem doprinesu dostojanstvenom obilježavanju današnjeg dana. Jer valjda bez tog poziva se ne bismo sjećali, pamtili, a posebno porodica čija su djeca ubijena. Valjda proglašenjem dana žalosti, spuštanjem zastava na pola koplja i prilagođavanjem sadržaja zamažemo sami sebi oči, svime onime što nismo napravili u ovih 30 godina za svu onu djecu koja su preživjela rat, za generacije koje su rođene nakon rata i koje su sad već 30-godišnjaci, od kojih je dio već odavno daleko van Bosne i Hercegovine, a ostali nogama i rukama kopaju kako da razgule. Možda ako danas budemo dovoljno žalili i budemo tužni, jer nam je tako naloženo, i ne pomislimo na sve one mališane za koju uz pomoć humanitarnih brojeva skupljamo novac za njihovo liječenje u inostranstvu, za sve one socijalno ugrožene klince i one u stanju potrebe, kao i djevojčicu, ćerku Elme Godinjak, koja je u još jednom u nizu femicida svirepo ubijena pred njenim očima. Jer naša žal u 24 sata u protokolarno proglašenom danu žalosti može saprati krivicu i odgovornost i grižu savjesto za svu djecu spram koji su simbolički dali svoje živote, ta djeca ubijena u ratu, za neku bolju budućnost koju svo ovo vrijeme žive generacije, a kako se stvari razvijaju, živjet će i buduće generacije djece. Teatar apsurda. Ni blizu onome kakvog smo gledali u onom ratnom periodu, na kojeg smo bili ponosni i koji nam je u ta doba davao nadu i mogućnost da očuvamo bilo kakvo mentalno zdravlje. Nezamisliva predstava u kojoj svako od nas ima svoju sramotnu

stisne. Zaledio se dah na limu duvača.

0: Dok se neko nije dosjetio da nam i kroz zvanična saopštenja naloži kako da se osjećamo, idem vas informisati o vremenskim prilikama. Doduše, iako ne nalože, mediji će to svojevoljno učiniti, onako samoinicijativno od sebe, što bi se reklo. Tom dođe ko ove kladionice, tipuješ na neku opciju, pa ako pogodiš, eto pogotka, dobitka, tendera, javnih nabavki, a zašto ne u neka doba i kakvo ambasadorsko mjesto, ako ne, više sreći u narednom izvlačenju, čuj mene izborima. Dakle, danas u Bosni i Hercegovini prijepodne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, najviša dnevna temperatura, uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Narednih dana ostaje toplo uz postepeno na oblačenje, kišu i što bi moj sin imao običaj reći kad je bio mali, grmu. O stanju na cestama u Bosni i Hercegovini u izvještaju Bihamka.
1: Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila, zatvorena će biti dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajke, Briješće, Butile, Sarajevo, Sjever.

A kad već pominjem medije, ne mogu a da ne pominjem javnost, jer to je njen neodvojivi dio, kao i politika. Mislim, jasno vam je da smo svi prožeti jedni drugima, ma koliko nam se činilo da je zapravo svako za sebe. Jer ja kad završim emisiju primjerice, postajem dio javnosti, ukoliko eventualno politika ne bude imala primjedbe na ono što sam pričao. Vi kao javnost, čim nešto objavite na društvenim mrežama, automatski postajete medija, čak i kad objavite na izgled benignu fotku, šta ja znam, s prvomajskih praznika, tu je politika. Jer gdje ste bili, s kim ste bili, šta se pjevalo, jelo, pilo, koliko se platilo, po kojoj cijeni, koliko se čekalo na granici i na kojoj granici i tako sve do političke opcije koju preferirate i za čije mandate se borite. Tako rekuć, sistem spojenih posuda, a te posude smo svi mi, šerpe i lunci u koje se presipa iz šupljeg u prazno. E, u to ime, pazi sad čuda, prema istraživanju koje je provedeno na uzorku od 502 ispitanika širom zemlje putem telefonskog anketiranja u periodu od 22. marta do 7. aprila ove godine, a koje je proveo Friedrich Ebert Stiftung u Bosni i Hercegovini, građani Bosne i Hercegovine u 2026. godini najviše povjerenja imaju u medije, 70,5%. Nakon medija građani najviše vjeruju institucijama vlasti 54,2% i vjerskim zajednicama 52,2%, dok su političke stranke 13,7% i političari 10,7% i dalje na dnu liste povjerenja. U odnosu na 25. godinu zabilježen je rast povjerenja posebno u nevladin sektor i institucije vlasti. Rezultati pokazuju značajne razlike između entiteta. U Federaciji Bosne i Hercegovine najveće povjerenje uživaju mediji, dok u RS-u prednjače vjerske zajednice i institucije.

0: Slušali smo ili u prethodne dvije kompozicije Vlatka Stefanovskog u izvedbi Bregovićeve Uspavanke za Radmila Ema, onda i našeg Hamdiju Selibegovića iz Konvoja, Emira Juge iz Letu Štuke u njihovoj sjajnoj izvedbi autorske kompozicije Magnolija. A kad govorimo o događajima koji su vezani za ovaj dan sjećanja, Memorialni centar Sarajevo, Muzej Sarajeva i Fondacija Sidran organizuju večeras, večer poezije posvećeno dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Renomirani glumci Emina Muftić i Tarik Đinić govorit će stihove Abdullaha Sidrana. Nastale u vremenu opsade Sarajeva uz muzičku pratnju mladog gitariste Erola Begića. Sidranovu moru interpretirat će mladi pisac i recitator Ahmed Nur Mehmetović. Moderator je BH novinar i urednik Dževdet Tuzlić. Večeras u Memorialnom centru na Kovačima u 19 sati. Mi u nastavku slušamo jednu stvar, također Abdullaha Sidrana, u izvedbi Nedima Zlatara, koji je nedavno objavio cijeli album u kojem je upakovao Sidranovu poeziju u svoju kreaciju koja zove Čudni zapisi. Slijepac govori svome gradu.
1: Minula je kiša. Sad iz kanala, sa tavana, ispod podova trošnih kuća, predgrađu, bije smrad miših lešina. Koračam, ne tražeć naroč smisao u tom. Slijepac sam. I dato mi je da vidim samo ono

nadoknađena moja neimaština.

Eto, imali ste priliku čuti, ili Slijepac govori svome gradu poemu Abdullaha Sidrana u izvedbi Nedima Zlatara i u njegovom aranžmanu fenomenalan album, toplo preporučujem. A prije naših vijesti u 14 sati slušamo kompoziciju koju onako ja maštovito posvećujem svima nama. To je taj razdor između nas kakvi smo trebali biti i onakvi kakvi smo postali, a to je taj sukob između ta dva prijatelja, samim sa sobom. Arsen Dedić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednici pet oporbenih hrvatskih stranaka održali su sastanak u Mostaru na kojem su potvrdili Zdenka Lučića za kandidata za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog. Prošlog tjedna Lučić je iznio na radni nacrt novog dokumenta Nacionalne strategije sigurnosti Bosne i Hercegovine. U prijedlogu je kao ključni prioritet istakao očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine te uvažavanje konstitutivnosti naroda. Darijana Filipović će biti kandidatkinja HDZ-a BiH za ovu poziciju, a Slaven Kovačević Demokratske fronte. Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sukob s Iranom mini ratom i rekao da sve ide veoma dobro. Ova izjava data je nakon što su Sjedinjene Države pokrenule takozvani projekt Sloboda kako bi pomogle tranzitu kroz Hormuški tjesnac, dok je Iran istodobno lansirao rakete i dronove na brodove koji su pokušali proći. Energetska tržišta reagirale su tijekom cijelog sukoba, a globalna zabrinutost zbog ekonomskog utjecaja i dalje je prisutna. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju usprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja, dok Moskva održava godišnje komemoracije Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu, uz prijetnju masovnim raketnim udarom na Kijev prekršili Ukrajina primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. svibnja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene Države za okončanje rata trenutačno umiruju zbog rata na Bliskom istoku. Zbog sumnji na zagađenost okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva, Varaške ekološke udruge Opstanak i Eko inicijativa organizirale su javno potpisivanje kaznene prijave protiv kompanija koje provode iskopavanje na području jalovišta nekadašnjeg rudnika olova, ali i protiv nadležnih kantonalnih i federalnih institucija, nakon što su analize ukazale na prisustvo teških metala u krvi. U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tijekom opsade. Brojna izaslanstva svih razina vlasti te obitelji i prijatelji odali su počast ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva.
1: Vrijeme.
0: Tijekom dana postupno povećanje oblačnosti sa zapada, poslijepodne i navečer očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni, najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 11 minuta slušate emisiju U fokusu federalnog radija. Idemo skočiti malo do Čapljine kad govorimo o djeci, o klincima. Danas je dan sporta u Čapljini gdje se održava 16. plazma festival sportskih igara mladih uz potporu grada Čapljine. Program aktivnosti počeo je jutro su 10 sati na gradskom trgu ispred zgrade gradske uprave Čapljina i pretpostavljam da je tamo sad veselo, puno djece, paljenjem plamena i zabavnim programom za djecu, nakon čega će slijediti i sportska natjecanja. Inače, sportske igre mladih su prošle godine obilježile veliki jubilej, 15 godina postojanja, tijekom kojih su obišle 50 bosansko-hercegovačkih gradova i okupile više od 71.000 sudionika, potvrdivši status najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u zemlji. Tijekom 26. godine plazma sportske igre mladih obići će ukupno 54 grada širom Bosne i Hercegovine, okupljajući hiljade djece i mladih kroz sportska takmičenja u 10 sportskih disciplina. Dakle, ako nas slušate, a na području ste tamo negdje blizu Čapljine, da do gradskog trga povedete klince, veselo je i zabavno. A u Sarajevu večeras se otvara izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog, Kultura u ratu, Sarajevo 92-95. u 20 sati umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, gdje će ostati postavljena do 23. maja. Neki dan mi je Strašni na Messenger poslao pozivnicu za ovaj događaj, rekao, mani se meni, nemam ja veze s tom kulturom u ratu, ja sam bio na Dobrinji. Sve što ste radili u gradu saznao sam nakon toga. Sjajna izložba koja donosi izbor iz obimnog fotografskog arhiva Milomira Kovačevića, koji predstavlja jedno od najvažnijih vizuelnih svjedočanstava o životu u opkoljenom Sarajevu. Fokus izložbe je na kulturnoj produkciji u ratnim okolnostima, umjetničkim praksama, događajima i susretima koji su nastajali uprkos svakodnevnom nasilju, razaranju i izolaciji, o čemu smo pričali na onom početku, jeli? I ovom teatru apsurda u kojem i dan danas igramo. Idemo dalje sa programom. Ako se ne varam, u pitanju je Sanel Marić Mara i Pismo nikome.

0: sam.
1: Slušate soundtrack iz serije Komar Timura Makarevića. Band se zove Tiano, a ova kompozicija se zvala Svjetlost. Idemo dalje sa informacijama. Federalna novinska agencija FENA organizira treće izdanje konferencije Mediji i turizam pod nazivom Uloga medija u popularizaciji turističkih ruta, koja će se održati 12. maja oliti svibnja u Ljubuškom. Kroz dva panela, stručne rasprave i primjere dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i regije, konferencija će ponuditi neka rješenja i zaključke o većoj vidljivosti turističkih ruta, održivosti i razvoju destinacija. Volio bih da jeste to kako jeste, ali s obzirom da je izborna godina, bojim se da ćemo gledati likove umjesto krajolika. Bolje mi je da šutim. U Kino Meeting Point juče su počeli dan brazilskog filma. Organizacija ambasade Brazila u Sarajevu u saradnji sa Kino Meeting Point traće do 7. maja u terminu 20 sati. Publika će imati priliku pogledati ili višestruko nagrađivane brazilske filmove. Ono što je bitno, ulaz je besplatan. Na besplatne ulaznice preuzimate na blagajni kina sat vremena prije početka projekcije. Večeras na repertoaru film koji nosi naslov U potrazi za mjesecom u režiji Bruno Barettija, a to je zapravo biografska drama o snažnoj vezi američke pjesnikinje Elizabeth Bishop i brazilske arhitektice Lotte de Macedo Soares, smještena u Rio de Janeiro. 14.25, Federalni radio, emisija U fokusu.

jedne zanimljive objave, zanimljive informacije. U pitanju je nagrada Fondacije Jelene Šantić za hrabre iskorake, ustanovljena sa ciljem da promoviše inicijative koje kroz umjetnost, aktivizam i javno djelovanje doprinose miru, toleranciji, razumijevanju i solidarnosti. Nagrada spaja profesionalne i etičke vrijednosti koje je Jelena Šantić zastupala i dodjeljuje se svake druge godine u znak sjećanja na njen rad i nasljeđe. Ove godine Fondacija Jelena Šantić raspisuje konkurs za dodjelu nagrade za najbolje inicijative iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa posebnim fokusom na omladinske i aktivističke prakse koje koriste i digitalne pristupe u radu na temama tranzicione pravde, pomirenja i mirovnog aktivizma. Nagrada je namijenjena inicijativama koje su u periodu 2024. i 2025. godine kroz svoje djelovanje doprinijelo unapređenju ljudskih prava, suočavanja sa prošlošću, izgradnji mira i jačanju regionalne saradnje. Pod inicijativama se podrazumijevaju projekti istraživanja, kampanje, festivali, umjetnički i edukativni program, javni događaj kao i digitalne i hibridne aktivnosti koje doprinose društvenom dijalogu i promjenama u kontekstu izgradnje mira i tranzicione pravde. Ko se može prijaviti? Na konkurs se mogu prijaviti organizacije civilnog društva, udruženje, fondacije i zadužbine, kao i neformalne grupe iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje su u navedenom periodu osmislili i realizovali inicijative od javnog značaja. Kriterijum za dodjelu nagrada, nagrada se dodjeljuje na osnovu relevantnosti, inovantnosti, tematskog značaja inicijative, realizacije aktivnosti 24-25, korištenje digitalnih alata i svega što smo već pobrojali. Nominacije za regionalnu nagradu podnose se putem online prijavnog formulara do 19. maja ove godine. Dodatna dokumentacija može se dostaviti najkasnije do 21. maja 2026. godine, dakle potražite ako ste zainteresovani da nekoga prijavite. Je li regionalna nagrada Jelena Šantić, hrabri iskoraci na internetu, društvenim mrežama ili na jednostavno mail konkurs@fjs.org.rs.

0: Nina Kraljići, Matija Dedić u izvedbi tradicionalne Što te nema Aleksa Šantića. Privodimo polako kraju današnje izdanje emisije U fokusu. Dan je žalosti i dan sjećanja na ubijenu djeca Sarajeva. I ponovimo se, nije mi mrsko to ponoviti, onu priču iz najave da su iz kantona Sarajevo pozvali sve građane da se sa dužnim poštovanjem i pijetetom prisjeti najmlađih sugrađana, valjda proglašenjem dana žalosti, spuštanjem zastava na pola koplja i prilagođavanjem sadržaja zamažemo se ami sebi oči za sve ono što nismo napravili u ovih 30 godina i za svu onu djecu koja su preživjela rat, za generacije koje su rođene nakon rata, a koja su sada već 30-godišnjaci, od kojih je već veći dio daleko van Bosne i Hercegovine, a ostali kopaju nogama i rukama da razgule. Možda ako danas budemo dovoljno žalili, budemo tužni jer nam je tako naloženo i ne pomislimo na sve one mališane za koje uz pomoć humanitarnih brojeva skupljamo novac za njihovo liječenje u inostranstvu, na one socijalno ugrožene klince i one u stanju potrebe, kao i djevojčicu, ćerku Elme Godinjak, čija je dženaza danas, koja je još jedna u nizu ubijenih u femicidu, i to pred očima vlastite ćerke. Jer naša žal u 24 sata u protokolarno proglašenom danu žalosti još 23. valjda svapere krivicu i odgovornost, grižu savjest za svu djecu sprem koja su simbolički dali svoje živote za neku bolju budućnost koju svo ovo vrijeme žive i generacije, a kako stvari stoje, živjeće i buduće generacije. Nezamisliva predstava u kojoj svako od nas ima svoju sramotnu ulogu.
1: Naš vijek će proći, otvorit će

se arhivi i sve što je bilo skriveno od nas, sve što u povijesti od laži živi, pokazat će svijetu i slavu i užas. Bogova raznih potamnit će lik, koliko bijede skrivao je vijek, ali taj što je bio zaista velik, ostaće velik zauvijek.

Sa indeksima smo počeli današnju emisiju, pa je red da sa indeksima i završimo, a posebno zato što je na današnji dan 2001. godine održan posljednji koncert indeksa. Sarajevski indeksi nastupili su na današnji dan u Banja Luci 2001. godine. Javnost tada nije znala da pjevač Davorin Popović je teško bolestan, no koncert nije želio otkazati. Uz njega je gitarista Slobodana Bodu Kovačevića te bubnjara još od ranijih godina Đorđa Kisića. U postavi su bili i Sinan Alimanović i Davor Crnegoj.

Davorin je umro nakon samo mjesec i pol 18. juna, a nažalost nekoliko godina kasnije Bodo Kovačević 2004. te Đoko Kisić 2005. što je bio i kraj legendarne grupe Indeksi. Za kraj slušamo njihovu baladu, Elma Musić i Zoka Ćatić vas pozdravljaju. Sutra u 13 u ovoj emisiji sa vama Mimo Šahinbašić, a sad u 15 ide još jedna naša informativna emisija.

0: Predsjednici pet oporbenih hrvatskih stranaka održali su sastanak u Mostaru na kojem su potvrdili Zdenka Lučića za kandidata za člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog. Prošlog je tjedna iznio radni nacrt na održavanje konstitutivnosti naroda. Darijana Filipović bit će kandidatkinja HDZ-a za ovu poziciju, a Slaven Kovačević Demokratske fronte, govore predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović, predsjednik Hrvatske republike stranke Slaven Raguž i Zdenko Lučić.
1: Imam ozbiljno i veliko zadovoljstvo potvrditi vam da je gospodin Zdenko Lučić kandidat ovih pet stranaka za hrvatskog člana predsjedništva, neovisni kandidat koga ćemo punih pluća i otvorenog srca u potpunosti podržati, sigurni da radimo ispravan posao za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, svjesni svih političkih propusta onih koji su dosad predstavljali Hrvate u Bosni i Hercegovini i apsolutno uvjereni da i ovaj naš izbor i politika koje vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
2: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu zoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu, ne samo u hrvatskom političkom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini, naravno orijentirani na zaštitu hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini, na obranu hrvatskih prava u Bosni i Hercegovini, obranu digniteta hrvatskog čovjeka.
3: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava. Hvala vam svima. Narednom vremenu ću imat ćete više vremena, znači da popričamo, porazgovaramo, da prezentiram svoju viziju i strategiju kao budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Zbog sumnji na zagađenost okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva, Varaške ekološke udruge Opstanak, iako inicijative, organizirale su javno potpisivanje kaznene prijave protiv kompanija koje provode iskopavanja na području jalovišta nekadašnjeg rudnika olova, ali i protiv nadležnih kantonalnih i federalnih institucija, nakon što su analize ukazale na prisustvo teških metala u krvi.
4: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na dugogodišnji problem zagađenja teškim metalima te ozbiljne posljedice koje ono može imati na životnu sredinu, ali i neodgovorno i neadekvatno postupanje nadležnih institucija u proteklom periodu. Problem je eskalirao u decembru prošle godine, kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Krivične prijave će uz ekološke organizacije i građane Vareša potpisati predstavnici Arhus centra u Bosni i Hercegovini, kao i udruženja građana Fojničani, koji pružaju aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju prava na životnu sredinu. Ekolozi iz Vareša pozvali su nadležna tužilaštva Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava koje će im nakon potpisivanja biti upućene. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
0: Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju 60 milijuna eura između Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine, a krajnji će korisnik biti ceste Republike Srpske. Riječ je o izgradnji ceste do Šćepan polja i mosta preko Tare, gdje je državna granica s Crnom Gorom. Proračun bi se na sjednici Vijeća ministara u formi nacrta trebao naći sljedećeg tjedna. Danas će biti održan sastanak zajedničke skupine i BiH izaslanstva u okviru poslijeobservacijskog razdoblja nakon usvajanja izvješća Manivala, na kojem će Bosna i Hercegovina predstaviti aktivnosti koje su poduzele nadležne institucije. Dom naroda državnog parlamenta jučer je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
5: Usvajanje ključnog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom koji je presudan za borbu protiv finansiranja terorizma uslijedio je tek nakon što je SNSD odlučio prekinuti višemjesečni bojkot rada i rušenje kvoruma. Iako je ovaj potez korak ka ispunjavanju zahtjeva Manivala, politički pritisci i strah od crnog scenara

0: Austrija stavljanja BiH na međunarodnu sivu listu bili su glavni motori ovog procesa. Ipak slavlje bi moglo biti preuranjeno. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović upozorava, opasnost od financijske izolacije još nije prošla. Kako je kazao, u ladicama Vijeća ministara i dalje stoji još jedan neusvojen zakon bez kojeg BiH paket mjera ostaje nepotpun.
1: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon koji je trebalo pripremiti Ministarstvo pravde, pripremilo ga i dostavilo Vijeću ministara. To je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila obavezna da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila. Dakle, te dvije još stavke nisu izvršene.
0: Sastanak radne grupe za financijsko djelovanje i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru post-observacijskog razdoblja nakon usvajanja izvještaja Manivala o petom krugu evaluacije BiH održava se danas u okviru procedure kroz koju se razmatra napredak BiH u otklanjanju nedostataka utvrđenih u Manivalovom izvještaju. Bosna i Hercegovina će na sastanku predstaviti aktivnosti koje su nadležne institucije preduzele nakon usvajanja Manivalovog izvještaja. Za Federalni radio, Amra Ličina. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump nazvao je sukob s Iranom mini ratom i rekao da sve ide veoma dobro. Ova izjava data je nakon što su Sjedinjene Države pokrenule takozvani projekt Sloboda kako bi pomogle tranzitu kroz Hormuški tjesnac, dok je Iran istodobno lansirao rakete i dronove na brodove koji su pokušali proći. Energetska tržišta reagirala su tijekom cijelog sukoba, a globalna zabrinutost zbog ekonomskog utjecaja i dalje je prisutna. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju usprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. svibnja, kada Moskva održava godišnje komemoracije Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu uz prijetnju masovnim raketnim udarom na Kijev prekršili Ukrajina primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. svibnja. Diplomatski napori koji su pokrenuli Sjedinjene Države za okončanje rata trenutačno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je ukupno 41,5 godinu zatvora Adnanu Vuku, Majdu Maslaku, Arminu Husiću i Ziji Novaliću. Proglašeni su krivima za udruživanje radi činjenja kaznenih djela trgovine drogom. Od optuženih je oduzeto približno 75 kg droge. Riječ je o prvostupanjskoj presudi protiv koje mogu podnijeti žalbu, priopćeno iz Kantonalnog suda Sarajevo. U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojna izaslanstva svih razina vlasti, te obitelji i prijatelji odali su počast ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Predsjednik i potpredsjednik udruge roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i Alija Hođić.
3: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje.
4: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nemam roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi.
5: Sport. Večeras se igra prva revanš utakmica polufinala nogometne lige prvaka, u kojoj snage u Londonu odmjeravaju Arsenal i Atletico iz Madrida. U prvoj utakmici odigranoj na stadionu Wanda Metropolitano nije bilo pobjednika jer je rezultat glasio 1-1. Oba gola su postignuti iz penala, s tim da je Arsenal i oštećen za još jedan poništeni penal. U međuvremenu je Arsenal upisao i važnu prvenstvenu pobjedu sa 3-0 protiv Fulema, dok je Atletico kao gost sa 2-0 pobjedio Valenciju, što znači da su oba tima u dobroj formi. Do sada je Arsenal igrao samo jedno finale Lige prvaka i to 2006. godine kada je poražen od Barcelone, dok je Atletico izgubio tri finala ovog takmičenja, tako da oba tima imaju priliku osvojiti prvi naslov prvaka Evrope. Duel na Emiratesu počinje u 21 sat, dok se drugi revanš polufinala između Bayerna i Paris Saint-Germaina igra sutra. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi počinju četvrtfinalne serije u play-offu, a prvi će večeras na terenu Podgorici Budućnost i rumunski Cluj. Budućnost je bila treća u regularnom dijelu lige,

0: dok je Kluž zauzeo šesto mjesto, a u oba međusobna duela je pobjedila Budućnost. Serija se igra na dvije pobjede i ako se bude igrala treća odlučujuća utakmica, Budućnost će imati prednost domaćeg terena. Sutra se igraju prve četvrtfinalne utakmice u serijama između Partizana i Bosne te Dubaija i Spartaka, dok u četvrtak igraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. U Euroligi su na programu dvije utakmice četvrtfinala play-offa. Hapoel kao domaćin u Bugarskoj dočekuje madridski Real, koji ima vodstvo od 2-0 u seriji i još jedna pobjeda im treba za plasman u polufinale. Monako dočekuje Olimpijakos, koji također ima vodstvo 2-0 i večeras može izboriti plasman u polufinale. U srijedu igraju Žalgiris i Fenerbahče, a turski tim vodi sa 2-0, dok je u najboljoj poziciji Panathinaikos, koji je u gostima dva puta pobjedio Valenciju i sada ima meč loptu na domaćem terenu. Na NBA parketima su odigrana dva meča polufinala play-offa u obje konferencije. Na istoku je New York na svom terenu deklasirao Filadelfiju 137-98. Tri najefikasnija igrača ove utakmice su bili iz redova pobjedničkog tima, pa je tako Brunson postigao 35, Anunobi 18, a Towns 17 poena. Kod Filadelfije George postigao 16 poena. Minnesota je nakon eliminacije Denvera u prvoj utakmici pobjedila još jednog favorita, San Antonio, i to u gostima sa 104-102. Timberwolves je predvodio Randle sa 21 poenom i 10 skokova, a povratnik Edwards je postigao 18 poena. San Antonio nije pomogao sjajni Victor Wembanyama sa 11 poena, 15 skokova i čak 12 blokada, što je i novi rekord play-offa NBA lige. Večeras su na programu prvi mečevi polufinala između Detroita i Clevelanda na istoku, te Oklahoma i LA Lakersa na zapadu. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo Zapad Sarajevo Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije, Briješće, Butile, Sarajevo Sjever. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežito oblačno tijekom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimice i bez oborina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
3: Intervju na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
4: Gost našeg magazina je Elmir Čerimagić, trener i predsjednik atletskog kluba Novi Grad, jedan od najcjenjenijih sportskih djelatnika u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli u naš magazin.
5: Bolje vas našao i hvala vama što ste došli u atletsku salu atletskog kluba Novi Grad Sarajevo.
4: Uvijek nam je ovdje lijepo jer atletski klub Novi Grad je jedan od najorganizovanijih sportskih kolektiva u Bosni i Hercegovini. U čemu je taj?

0: tajna?
1: Pa tajna je u tome što smo mi 2015. godine donijeli odluku i cilj da atletiku u Bosni i Hercegovini šire pravimo boljom, popularnijom, kvalitetnijom i da ako Bog da što prije izađemo na olimpijske igre i osvojimo olimpijsku medalju. Shodno tom cilju podredili smo sve zadatke, obaveze, a jedan od bitnijih stvari jeste da biramo kvalitetne ljude koji znaju nositi taj cilj i te zadatke.
0: Odmah ste na početku otvorili nekoliko tema, ali evo krenut ćemo sa ovim posljednjim projektom koji je izazvao veliku pažnju, posebno na društvenim mrežama, Atletska abeceda.
1: Atletska abeceda je projekat koji mi radimo već ovo drugu sezonu. Prvu sezonu smo radili sa fudbalskim klubom Željezničar, omladinskom školom fudbala Željezničar. I ove godine radimo, odnosno ove sezone od oktobra 2025. godine i traje projekat do aprila ove godine 2026. Radimo u širem spektru, radimo online, radimo sa regionom i u cilju da dođemo do trenera, roditelja i da im ponudimo našu tehnologiju kako da oni implementiraju osnovu abecede, osnovu atletike sa njihovom djecom. Imamo, vjerujte mi, dosta pratitelja iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Srbije, tako da smo napravili jednu lijepu priču o kojoj se priča šire Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
0: Bili smo upravo prisutni u oči ovog intervjua na jednom od predavanja i vrlo zanimljivo, evo, tema je bio sprint, a malo prije ste spomenuli da ste već radili sa fudbalskim klubovima. Kako klubovi reagiraju na tu samu fizičku spremu?
1: Pa ja mislim da bosansko-hercegovački fudbal uveliko kaska sa percepcijom važnosti sprinterskog treninga, sprinterske tehnologije u implementaciji u fudbalskom treningu. Upravo, zahvaljujući ovoj atletskoj abecedi, dobio sam poziv iz Salzburga, Red Bull Salzburg, škola fudbala u tom klubu, ima širok spektar djece. Jedan od naših roditelja je bio na testiranju u toj akademiji i nije prošao test brzine. Test se ogledao na 20 metara i nije zadovoljio kriterije. Pitam ga ja, jesi li radili išta sa loptom? Kaže, nismo ni dohvatili loptu, samo smo imali test 20 metara, nije zadovoljio i nije prošao u akademiju. To vam pričam kako se radi u kvalitetnim svjetskim fudbalskim klubovima. Kad sam sprovodio atletsku abecedu u fudbalskom klubu Željezničar, testirali smo djecu. Jedan od trenera koji nije bio učesnik atletske abecede je dobacio, šta to radite sa djecom, neće oni biti atletičari, neće oni biti sprinteri. Velika problematika je što je takvo razmišljanje, takva filozofija, takva vizija kod velikog broja trenera. Dijete ako ne može kvalitetno sprintati, ako dijete kvalitetno ne može iskoristiti sve mehanizme i kapacitete koji su potrebni za sprintersko trčanje, neće on moći biti ni mađioničar bez da napravi dobre sprinterske pokrete. Tako da je sprint veoma bitan, sprint treba da se radi sa djecom što ranije kako bi bili uspješni u seniorskom pogonu.
0: Ovom prilikom podijelit ću s vama jedan razgovor sa legendarnim Ivicom Osmom upravo o toj temi. Današnji fudbal, on je posmatrao tako, možeš biti sjajan talent, pa koji Safir Sušić ili Diego Armando Maradona i sad da nabrajam druge, ali ako ne možeš osvojiti dulume, bukvalno citiram Ivice Osma, džaba ti sve.
1: Slažem se 100%, pogotovo današnjem savremenom fudbalu, svakom sportu je brzina najtraženija motorička sposobnost, ali ona je ujedno i najbrže padajuća motorička sposobnost kod naše djece. Zbog savremenog načina života, zbog hipokinezije, djeca nam uveliko opadaju sa kvalitetom i brzinom sprinterskog trčanja. I mi moramo da se trudimo kako da promijenimo percepciju toga, kako da nametnemo važnost toga i tako kroz ove naše projekte mi probijamo se u eteru i pokušavamo da prezentujemo važnost ove sfere u sportu iz više razloga. Prvo, želimo stvarno da naša se atletka koristi i u drugim sportoma. Druga važnost nam jeste kada vi dijete uništite do 13. 14. godine, jer kada možda i potencijalno mogao da dođe kod nas u atletku, opet ste ga vi uništili, mi od njega ne možemo ništa da napravimo. Tako nam je veoma bitno da dođe naša filozofija, naša trenažna tehnologija,

0: do svih onih koji rade sa djecom, da oni to implementiraju i možda dijete tamo sa 13, 14, 15 godina skonta, možda bi ja mogao biti sljedeći Amel Tuka, Nedim Čuović, koji je rekorder Bosne i Hercegovine na 100 metara i da dođe kod nas. I mi samo da nastavimo u tom pravcu. To je jedan holistički pristup koji je veoma važan i ne trebamo mi da djelujemo separe. Mi ćemo ovo, vi ćete ovo. Mi trebamo da pušemo u jednu istu rupu u cilju razvoja djece. Jer mi nikad ne znamo šta dijete nosi u sebi, šta on može postati u seniorskom pogonu. Možemo imati želje. Želimo da bude Džeko, želimo da budemo Dončić ili taki, ta velika imena iz tih velikih popularnih sportova. Ali mi nemamo pravo da tu djecu sakatimo, da kažemo ne treba vam brzina, nećete biti atletičar.
1: Spomenuli ste Amela Tuku. Atletika je naš najtrofejniji sport od sticanja nezavisnosti, jer sam Amel Tuka bio i drugi i treći u svijetu.
0: Amel Tuka je nešto, ja ne znam kako da to definišem, ali to je nešto najbolje u sportu, u bosansko-hercegovačkom sportu. Mi nismo svjesni kakav je to rezultat kakav je on rezultat napravljen. Drugi u svijetu biti u jednoj disciplini, kraljevskoj disciplini, 800 metara, to je maltene nedostižno. Daj Bož da ikad više u budućnosti u ovakvom sistemu dohvatimo i postignemo neki rezultat kao što je Amel Tuka. Dobro ste rekli da je atletika jedan od najtrofernijih sportova. Moramo istaći jednu činjenicu. Atletika je sport koji ima najviše olimpijaca na olimpijskim igrama. Ne smijemo zaboraviti Pezera koji je bio u finalu bacanja kugle. Jednoj istoj kvalitetnoj, svaka atletska disciplina je kvalitetna, ali u bacačkim disciplinama kugla je majka svih disciplina. I tako da, hvala vam što ističemo te činjenice, jer veoma je bitno da je sa svojim historijskim uspjesima boostamo djecu da se usmjere možda atletiku ili u neki sport, a kroz ovaj vaš medij mi to možemo da radimo. Ja sam zahvala našim prethodnicima šta su sve napravili zahvaljujući svom angažmanu i uticaju sebe i svog stručnog tima. Nije im bilo lako i nije lako iz Bosne i Hercegovine praviti vrhunske rezultate. Zato kažem, ovo što je Tuka napravio, ja ne znam da li i on sam zna kako je to napravio i koliko je to vrijedno.
1: Kad spominjemo Amela Tuku, spominjat ćemo i Nedžada Husića i njegov rezultat najbolji na olimpijskim igrama. Koliko je to uticalo na popularizaciju atletike, tekvandoa, evo sad ćemo normalno atletici, ti njihovi rezultati i uspjesi?
0: Vidite ovo, zavisi kako gledamo na popularnost. U onom periodu kada je Amel Tuka napravio rezultate koje je napravio, osjetilo se veći porast dolaska djece u atletiku. Isto je sigurno tako nakon Neleta, veći broj djece je išao i u tekvando. Pogotovo u Zenici je atletika bila uveliko popularizirana. Ali ono što često kažem, mi Amela Tuku nismo tad iskoristili, a i dan danas ga ne iskorištavamo, u smislu poboljšanja kvalitete atletike u Bosni i Hercegovini. To je veoma bolno. Mi ne smijemo pustiti Amela Tuku da ode, a da nema on benefite na osnovu rezultata kojeg je napravio, a još manje da nema, još gore bilo da nemamo mi kao bosansko-hercegovačko društvo. Amel Tuka, gdje god dođe sad u svijetu, on je cijenjen, respektabilan i uvažava se. Mi njega moramo iskoristiti, pozitivno u kontekstu iskoristiti, da na osnovu njega benefitiramo, da unaprijedimo bosansko-hercegovačku infrastrukturu, atletsku infrastrukturu, trenersko-stručni tim, sudijski tim i sve ono što čini preduslov za stvaranje bolje atletike. To treba prvenstveno da radi savez, treba da radi klub i on koliko hoće. Mi smo pokušavali na razne načine da ga iskoristimo tako što smo ga dovodili na naš miting, tako što smo pravili kafu sa Amelom Tukom, prezentirali smo priče i uradili smo onoliko koliko možemo. Ja mislim da mi ne radimo dovoljno kako bi od njega napravili sljedećeg Amelu Tuku.
1: Nedavno smo upravo razgovarali sa našim Amelom Tukom. Ostao je žal za tom olimpijskom medaljom, a nekako je on bio najbliži tom ostvarenju, jer je još nismo osvojili.
0: Olimpijska medalja je u atletici nešto baš vrhunsko. I ovaj njegov rezultat, dvije medalje na svjetskim prvenstvima su ogromne, ali moramo da shvatimo da atletika na olimpijskim igrama je najpopularniji i nekako najtraženiji sport na olimpijskim ljetnim

0: olimpijskim igrama. I svi atletičari znaju žrtvovati i evropska prvenstva i svjetska prvenstva i sva druga prvenstva da bi napravili što bolji rezultat na olimpijskim medaljama, na olimpijskim igrama. Tako da olimpijska medalja ima veliku težinu, olimpijska medalja ima veliku težinu zato što je velika konkurencija. Da li ćemo uspjeti, ne znam, možda u nekoj bacačkoj disciplini u budućnosti možemo to uspjeti zato što smo mi bacačka potencijalna nacija i možemo to da napravimo jedan rezultat, ali u ovoj disciplini 800 metara ili niže nekoj sprinterskoj disciplini veoma, veoma teško.
1: Evo, spomenuli ste nekoliko disciplina u atletici. Kakva je stvarnost naše atletike, aktualna situacija, budućnost?
0: Ista ovisi samo od entuzijazma nas atletskih radnika. Veoma je zeznuto. Pa vidite, kako vi da zadržite nekog potencijalnog sportaša, atletičara, kada, na primjer, Mesut Pezer, jedan od najboljih bacača, nije jedan od najboljih bacača kugli u Bosni i Hercegovini, kaže, izađe u eter i kaže, meni je teško, meni društvo nije toliko puno dalo, da nastavim prati još bolje rezultate. Ili kad vidite da se glasa da se olimpijci ne nagrade na nivou Bosne i Hercegovine. To su sve fakti koji guraju djecu i kažu šta ću ja tamo kada nije uspio Pezer da postigne svoje životne ciljeve, kako ću ja koji sam manji od njega. Razumijete? To je jedna veoma, veoma, veoma teška stvar koja nam otežava razvoj bosansko-hercegovačke atletike. Druga teška stvar jeste što nam regionalne zemlje i koleđi, i odnosno malo dalje zemlje, uzimaju veliki broj talenata zato što im pružaju bolje trenažne uslove, materijalne uslove i bolju budućnost. I treća stvar jeste da mi u Bosni i Hercegovini imamo, malte ne sad, trenutno samo jednu certificiranu stazu, to je ova naša staza u centru Safe Zajko, koja nije cjelovita za cjelokupno atletsko takmičenje, jer joj fali određeni broj disciplina. Nemamo dvoranu, a atletika vam je pola sezone u zimi u dvorani. I mi ovdje u klubu imamo dosta edukativnih programa, od kojih je i edukacija trenera, gdje dovodimo stručnjake iz inozemstva i s njima komuniciram, pokušavam unaprijediti i povećati nivo znanja o atletici ovdje kod nas u klubu. I jedan nam je trener rekao, svjetski stručnjak, sve dok ne napravite atletsku dvoranu, nemojte očekivati da napravite bilo kakav velik rezultat u atletici. Najgore je što mi nemamo vodilju koja nas vodi u pravcu da se sve ovo troje prethodno nekako popravi, da se usmjeri, da se postižu rezultati, dobri rezultati na tim oblastima i samim tim svi mi manji dole patimo. Nije jednostavno, ali kao što sam rekao, ovo entuzijazam nosi. Mi imamo vrijednosti od atletike, ubiremo plodove, živimo, putujemo, kreiramo svoju profesionalnu oblast, pa će ako Bog da može neko od nas napraviti neke dobre rezultate.
1: Kad kažete entuzijazam, upravo vi ste taj veliki entuzijasta. Predavač ste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom Evrope, magistar sporta i zaista u posljednje vrijeme jedan od najvećih promotora atletike iz Bosne i Hercegovine.
0: Vidite, Muhamede, možda ovo nisam nikad ovako javno rekao, ali moj cilj je medalja sa olimpijskih igara.
1: Kako do nje doći?
0: Kako do nje doći? Na osnovu entuzijazma kojeg imamo i pametnog rada. Zašto sam ja ovoliko u eteru? Zašto sam ja ovoliko, zašto se namećem? Zašto ja ovoliko pričam o atletici? Iz razloga da bi se promijenila svijest, da bi roditelji što kvalitetnije djecom radili, oblikovali ih i da nam dovedu što kvalitetniju djecu na osnovu koje mi možemo praviti buduće atletičare ili olimpijce i medaljaše na olimpijskim igrama. Treba sve da se uključi, da se posloži, da se napravi jedna dobra olimpijska priča, jedna olimpijska medalja. Ja vjerujem da može, da ne vjerujem, ne bi se s ovim bavio. Bavio bi se s nečim što vjerujem da se može postići. Ja mislim da će se i postići, ali je stvar u tome da mi koji se bavimo, koji vodimo klubove, moramo voditi računa o svim sektorima, o promociji, o biznisu, o stručnosti, o budućnosti, o infrastrukturi. I to je naša obaveza. I to je nama dosta teže nego, na primjer, klubovima u Njemačkoj.

0: Njemačkoj, Austriji i svim drugim klubovima koji ne moraju na toliko sektora da prave uspjehe da bi napravili dobar rezultat. Trener u Austriji ne mora da vodi računa da li će imati prepone, da li će imati pripreme, da li će imati salu. Mi to moramo da radimo, da obezbedimo zato što smo entuzijasti i da nađemo rješenje za te probleme. Vjerujte mi, meni se javio jedan roditelj iz Austrije i kaže: preslušao sam vaša predavanja od kojih sam čuo više bitnih informacija nego od nekih bolje rangiranih trenera koji su predaju i u Americi. Ja kažem, vidite ovo, to je zato što neće sve da otkrije, prva stvar. I druga stvar, mi moramo da znamo više nego ti treneri u Americi, jer imamo gore uslove u kojima moramo da pravimo što bolje rezultate. Ne želim ja da ponizim nikoga, ali znam jednu stvar, ja sam bio u Americi 3 sedmice, ja sam tamo to rekao. Mi da imamo ovoliku količinu talenata i da imamo ovoliku količinu resursa, mi bi dosta bolje rezultate iz našeg okruženja pravili nego što vi pravite.
1: Upravo ta su predavanja u posljednje vrijeme izazvala veliku pozornost na društvenim mrežama. Evo, sami kažete da vam se javljaju roditelji. Kad spominjemo roditelje, to često razgovaramo i u neformalnim susretima. Koja je u stvari njihova uloga u svemu ovome?
0: Mohamed je najbitnija. Oni su prvi i najbitniji trener svakog roditelja, svakog djeteta. Kad oni zeznu, to niko više ne može popraviti. Od 90-ih pa vamo pojavila se tipologija roditelja koji se zovu helikopter roditelji. To su oni roditelji koji stalno vise nad svojom djecom, koji ih uništavaju tako što oni izvršavaju sve njihove obaveze i donose za njih odluke. I zbog tog načina odgoja, oni su oblikovani da samo sjede maltene, da se ne probijaju kroz svoju opnu i da ne znaju samostalno ništa u rad. I onda veliki broj mi djece imamo ovdje sa 13, 14, 15 godina dovedu i kažu: mi ne želimo ništa, mi samo želimo da ih malo razdrmate. Rekao: kako da mi to uradimo kad ste ih vi 13 godina uništavali? Nije pošteno tražiti to od nas. Roditelji su prvi i najbitniji roditelji kod svoje djece i oni trebaju da se otklone malo djece, da ih puste, da djeca imaju slobodu pokreta, da djeca imaju slobodu izbora, da djeca mogu otići mimo njihovog vidnog, roditeljevog vidnog polja, da se oni snalaze, da oni uključuju svoje sinapse, da se oni bore i da skoče i da se popnu na drvo, jer su to sve alate s kojima se dijete ispravno oblikuje. Zato sam ja na svojim društvenim mrežama toliko sad akcenat stavio na tu tradicionalnu, staru vrstu oblikovanja razvoja djece. Problem je što roditelji danas sve rade za djecu i bukvalno su pogrešno shvatili da trebaju oni da budu što više sa svojom djecom. Budite vi sa svojom djecom, ali nemojte raditi za njih njihove obaveze. I sve manje kvalitetne djece zbog toga što roditelji ih vozaju u školu, pregovaraju oni sa svojim trenerima, rade im zadaću i šta prave od njih? Prave od njih djecu koja uopšte nisu razmišljala svojom glavom, nisu koristila svoje tijelo.
1: Pored roditelja, uloga veoma bitna je osnovnih škola. Znate i sami, u naše vrijeme da je u osnovnim školama bazni sport i atletika i odbojka.
0: Ne smiju profesori više da rade što misle da treba da rade. Roditelji se bune. Neki dan mi curica moja koja radi, koji je 8. razred, dolazi sa časa tjelesnog odgoja i kaže: radili smo kolut naprijed. Dosta smo ih radili. Veoma ponosno sam to prihvatio informaciju. Drago mi da radi. Žena otišla na roditeljski sastanak, dolazi sa roditeljskog sastanka i kaže: roditelji se pobunili, djeca im previše radili koluta naprijed. Kaže: zanamantalo im se u glavi. Dokle smo mi došli? To je taj problem. I onda oni koji su dobri, koji su možda potencijalni gimnastičari, ne mogu da se prepoznaju tu jer nastavnik čuva svoj posao, reće: pa neću ovo ni raditi kada mi tamo sjedi neki ministar koji mi može glave doći.
1: Sistem, opet se vraćamo. Sistem taj, slušam vas i kroz infrastrukturu i kroz školstvo i porodicu.
0: Ali sve to, Muhamede, od individue. Mi na individualnom nivou moramo da promijenimo svijest, da vodimo računa, da unaprijedimo ono što mi možemo da unaprijedimo. Sistem je skup individua.

0: koji rade shodno, koordinirano u jednom pravcu, u jednom cilju. Zar roditelj može da shvati da zabranom i nametanjem pritiska nastavniku da ne radi kolut naprijed na času sporta išta pozitivno postići? Razumijete? Znači, on treba, profesor, odnosno roditelj treba sve sebe da apsorbuje i da kaže nije ovo dobro što se curica žali da je radila previše kolutova na času fizičkog odgoja. Ti trebaš, sine, da to radiš. Idi na sljedeći čas i radi još više, jer to ti pomaže za unapređenje. Ja sam imao jedno predavanje na temu povezanost fizičke aktivnosti sa intelektualnim razvojem djece. To je ogromna povezanost. Ogromna povezanost, pogotovo prvih desetak godina djeteta. I problem je što su danas roditelji razdvojili razvoj djece. Fizički razvoj, intelektualni razvoj, pa čak i muzički razvoj i lingvistički razvoj. To treba sve da se radi u jednoj cjelini, jer je biće, holističko biće. Šta god da oduzmijete od njega, on će biti deficitaran. Isto kao da od jedan dio tijela od sebe otkinete, bolit će vas čitavo tijelo. Tako i u intelektualnom razvoju, i fizičkom razvoju, i psihološkom razvoju, svakom razvoju djeteta.
1: I za kraj, vaša jedna poruka, jedna kumulativna poruka i sportistima i sportskim djelatnicima, a prije svega roditeljima, jer ih spominjete.
0: Vidite ovo, svako dijete i svaka osoba se rodi sa 28 milijardi neuronskih ćelija u mozgu. To je ogroman potencijal. Svaka osoba je ogroman potencijal. Mi koji radimo sa djecom, kako oblikujemo te neuronske veze i te neurone, ovisi od toga kakvi će nam biti rezultati sa tom djecom. Ta djeca će za nekih 15-20 godina biti negdje. Da li će biti uspješni ljudi ili neuspješni ljudi, ovisi od nas koji radimo sa tom djecom. I volio bi da vodimo računa koje alate, koje percepcije i koje principe mi koristimo u oblikovanju naše djece. Ili sutra ćemo biti ponosni šta smo napravili od njih ili ćemo naricati na svojom sudbinom zašto nešto nismo promijenili. I moramo da vodimo da računa da od svakog djeteta napravimo njegov maksimum.
1: Hvala lijepo na ovom razgovoru. Nadam se da će mnogi čuti ovu vašu poruku i nastavite svojim putem.
0: Hvala vama, Mohamede.
1: Bio je to Elmir Čermagić, trener i predsjednik atletskog kluba Novi Grad i jedan od najistaknutijih sportskih djelatnika u Bosni.
2: Vi slušate Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.
3: Ako te prži, gdje su ti ožiljci?
4: Dobro je čitati. Čitati o zavičaju, o kući u tom zavičaju. Čitati o osjećanjima na ljude koji su činili i čine još uvijek naš dom. Naposljetku, dobro je čitati o nostalgiji.
5: Trebinjska trilogija. Amarkord. Isijavanje. Beskućnik. Namik Kabil.
6: Tek kada sam napisao Beskućnika, onda sam shvatio, a i neki kritičari su to primijetili, da se radi o zavičajnom ciklusu, zavičajnom opusu, trebinjskoj trilogiji. Ja mislim da je to dobra na neki način strana što nije bila planirana, što nije pisana sa namjerom da bude trilogija, ali bi možda bilo u takvom jednom postupku kalkulacije. A ovdje nema kalkulacije. Ta trilogija ide ovim redom. Amarkord, Isijavanje i Beskućnik. Amarkord i Beskućnik su dosta slične žanrovski, dok je Isijavanje prilično priča za sebe i ima možda i nekih elemenata i fikcije više nego što je autofikcija, ali sve te tri knjige povezuje motiv nostalgije. Nostalgija je u Amarkordu zadihana nostalgija imigranta koji je friško otišao, živi utopijsku viziju da će se vratiti ne samo kroz prostor, nego i kroz vrijeme, da će se vratiti u neki život prije rata, što je nemoguće, naravno, ali o tome je i drama. U Isijavanju ta nostalgija već ima gorče tonove. On je prilično godina u Švedskoj, opet je nekakva tu fikcija i autofikcija posrijedi, sad je to neki fiktivni lik Besim, i vidi da to, kao što sam on kaže, nisam tamo, nema me ovdje. To privremeno traje jako već dugo u njegovom životu. I ta gorčina i prosijava i sijava kroz tu knjigu, kroz tu priču, zajedno sa ljubavlju, zajedno sa nekom izgubljenom vizijom.

koja je njegova vizija, izgubljena vizija i u jednom individualnom smislu, ali i u jednom nacionalnom smislu, etičkom smislu, da taj narod koji je protiran sa svojih ognjišta, tako da kažem, bez obzira što zvuči već jako potrošeno, nije tim protjerivanjem postao nešto pametniji, nije postao nešto mudriji, nego je nažalost više izgubljen. I on vidi da je živi u jednom izgubljenom prostoru, nedefinisanom, maglovitom prostoru onoga tamo i ovoga ovdje i onoga tamo. Da bi u beskućniku ta nostalgija bila vezana za podvlačenje nekih crta u životu. Nakon smrti roditelja mi se neminovno pitamo gdje nam je kuća, šta ćemo sa starinom, kome je pripalo, neminovno se bavimo ostavinskim raspravama. Ja sam u jednoj ranijoj knjizi koja nije dio ovog ciklusa, u Yesterday-u spomenuo, imam formulaciju, kada dođem u fazu, kada se notarska tinta pomiješa sa porodičnom krvlju, sa porodičnim odnosima i nekim ljubavima za koje smo mi mislili da su neupitne. Ono što je vrlo važno za reći kako je nastala nostalgija u jednom formativnom smislu, opet da tako kažem, kada je izašao beskućnik, prije toga je izašlo i sjavanje, onda je urednica akademske knjige iz Novog Sada, Bora Babić, rekla da želi objaviti Amarkord, jer Amarkorda već dugo nije bilo na tržištu. I onda kad je ona objavila knjigu, to isto doprinijelo da se ta na neki način zaokruži taj zavičajni opus, zato što je sad su sve tri knjige od istog izdavača, vrlo slično izgledaju, što je meni bila namjera, ja sam učestvovao intenzivno u kreiranju sve tri naslovnice, da spomenijem Aidu Sađak, dizajnericu koja radi na BHRT-u, koja je vrhunski dizajnirala sve tri naslovnice. Uz moje sugestije, naravno, ali moje sugestije bi bile prazne da nije bio neko ko je toliko stručan. Tako da nostalgija je vezivno tkivo između tri knjige u Trebinjskoj trilogiji, između Amarkorda, Isijavanje i Beskućnika.

Amarkord. Prije svega, ja nikad ne bih živio u Americi da nije bilo rata. A onda sam, uprkos svemu, ostao tamo 9 godina i svih 9 je bilo obilježeno otporom prema obećanoj zemlji. Jedan te isti otpor se mijenjao, rastao i smanjivao, razvlačio do neprepoznavanja, ali nikada nije prestajao biti to, otpor. A danas, 12 godina nakon povratka, shvatam da mi je američko iskustvo jedno od najvažnijih, bez obzira što sam tamo otišao bježeći od rata i što nerijetko mislim o sebi kao o ratnom profiteru. Čudan je to osjećaj. Ja sam iz Trebinja, starog revolucionarnog mjesta. Ne znam ljude koji su više samoživi, operisani od društvenih ideala, beskompromisno odani časnoj ideji vlastite guzice, zbog čega i stanovnici drugih dijelova Hercegovine nerijetko nazivaju Latinima, što je posprdno, ali i sa notom prikrivene zavisti, jer se odnosi na slavniji i stariji grad Dubrovnik i njegov uticaj na prvo veće mjesto u Hercegovini. Pokupili smo ono najgore, nešto malo latinluka od gospara, razmišljanje na Raguzatu, Raguza, staro ime Dubrovnika, taj neki urođeni konformizam u bijelim cipelicama sa Straduna. Vjerovatno je i to jedan od razloga zbog kojih mnogi ni dan danas ne mogu vjerovati da je jedne prilike, slagaću te, prije ovog zadnjeg rata u križaljci osvanulo pitanje: malo ljetovalište pored Trebinja, prvo slovo D, 9 slova. Nije tačno da nije bilo ljubavi između ova dva grada, makar samo kao sračunate ljubavi između gospara i poluseljanke, ali na kraju ne bi ništa od te veze. 1991. godine iz Trebinja prema Dubrovniku poletješe granate, puče ljubav preko noći, a mnogi će likujući reći da tu očigledno nije bilo ljubavi kad je moglo doći do rata. Najluđe od svega je da u stvari jeste bilo ljubavi, ali i granatiranja, napada i opsade. A kako se sve to pomiješalo i zbrkalo,

Komplikovano je pitanje i jedan od razloga zašto ovo pišem. U vezi sa spomenutim revolucionarnim duhom, proljetos mi je moj kum Pipun u kafani pod platanima u Trebinju pričao o daljem rođaku s kojim je baš tih dana bio u porodičnom druženju. Rođak, inače iz Sarajeva, hodao je po Trebinju zgrčen i napet. Nije se mogao osloboditi osjećaja da se nalazi u srpskom gradu, jer je u ratu u Sarajevu bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Pipun uzmene inače jedan od pravih predstavnika bjelocipelaša sa Straduna, doživio je taj rođakov grč kao znak čestitosti i hrabrosti. Pa je na to za Pipuna potpuno neočekivano još dodao: čovjek bio hrabar, a mi kukavice. Kako je to na jednom bio neplanirani trenutak iskrenosti od kojeg je zrak zatreperio, odmah sam poletio da doprinesem tom treptaju dodavši: nismo mi bolan kukavice, nemam baš taj osjećaj. Mi smo šupci. Da je neko sa strane slušao taj za dvojicu trebinjskih munafika neočekivano angažovan razgovor, ne bi baš mogao zaključiti da li se slažemo ili ne slažemo u tome o čemu smo neplanirano i iznenada progovorili. Na koncu i ne bi neke rasprave ili osporavanja, već samo prešutni i zamišljeni povratak prigušenom srkanju kafe, opštim mjestima i sigurnijim temama. Inače, kako su ti kući? Još smo znani kao ljudi koji ne vole putovati, koji teško odlaze od kuće. Ivo Andrić u predgovoru za nekrolog jednoj čaršiji Zuke Džumhura prepričava kako je trebinjski beg rekao austrijskom oficiru da je Dubrovnik samo 20 km odatle, ali da on nikad nije bio tamo, jer moj oficiru nema veće planine od kućnog praga. Dobro, istina, beg je pričao o vremenu kada se konjima nekoliko sati putovalo do mora, ali se taj mentalitet malo promijenio i bez konja. Ako je neko planirao iz Trebinja ići u Stolac, obično je kao pripremu za taj neizvjesni put od 80 km radio generalku na autu. Našem je komši i prijatelju Čimi njegova žena Maja redovno spremala brašnenicu, ručak za ponijet da ima na putu do Mostara. Ne znaš nikad. A onda je rat potjerao te preteške za pokrenut ljude i rasuo ih po bijelom svijetu. Kažu da je na kraju od sve tragedije koja je zadesila naciju, revolucionarnom trebinjskom duhu, najteže palo kada se u Sidneju, Štokholmu, Oslu ili Londonu sa suzom u oku prisjeti prijesnaca koji mu je rahmetli majka pravila, paradajza i mladog sira. Šta nam uradiše? To su samo neki od razloga zašto ne bih živio u Americi da nije bilo što je bilo. Nekad pomislim da u tom mom amerikovanju i nije bilo nečeg posebnog, osim što je meni kao čovjeku iz malog mjesta sve izgledalo golemo, duboko i široko. Puno je sjećanja, priča, razbacanih slika koje nenadano isplivavaju, različitih situacija i detalja koji su ostali u nama, a da često ne znamo zašto su još tu, dok poput neočekivanih gostiju ne zakucaju na vrata. U tom vraćanju nerijetko mi se čini da se sjećam više nego je potrebno i mislim da taj pogled unazad dolazi, između ostalog, od želje da se više i duže živi, pa se živi i u prošlosti, i svojoj i tuđoj. Kaže Mirko Kovač da su oni obilazili smetljišta i sakupljali bačene stvari, diveći se tako jednoj jedinoj cipeli sa smetljišta kao neoborivom dokazu o životu nepoznatog čovjeka. Malo mi je laknulo kad sam to pročitao u Kovačevom Vremenu koje se udaljava, pitajući se često zašto nešto ne možemo zaboraviti, zašto se sjećamo ili zašto mislimo da smo zaboravili. Tako se, na primjer, vrati situacija toliko nebitna da sam bio siguran kako je davno izrezana u montaži. Vidim čovjeka X u gradu Y, blizu meksičke granice, dok priča na telefon, pa onda šuti i sluša tog nekog sa druge strane. Ili u krupnom planu vidim razbarušenu kosu žene na ulici, ili grupu mladih ljudi u restoranu obuzete zaraznim i nekontrolisanim smijehom, dok ih ja usamljen ljubomorno posmatram sa strane. Bude nekad pa se vrati samo jedna riječ, proleti maglovitim mislima takvom brzinom da nisam siguran jesam li je uopšte čuo i vidio, a još manje odakle je došla.

U Americi sam se sjećao Bosne, a danas u Sarajevu često mislim o Los Angelesu. Kad čovjek krene čeprkati po djetinjstvu i mladosti, to je obično znak da pokušava pobjeći od godina i starenja. Vrijeme patinira ono što je ostalo iza nas, presvlači pozlatom nepovrata, ali i mijenja, nekad i dramatično izvrće, i zato bih volio neke od tih slika još jednom prelistati prije nego se potpuno izokrenu i nestanu. Kad se rodiš u zemlji nesigurne prošlosti, nije skroz neočekivano da s godinama počneš sumnjati i u vlastita sjećanja. Na kraju, ili na samom početku, zbunjuje me kako je posle svega ostala ozbiljna veza, prava ljubavna gorčina pod jezikom pri pomisli na Ameriku kojoj sam se toliko opirao. Zagonetno je kako se provincijalac zaljubio u daleki i hladni svijet, sve vrijeme misleći da ga mrzi. I dok vrijeme odmiče, ta veza je sve jasnija, kako je samo tanka, a jaka ta nit. Srce na asfaltu. Tražili su taksi vozače i ja sam se prijavio, iako nisam bio dobar vozač. Položio sam godinu dana prije toga, a prije samog polaganja vozio ukupno sat vremena. Čudno mi je bilo kako su primali bez ikakve provjere, direktno s ulice. Nikog nije zanimalo da nisi slučajno upravo došao iz zatvora, možda zgazio nekog prije. Ništa ih nije zanimalo. Pokažeš vozačku, oni je iskopiraju i vozi miško. Zbog toga je među taksistima bio popriličan broj bezprizornih likova koji ili nisu bili ni za kakav drugi posao, ili su taksi koristili kao paravan za druge stvari. Pranje para usitno, prodaju narkotika da bi se na taj način imalo droge za vlastite potrebe. Sreo sam i taksiste koji su bili beskućnici i spavali u autu. To kako sam uletio u ovaj posao, a da uopšte nisam pokušao naći nešto pristojnije, bio mi je još jedan znak kako se držim po strani pristojnog života, ne želeći postati dio normalnije Amerike. Još jedan dokaz da nisam tu planirao živjeti, a živio sam u međuvremenu. Tra-la-la-la-la. Voziti taksi bilo gdje znači biti na ulici. Voziti taksi u LA-u, okrugu od 10 miliona ljudi, znači biti dio ulice u svakom smislu. Ovaj okrug veći je od polovine Slovenije s upadljivo lošim gradskim prijevozom koji koriste uglavnom oni koji nemaju drugog izbora, što za posljedicu ima hiljade auta na cesti, strašna zagušenja i svakodnevni kolaps saobraćaja. Frustracije vozača su ogromne, reakcije burne i nerijetko nasilne i ulažu se veliki društveni napori kako bi se smanjio bijes ljudi koji voze u LA-u, ali je vožnja u ovom gradu sve osim zen drivinga koji populistički propagiraju. Jer ceste su iste, a broj auta se povećava. Dešavalo se da ljudi u vožnji pucaju jedni na druge, izađu iz auta nasred puta i potuku se, pa je u takvom ambijentu usputno psovanje kroz prozor auta uobičajen i umjereniji način iskaljivanja bijesa. Na početku taksiranja bilo je drame. Sjećam se scene iz prve sedmice kada se mušterija, starija žena, počela derati na mene i vrištati na autoputu vidjevši da sam pogubljen i nesiguran dok prelazim iz trake u traku i prilikom prestizanja i da mi drugi vozači zbog toga ljutito sviraju. Ali naučio sam brzo, ovladao poslom, doduše nakon nekoliko prekršaja i manjih sudara, ali sam ipak nekako upao u rutinu. Svašta čovjek može kad mora, i to sam naučio. Taksirao sam uglavnom u Santa Moniki, ali se svakodnevno dešavalo da zujim po cijeloj metropoli. Na početku bih se redovno gubio u ogromnom lavirintu ulica, ali sam naučio da se koristim Thomas Guide-om, super korisnom knjigom mapa i ulica, biblijom vožnje. Tad još nije bilo GPS-a na vidiku. Čim sam sjeo u taksi, odmah me zapahnula surovost ulice. Bivajući svakodnevno na asfaltu 10 do 12 sati, brzo sam na svojoj koži osjetio opakost tog prizemnog nivoa. Sve moje iskustvo prije taksija bila je građanska i kulturološka borba jednog emigranta. Taksi je bio pseća borba za preživljavanje. Malo je tu bilo kulture, uglavnom nekultura.

0: U romanu Amarcord su sjećanja na vrijeme i odrastanje u rodnom gradu, sjećanje na rodnu kuću, tu je i rijeka, ribolov, ljudi. I tu su sva ona osjećanja koja hrane nostalgiju. Isijavanje je, kako je to zapisao Miljenko Jergović, roman o pripadanju, progonstvu iz rodnog kraja i pokušaju da se konačno i zauvijek ode. Roman je to o pokušaju da se proda rodna kuća i o razlozima, kojih je mnogo i uglavnom su neizrecivi, zbog kojih to i ne uspijeva. U nekom finalu, u beskućniku, kuća je poklekla i pripovjedač je na neki način pokleknuo jer je shvatio da je vrijeme da se podvuče crta. Nakon čitanja sva tri romana Namika Kabila, shvatamo da se ovdje radi i o hronologiji jednog života ili života, ali i o hronologiji rascijepljenosti, zaglavljenosti i teškom i bolnom prihvatanju svakog koraka ka novom i drugačijem, i vremenu i sebi.
1: Pa malo prije sam spomenuo, u pravu si, malo prije sam spomenuo da su Amarcord i Beskućnik žanrovski slične knjige, jel? Bez obzira što se radi o autofikciji, ja ne krijem se iza paravana, tako da kažem. Ne pokušavam se sakriti između trećeg lica, nego i sve u prvom licu, to sam ja, neupitno, i pričam svoj život. Svi znaju koji su pisali, da čim krenete pisati, da se stvari počinju mijenjati, ne u smislu faktografskom, ali da mi bojimo i obojavamo stvari na način koji nama možda nije do kraja jasan. Hronologija je ta, to je tačno. Junak je otišao u ratu kao izbjeglica u Ameriku, u beskućniku on se vrati, on živi već prilično dugo nakon rata u Sarajevu i pokušava nešto što nije uopšte lako na ovim prostorima, biti racionalan i postaviti sebi stvari ogoljeno u dilemi da li kuću koja je ogromna i kroz koju lete miševi, pacovi, koje on objašnjava, prikazuje dramatično, da li ostaviti u takvom stanju da propada ili pribjeći nekom racionalnom rješenju da se naprave nekakvi rezovi gdje će ta kuća ponovno na neki način se transformisati i biti upotrebljiva za život kakav je sada, a ne da živimo u prošlosti. Jer mi svi živimo u prošlosti. Mi pogotovo na ovim prostorima od uvijek smo živjeli u prošlosti. Ja to kažem u beskućniku, patimo od viška sentimentalnosti, kao što ima zdravi holesterol, ima i poviše

0: isijavanje.
1: Ako te prži, gdje su ti ožiljci? Svaka sličnost sa stvarnim osobama je namjerna. Septembar. Stojim sa koferom ispred rodne kuće i prvi put mi se čini kao da se kuća smanjila, kao da je prije bila veća. Možda zbog ovog visokog čempresa sa lijeve strane. On je dosta viši nego prije. Kuća sada izgleda manja. Toplo svjetlo suto nagrije mi leđa i potiljak. Penje se zidom prema krovu i leotaru i nestaje u beskraju. Sve do Malmea. Sanjao sam u Švedskoj ovu svjetlost. Desilo se nekoliko puta da usred noći vidim zalazak od pridvoraca prema Trebinjskoj šumi i nisam znao da čovjek može sanjati sunce, samo tako, bez objašnjenja. Sada pokušavam čuti glas koji bi mi pomogao da sve jednom konačno presječem. Ovo je izvor nesanice, nekadašnjih trenutaka radosti. Ovdje sam u srcu sačuvao septembar u Hercegovini. Ovdje sam bos hodao po vreloj pržini i asfaltu, a sada me vlastite misli žuljaju. Mrzim ovaj grad. Ne mogu da odem iz njega i uopšte nije važno gdje živim. Stalno se vraćam avionom i mislima i baš ta nekadašnja radost povratka zadnjih godina se obmotava oko vrata i steže. Kao dijete sam rukama hvatao zmije bjelouške, donosio ih u avliju i smijao se dok bi ukućani brištali. Pravio bih se važan, iako mi nije bilo svejedno što zmiju držim u rukama, makar i neotrovnu, ali me negdje privlačio osjećaj usiljene hrabrosti. Mogu valjda još jednu uhvatiti, makar i nevidljivu, prstima izgrabiti ispod glave, a drugom rukom stisnuti iznad repa. Treba zmiji pogledati u hladne oči, debere svoje vidjeti, ovdje gdje sjenke bivših ljudi hodaju okolo. Ako se opet zapuca, šapuću sjenke i dođu po tebe, ovaj put se nećeš izvući, ubit će te kao pašče u avliji tu iza zida. Džaba će krećiti, pucat će u prazno. Uskoro me ovdje više neće biti. Izdaleka ću zamišljati kako šljunak krcka pod nogama, zbijaju se i drobe kamenčići i zrna prašine dok gazim, ali me ovo sunce neće više grijati. Pržilo me izbjeglištvo i daljina, na kraju sam planuo, samo je zgarište ostalo. Miris paljevine i dima uvukao se pod kožu. Vatra je sve progutala, ne kaže se bez razloga. U međuvremenu trebalo bi ove prozore ofarbati, takve su kuće. Pituranju nikad kraja. Dok sam gore u Švedskoj stalno ponavljam kako sljedeći put kad budem išao dole u Trebinje, definitivno neću ništa oko kuće raditi, samo ću odmarati i neću istu grešku praviti. A sad, 2 minute stojim ovdje i već mi para oči kako su prozori propali i uopšte se ne sjećam kada su zadnji put farbani. Ima tu posla, dugog i prašnjavog šmirglanja, tek na kraju dolazi farbanje. Makar samo ovaj prednji dovesti u red, one pozadi još nisam vidio iako ne vjerujem da su u boljem stanju jer je sjeverna strana. I neće to ovaj put biti šminkanje i dotjerivanje za izlazak, već posljednje sređivanje umrle u Gasulhani. Kako se to obavlja prije nego ode u zaborav? Nisu u prozoru jedino što će se morati dotjerati na ovoj kući. Objekat je star, ali solidno državan, a sama lokacija vrijedi bogatstvo. Potrebno je bilo da nevidljivi točkići kofera ponovo zacvile na kamenim pločama i pod rukom osjetim težinu prtljaga, da me sve to još jednom podsjeti odakle i zašto dolazim. Kada večeras ovo sunce na zidovima mine i zvukovi bašte ožive, zasvijetlit će sijalica u izduženoj plafonjere iznad avlijskih vrata. U Švedskoj sam zamišljao kako šlaufom i ledenom vodom plačem ovu avliju. Voda i u sjećanju može biti hladna. Slatko mi je bilo u grlu od studeni što je udarala preko bosih nogu, a trnci probijali do kosti. Još je živo ovo avlijsko cvijeće, o njemu često mislim. Prvi je šimšir, sjajan i radostan, dragi zimzelen s tamnim listovima, koji kao da nisu pravi, kao da su plastični. Pa kadifice, što su se nekontrolisano otele i raširile. Govorio sam ja, ali me Zora nije poslušala, nije ih ogradila i sad su otišle i gdje ne treba. Tvrdoglava je, ista moja mati. U cvijeće se uopšte nisam petljao dok je bila živa. Oba ti

ne tiči cvijeće, sve naopako sadiš. Čerušpan sam skoro zaboravio, a on se umeđu vremenu oporavio, mada sam i prošle godine naslutio da bi se mogao vratiti. Sama za sebe hortenzija sjedi u svojoj saksiji. Posadio sam je upravo zbog ovih neboplavih cvjetova. I na kraju naš sitni domaći bosijok, kakvog nigdje nema. Kad rukom prođeš kroz ovo lišće, miris se otvori i čovjeka radost obuzme. Dok nisam otišao u Švedsku, nisam znao da se bosijok jede. Isprva smo se tome smijeli, a onda i sami kriomice probali. Nisu oni ludi što jedu mirise. Zavolio sam cvijeće kada sam u osnovnoj školi pročitao Baštu sljezove boje Branka Ćopića. Često mislim o ljubavi u ovoj priči. Osjetio sam je i prvi put kada sam je čitao, mada mi nije bilo skroz jasno. Pisac se 1984. godine u Beogradu bacio sa Brankovog mosta. U daljini je vidio crne konjanike sa sabljama u rukama, iste one koji će 10 godina poslije doći po nas.

Istu noć kada je legao spavati, Besim je zamislio kako kroz crni mrak kuće hoda baterijski snop svjetla, usporeno korača i osvjetljava ispred, zastajkuje i nastavlja. Ušao je u dnevni boravak u prizemlju i osvjetlio razbacane gramofonske ploče na fotelji. Na stoliću je bila do pola popijena flaša malta. Pored je čaša iz dijela sa čipsom, oko zdjele je pomrvljeno. Baterijski snop je ušao u sobu do kuhinje i prešao preko daljinskog upravljača od televizora što leži ukoso na stolu. Snop se je zaustavio na ormaru, mirovao u jednoj tački nekoliko trenutaka i prišao bliže vratima ormara. U kuhinji je osvjetlio unutar otvorene ladice gdje je bio lovački nož na dnu, a u nakrsno preko njega veći zidarski čekić. Svjetlo se je popjelo u stepenice, na spratu ušlo u spavaću sobu gdje je okrenut leđima i pokriven frotirom spavao Besim. A sa strane je treptala mala narančasta sijalica, aparata protiv komaraca. Snop svjetla prišao je krevetu bliže Besimu s leđa i zaustavio se na njegovom potiljku. Probudio se ujutro pod ovim utiskom, sjećao se živo baterijskog svjetla iznenađen osjećajem čudnog i jezovitog zanosa dok je mislio o svemu. Bila bi to obična noćna morica, ni prva ni posljednja, da nije na komodi pored kreveta vidio dugu crnu baterijsku lampu koju je prije par godina donio iz Švedske. Gledao je lampu dugo, ali je nije dodirnuo. Sišao je u pidžami u prizemlje, zastao kod vrata u hodniku i sporim korakom krenuo putanjom kuda je išao baterijski snop. Sjećao se svega tačno i precizno, ulazio je u svaku sobu zagledajući mjesta koje je baterija osvjetljila. Kada je ušao u kuhinju i krenuo praviti kafu, jedino razumno objašnjenje bilo je da to zapravo nije sanjao, već da je prošao kućom sa baterijskom lampom. Nije se jednom desilo. I prije je znalo nešto lupiti i zaškripati u kući. Otišao bi da vidi i provjeri odakle je došao zvuk, iako je bila noć, uzimao je bateriju. Nekad i bambusavu debelu palicu u drugu ruku. Jednom je tako nehotice goluba u potrovlju palicom udario, kada je u mraku iznenada naletio na njega. Hodao je on ranije po noći sa baterijom, dešavalo se, ali ko je sinoć njega s leđa osvjetlio u spavaćoj sobi dok je ležao pokriven, po glavi ga osvjetlio? Čija je to ruka bila? Zna od prije kako ova kuća nije samo kamen, malter i drvo. U njoj žive i oni koji su zauvijek otišli, vraćaju se i hodaju okolo. Jedino ti bivši, makar do sada, nisu sa baterijom po noći bazali. Nisam završio i nisam napravio posao. Govore da nije dobro vrijeme za prodaju. Čudne stvari se dešavaju na tržištu nekretnina. Nekontrolisano i neočekivano padaju i rastu cijene. Nekada u istom danu, tako ne znam još ništa, bar za sada. A ti, dobar si čovječe, sjećaš se šta smo govorili, a toliki svijet voziš u taksiju i svako ima svoje priče. Svaka čast da si zapamti

0: Znači, stvarno slušaš kad ljudi naklapaju. Ali evo, i ja sam, da se pohvalim, zapamtio tvoje prezime. Gotovina. I mislio sam ono o čemu si pričao i Gange sam se ponovo sjetio i smijao se. Ako možeš, molim te, čim dođemo na Ivanicu, na granicu, zaobiđi polako kolonu i vozi direktno na prijelaz. Evo sam pripremio avionsku kartu da pokažem, trebali bi nas pustiti preko reda. I još nešto samo, prije same granice, kada prođemo ove okuke i izbijemo na liticu odakle pukne vidik. Ako nije problem, stani samo 2 minute sa strane. Moram obaviti telefonski razgovor pa da se ne derem u auto. Ne brini, neću dugo, da ne zakasnim na let. Hvala ti puno.
1: Meni je knjiga Beskućnik objasnila mnogo stvari na ličnom nivou. Ja sam počeo da pišem knjigu o tome kako smo mi odlučili da od kuće u Trebinju napravimo objekat gdje ćemo dobiti 2 stana koje ćemo koristiti sestra i ja, i da smo mi nasljednici nakon roditelja bili. A onda sam, i to je vrlo zanimljivo u spisateljskom smislu bilo, to je bio inicijalni razlog zašto sam ja počeo pisati ovu knjigu. Onda se otvorilo jako puno dimenzija pišući. Ja sam veliki pobornik i to stalno ponavljam Andrićevog pristupa da pisac treba misliti samo sljedeću riječ, a da će se stvari same sklopiti, jer mi smo bića forme u svakom smislu riječi. U svakom smislu smo bića forme. Tako sam ja počeo pisati o vrlo konkretnom planu koji smo mi imali, a onda se otvorilo puno stvari u pisanju. Između ostalog ima jedan anketni dio u Beskućniku kada ja pitam ljude gdje im je kuća, gdje im je dom, i onda oni mene revoltirani tako intimnim pitanjem također kontrapitaju gdje je tebi kuća. Ja sam shvatio da mi je kuća tamo gdje se rado vraća. E, ja sam se nerado vraćao u tu kuću u Trebinju nakon smrti roditelja. Ne znam zašto, tu je bilo puno nekih demona, i racionalnih i manje racionalnih, ali je knjiga meni objasnila da je, na primjer, mi možemo imati više kuća u životu. Da mjesto koje smo mislili da je dom prije 30 godina možda nije danas više na tom mjestu. Možda je to bilo sjećanje koje je validno. Da čovjek može imati više kuća kao što može imati više ljubavi u životu. Kao što može voliti više ljudi u životu i prijatelja i na razne načine. I da to nije definitivna kategorija, da nam je negdje bila kuća, da nam danas možda više nije kuća. Ja sam u takvoj jednoj anketi koja je u knjizi Beskućnik, pitajući ljude gdje im je kuća, dobio pitanje gdje je tebi kuća, gdje ti je dom. Ja sam rekao, dom je tamo gdje se rado vraćam. I onda sam čuo da je Hemon, ljudi su mi počeli slati šta je Aleksandar Hemon rekao, da je dom tamo gdje fališ nekome, kad te nema. I to je vrlo slično isto. E, ja tamo više nikom ne falim u Trebinju, zato što nema živih. Ja sam shvatio također, pišući Beskućnika, da kuću čine ljudi. Kad ti ljudi odu, kad ti ljudi umru, to postanu zidovi, postane mjesto nekog pomalo i horora. Prihvatiti život i nastaviti život da živimo kakav on jeste, a ne da se stalno vraćamo i živimo život, da živimo prošlo vrijeme, je vrlo teško ovdje. Na ovim prostorom. Zato što smo mi iz tih naših sadašnjosti izbačeni nasilnim putem, ratom, bombama, sekirama, traumama, i gledati u budućnost, ići dalje je vrlo teško.
2: Beskućnik. Nakon što je i mama 2020. godine umrla, mi smo nastavili dolaziti i održavati vezu s gradom i kućom, zavrtati vodu u jesen i odvrtati je u proljeće, i ja se uglavnom bavim time. Nema više onih selitbi 2 puta godišnje, jer smo aktivnim životima i obavezama upućeni na Sarajevo. Uglavnom sada se svelo na otvaranje i zatvaranje kuće, ali i to je nekako traljavo. Sve je manje vremena, život se ubrzao, čujem sebe kako govorim. Dok imaš roditelje, ti si dijete, makar pritome i sam već bio stara kenčina, ali slušaš što ti se kaže, buniš se i negoduješ, ali uglavnom radiš kako ti je rečeno. A nakon što oni odu, pravci i prioriteti počnu se mijenjati i u našem slučaju postalo je jasno da se jedna te ista geografska udaljenost od nekada bliskog grada počela razlaziti.

spačiti. Kuća nije više ono mjesto, nije to više roditeljski dom, bez obzira što sam ga već ranije napustio, ali nakon što su i oni otišli, ostali su hladni zidovi. Vidio sam svojim očima kada su umrli i to je nešto najvažnije što sam doživio. Tada sam iz prve ruke shvatio da ću i sam umrijeti, bez obzira što sam to i prije znao. I nakon toga neminovno kreneš propitivati stvarne motive preostalog vlastitog života. Odakle ja u ovom gradu i na ovom komadu zemlje? Jedno je od takvih pitanja. I onda se iznenadiš jer znaš da se radi o dragom mjestu i nejasno ti je odakle je to došlo. Očigledno je neka nova stvarnost isplivala na površinu, i mada je još uvijek nedorečena, osjećaj je da se veza sa dragim gradom, poput ljetnog vodostaja rijeke, krenula povlačiti. Stojim na obali i gledam kako se nešto u što sam se kleo udaljava od mene. Kao da sam se probudio u nekoj novoj zbilji u kojoj su poznate slike i vidici pred očima, sve manje obojeni toplim, pastelnim tonovima, a sve više tvrdim kontrastima iz kojih proviruju oštri rubovi. Moji su umrli u Sarajevu, a ukopani su u Trebinju i tu se zatvorio jedan krug. Nakon što sam ih spustio u kabur na mezarju u Gorici, pomislio sam da su možda i zato otišli iz Dubrovnika. Tamo se ne bi mogli ukopati kao muslimani u tabutu, onako kako su se i njihovi kopali prije njih. Znači, pobjegli su iz Trebinja da ne bi bili ubijeni. Otišli u prijateljski Dubrovnik iz kojeg su se na kraju vratili u Hercegovinu da bi se sahranili kako žele. Ne kažem da su se samo zbog toga vratili, ali se ipak ne mogu oteti utisku da je i takvih primisli bilo u njihovim glavama. Tabuti nisu dozvoljeni u Dubrovniku. Mislim da je tako u cijeloj Hrvatskoj i to je posebna i makar meni važna priča o jednoj maloj ali žilavoj zajednici i primjeru tvrde kapilarne diskriminacije. Možeš se ti osjećati kako želiš, nominalno imati to svoje pravo, ali ćeš u Dubrovniku umrijeti kako ti ja kažem. Pomislio sam u jednom trenutku, možda im ne daju da se tamo kopaju kako bi oni htjeli, da ne bi onda i formalno bili u temeljima grada, makar u potpornim zidovima poizdalje. Jer možda to za njih ipak nisu obična tijela koja se voze preko granice, već bila i ostala strana tijela, neovisno o godinama koje su ti ljudi proveli pored mora. Ovdje se samo trebaš roditi, za dramu se ne sekiraj. Godinama poslije, kao na Vještačkom jezeru gdje su nerijetko cijela sela potopljena i nakon što voda padne mogu se vidjeti ostaci kuća, dvorišta i linije suhozgida, a sve presvučeno jednoobraznim slojem smečkastih algi, tako su se i tragovi bivšeg života počeli pojavljivati pred očima. U poznatom gradu u kojem sam odrastao, ukazao se neki park koji liči na onaj prije, novi i stari most, ulice i drvoredi i kameno-siva boja leotara, koja je možda jedina draga nijansa sive. Sve doskora nisam znao da i nostalgija ima rok trajanja, kako i ona može presahnuti. Potvrdio mi je to poznanik koji živi u Danskoj, kada sam ga upitao, vuče li te kad otopli da dođeš ovamo? Prošlo je to, rekao je neočekivano smireno, bez sjaja u očima, kao neko ko je pregorio. Mislim, vuče, naravno, ali nije to više kao nekad dok smo bili friški. Malo mi je ipak laknulo, znači nisam jedini. Pobrkali su se datumi, skotrljali kao kamenje i privremeno zaustavili. Samo rijeka i dalje teče, poput glumice iz zaboravljenog filma, malo se postarala. Nekada se pitam gdje ode sva ta voda. Vrati li se makar jedna kap ili je to uvijek nova rijeka? Čak sam u jednom trenutku pomislio ili umislio da sam kod sebe primijetio tragove onog istog prezira koji je moja mama pred kraj života pokazivala prema Trebinju, ali i prema samoj sebi. I da je to makar djelimično objašnjenje zašto ja sve teže dolazim u taj grad. Prezir prema kome? Prema Srbima? Teško. U meni dva vlaha čuče, i ne samo oni, i bolje je to prihvatiti. Ali taj je osjećaj gorostasan, ali neću sada o tome. Biće da pokušavam od trošnosti ljudskog sjećanja sačuvati uspomenu na majku i ono što je ona bila, a što ja nisam. Cijeli život se tražimo. Lijepo je to i izazovno, samo kada bi bilo manje besano. Zanimljivo je da riječ

0: Reč homeless doslovice znači neko ko je bez doma, a da je naš prijevod te riječi s engleskog beskućnik, dom se i ne spominje, mada je to dobar prijevod. To su one česte zamke u prevođenju gdje se ljudi zaglave oko doslovnih značenja, insistiraju da nešto mora biti isto, a jezici su tako različiti, kulture pogotovo. Tako se u našem jeziku uopšte dom i kuća koriste prilično zamjenjivo, iako makar ja najčešće čujem idemo kući, idemo ča, poželio sam se svoje kuće, svoga kreveta, a čini mi se da ipak rijeđe koristimo vraćamo se doma, mada je idemo doma i dalje prilično živo. I stan je dom, kuća kojoj se rado vraćamo, iako sam shvatio da se prilično razlikuju doživljaji vlastitog mjesta, da je to prije svega intimna stvar. I nerijetko nevezana za formalno vlasništvo, jer možeš biti podstanar i osjećati određeni prostor kao svoj privatni. Znam i takve primjere. I tu papuče vjerno čekaju pored ulaznih vrata. Kao što ima i onih kojima su pitanje kuće ili doma zapravo stanje duha u kojem se nalaze, kažu da je više u njima, a manje je u pitanju neko fizičko mjesto. Ali mi je kod ovakvih objašnjenja malo nejasno ili samo nedorečeno kako to da se stanje duha ipak javlja na određenom mjestu, a ne svugdje. I onda oni nomadi koje uopšte ne zanima sidrenje u mirnoj luci, iako meni lično ovakvi često izgledaju kao da pokušavaju pobjeći od nečega, ali to su vjerovatno samo predrasude. Isti oni mogli bi na sličan način meni prebaciti da sam sputan svjesnim i onim drugim strahovima. Nemam dovoljno hrabrosti za avanturu i zato mistificiram dom kao sklonište. Što je djelimično i tačno. I ovdje mi je sada za oko zapeo naslov beskućnik, koji sam na početku stavio kao radni, misleći prvenstveno na kuću u Trebinju koja se planira rušiti, a u međuvremenu sam rekao da je danas moj dom, moja kuća u Sarajevu, u Kolodvorskoj. Ali ko zna da li bih uopšte došao na ideju da na mjestu kuće u Trebinju koja je nekada bila dom pravimo novo zdanje, da ne osjećam sadašnji dom u Sarajevu kao svoju kuću kojoj se rado vraćam. Svašta se ovdje očigledno pomiješalo, ponešto i dodatno zapetljalo, a na kraju će kada stavim tačku, vjerovatno i dalje ostati doza neke neizbježne životne, ali podnošljive zamučenosti. Ali valjda nema odgovarajuće dioptrije koja će nam sve naše dubioze do kraja razbistriti. Zato sam želio da čujem drugačije glasove, drugačija iskustva, kako se neki drugi ljudi batrgaju u svojim izmaglicama, da bih ako ništa mogao uporediti. Ja sam pitao, oni su objašnjavali i mene zapitkivali, dok je u pauzama šutnja krckala kao tanki led pod nogama. Ima neke iskrenosti kada se kolebaš ili ne znaš gdje ti je dom, jer, priznali mi to ili ne, ipak nema puno tako važnih stvari u životu. Puš golač rađa se bez kuće na leđima, ali ne vjerujem da je nesretan zbog toga. I mi se rađamo goli, ali za razliku od puža, život provedemo skrivajući vlastitu golotinju i pritome nerijetko natovarimo sebi svašta na leđa. Ljudi su pričali, izlazili poput prvog jutarnjeg svjetla i ja sam po ko zna koji put bio opčinjen kako se tuga i radost za ruke drže, smiju i plaču dok se u oči gledaju. Divno je kada je čovjek zbunjen i skrhan u onome što stvarno jeste i onda, možda upravo zbog toga, izgleda veličanstveno dostojan životnih lomova.
1: Trebinjsku trilogiju Amarcord, Isijavanje i Beskućnik objavila je izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada. Za roman Beskućnik Namik Kabil dobio je nagradu Predrag Matvejević za 2024. godinu. Da podsjetimo, Namik Kabil je i scenarista i reditelj. Autor je scenarija za igrani film Kod Amidže Idriza, koji je režirao Pierre Žalica. Ideja za taj scenarij nastala je u Americi i Kabil to detaljno opisuje u romanu Amarcord. Namik Kabil autor je i niza dokumentarnih filmova. Informativni razgovori, Čuvari noći, Magnet, Srce od drveta, Unutra, Rat, Otići, Ostati. A osim romana iz trilogije, Namik Kabil objavio je i romane Sam i Yesterday.

Čitali smo Trebinjsku trilogiju, Amarkord i Sijavanje, Beskućnik, autora Namika Kabila. Dijelove iz trilogije čitali Zlatan Veža i Harise Temi. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Iz arhive Sarajevska crvena linija. Povodom dana sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Federalna televizija. Večeras nakon Dnevnika 2.
2: Vi slušate Federalni radio.

0: Zakoni potrebni da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala ni danas nisu bili tema sjednice. Koče li političke blokade napredak i prijeti li zemlji novi finansijski udar, donosimo detalje sa današnje sjednice.
1: Na današnjoj sjednici Vijeća ministara usvojen je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ministar komunikacije

0: rasta kako Bosna i Hercegovina ne bi izgubila 731 milijun konvertibilnih maraka. Nacrt budžeta za ovu godinu mogao bi, prema njegovim riječima, biti razmatran krajem naredne sedmice na hitnoj sjednici ili na redovnoj 20. maja. Na ovu temu govorio je i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
1: Otvorio je fortu i ta pitanja. Ratifikacija ovih sporazuma s Evropskom unijom, sa Briselom, nama je propadaju pare iz te tranše. Besplatan novac koji svima treba, stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga, opstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a. Dakle, ovo je konkretno SNSD koji u ovim situacijama opstruira donošenje zakona koji su nužda za Bosnu i Hercegovinu i plaćat će cijenu i ljudi koji žive u ovom dijelu Bosne i Hercegovine koji se zove BH entitet Republika Srpska i njihovi privrednici i njihovi građani.
0: Na samom dnevnom redu nije bilo evropskih zakona. Uglavnom su tu bili izvještaji prije svega o radu Vijeća ministara za protekli period. Nema onog što je zapravo najzanimljivije i što je neophodno da se usvoji kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Manivala. Riječ je o dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u, odnosno ministrima iz te stranke. Nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i na crtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
2: Vi ste svjesni da je i danas ministar sigurnosti koji vodi cijeli proces nije bio tu, tačni zamjenik ministra sigurnosti gospodin Bošnjak. Koliko imam informaciju, on je možda upravo sada vezano za tu temu na službenom putu. Po informacijama koje imam, jer ja moram doći do ovih informacija jer resor nije direktno vezan, zato postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene. Mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne, imajući vidu da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivala.
0: Ovi zakoni su dio uslova koje je Bosna i Hercegovina dobila kao obavezujuće kako naša zemlja ne bi završila na sivoj listi Manivala, a ministar pravde Davor Bunoza stavio ih je na dnevni red prethodne sjednice. Ipak, nakon prijetnji ministara iz SNSD blokadama, odnosno Srđana Amidžića i Staše Košarca, koji danas nije prisustvovao sjednici zbog lošeg zdravstvenog stanja, Bunoza je zakone povukao, a nije ih predložio ni za ovu sjednicu. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Iako je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, koji je ključan za izbjegavanje sive liste Manivala, opasnost od finansijske izolacije ostaje. Usvajanje ovog prijedloga zakona uslijedilo je tek uoči sastanka s radnom grupom za finansijsko djelovanje, a konačna odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje se 8. maja.
4: Nakon mjeseci blokade, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer je hitno usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Potez je povučen u posljednji tren pred današnji sastanak delegacije Bosne i Hercegovine i radne grupe za financijsko djelovanje u Helsinkiju, gdje je naša delegacija iznijela argumente zbog čega BiH ne zaslužuje financijsku izolaciju. Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović ipak upozorava da opasnost nije prošla.
5: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
4: Delegat Zlatko Miletić, iako pozdravlja usvajanje prijedloga zakona, kaže da je ovo tek nužni minimum. Prema njegovim riječima, zakon će u bliskoj budućnosti morati biti nadograđen kako bi bio istinski efikasan u praksi.
6: S obzirom da u članku 5-7 ovog zakona se govori u stvari o tim pod navodne znake terorističkim organizacijama, interesantno je da ovaj zakon samo tretira terorističke organizacije s islamskim predznakom, što je vrlo neprimjereno, jer ispada sem islamskog terorizma da terorizam kao takav ne postoji u nekim drugim oblicima, Bez obzira na tu činjenicu smatra

0: obzirom da je zakon donesen, evo, kako ste vidjeli, u hitnoj proceduri, da ga treba pusta, onda možda među vremenu ga dograđivati.
1: Glavna kočnica i dalje ostaje zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Taj dokument skinut je s dnevnog reda Vijeća ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje Državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Ministar Staša Košarac poručuje da nije riječ o blokadi, nego o zaštiti Ustava.
2: Mislim da svojim političkim djelovanjem SNSD i predstavnici SNSD institucijama ne blokiraju, nego prije svega su fundamentu u zaštiti svojih elementarnih nacionalnih prava u institucijama Bosne i Hercegovine.
1: Uz političke zastoje u državnim institucijama, dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora firmi i sprečavanje zloupotreba finansijskog sektora. Iako su Republika Srpska i Distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođenje kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
3: Pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađeno vrijeme, juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno, onaj ključni zakon koji trebao da bude usvojen u upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
1: U prevodu sve ovo znači privreda bi mogla plaćati veće cehove, a građani duže čekati na svaku uplatu iz inozemstva. Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je povodom obilježavanja 30 godina rada organizovala konferenciju o temi Tri decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom finansijskom poretku, koja je okupila predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora.
5: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić kaže da su današnjom konferencijom u Sarajevskoj vijećnici zaokružene tri decenije nezavisne i profesionalne bankarske supervizije. Istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i o potvrdi institucionalne zrelosti, otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
3: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja koje institucije moraju imati da bi čuvale depozite građana, depozite institucija.
5: Mahmuzić je naveo da je agencija to povjerenje gradila kroz tri decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008. godine, pandemiju COVID-19, krizu povezanu sa Sberbankom i periode snažnih inflatornih pritisaka.
3: Agencija za bankarstvo uspješno je sa kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Centralnom bankom upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
5: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Europske komisije od prije 5 godina.
3: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznat su i od strane Europske komisije, koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Europske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Europskoj uniji.
5: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Visoki predstavnik Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji, koji obuhvata period od oktobra prošle do sredine aprila ove godine. Ovaj dokument biće razmatran 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini.
6: U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu EUFOR-a koji, prema njegovim riječima, ima ključan stabilizirajući efekt. Ipak, upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog sporazuma, ozbiljno opterećuju rad institucija i posljednog.

0: postepeno dovode do njihovog slabljenja.
1: U Mostaru je potvrđeno da je Zdenko Lučić zajednički kandidat stranaka petorke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Odlukom čelnika HDZ-a 90-te, HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a okončana je višemjesečna neizvjesnost u vezi sa zajedničkim nastupom na opštim izborima. Lučić je ranije najavio kandidaturu i predstavio osnovne smjernice svog programa, dok se u narednom periodu očekuje intenziviranje kampanje.
2: Utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda intenzivira se. Posljednje ime u utrci dolazi iz redova pet hrvatskih stranaka koji su nakon višemjesečnih pregovora i traženja zajedničkog rješenja postigle dogovor o jednom kandidatu Zdenku Lučiću. Po struci pravnik dolazi iz Ljubuškog, a javnosti je poznati kao bivši general HVO-a. Zdenko Lučić, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u ime petorke.
3: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest na ovim prostorima. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
2: Lučić je ranije najavio svoju kandidaturu i predstavio osnovne smjernice programa. Iz HDZ-a 1990 poručuju da su čelnici stranaka uvjereni da radi ispravan posao, svjesni, kažu, političkih propusta dosadašnjih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović. Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke.
4: Naš izbor i politika koje vodimo i program koji smo pripremili će pokazati da ova grupacija političkih stranaka pokazala je, dogovarajući se među sobom, postižući koalicijski dogovor, taj unutarnji altruizam i poštivanje jednih prema drugima.
5: Ovdje se radi o dogovoru političkih stranaka koji će činiti, kako sam malo prije na sastanku rekao, jednu novu uzoru hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, jednu novu političku paradigmu, ne samo u hrvatskom političkom korpusu, nego općenito u Bosni i Hercegovini.
2: Podsjećamo, HDZ Bosne i Hercegovine predstavio je ranije Darijanu Filipović kao kandidatkinju za istu poziciju, dok je kandidaturu istaknuo i Slaven Kovačević, savjetnik člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, Ivan Vukadin, predsjednik HNP-a, Ivo Tadić, predsjednik HDS-a, Mario Karamatić, predsjednik HSS-a.
6: Svjesni činjenice da je Željko Komšić osoba koja je 4 puta ukrao Hrvatima mogućnost legitimnog predstavljanja hrvatskog člana predsjedništva, odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu i nek pobjedi bolji.
7: Želimo da se u Bosni i Hercegovini dese ozbiljne promjene kako bi krenuli ka Evropskoj uniji, kako bi napravili jedan iskorak u Bosni i Hercegovini.
8: Životopis gospodina Lučića je fascinantan. Čovjek je se ostvario u policiji, u gospodarstvu i akademski i svakako, i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva, a to je neka logična stepenica.
2: Izborna utrka, jasno je, neće biti laka. Opći izbori su 4. listopada ove godine. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Nekoliko ekoloških udruženja u Varešu organizovalo je javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija koje su dobile koncesije za rudarska istraživanja na tom području, uključujući i DP Metals. Članovi udruženja i građani pozvali su nadležna tužilaštva da ispitaju osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje životne sredine i ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području te opštine. Organizatori potpisivanja krivičnih prijava su udruženja Opstanak i Vareška ekoinicijativa.
9: Članovi ekoloških udruženja žele skrenuti pažnju javnosti na problem zagađenja teškim metalima, kao i posljedice koje ono ima za životnu sredinu i na adekvatno postupanje nadležnih institucija, što ih je nagnalo na ovaj korak, kazao između ostalog Miroslav Pečinović.
10: Trenutno ovdje imamo kompaniju koja to radi, a bila su, svi mi dobro znamo da su bile još tu 3 kompanije koje su radile te stvari. Zašto to? Zato što nije urađeno ono osnovno. Stalno se ponavlja i čak su u izvješću koje je Federalno ministarstvo energije i rudarstva dostavilo ka evropskim institucijama, kaže tamo nije provedeno nulto testiranje. A zašto nije provedeno nulto testiranje i ko je to trebao uraditi? Sigurno nismo mi trebali koji smo otrovani.

0: rad.
1: Problem je eskalirao u decembru prošle godine kada su nakon testiranja utvrđena određena odstupanja i povišene koncentracije olova u krvi kod testiranih. Hajrudin Operta iz Vareške inicijative.
2: Zagađeno nam je tlo, zrak nam isto nečist, imamo onaj, ali što se tiče vlasti i institucija koje bi trebale da nam odgovore na sve ovo, koji emitir glavni, ko vrši emisiju tog olova, ne oglašava se. Ne znamo onaj, pokušali smo, šta ćemo dalje, ne znamo, vidjet ćemo, borit ćemo se, ostaćemo strpljivi do kraja, pa ako ništa ne bude, mi smo onda bit ćemo prisiljeni na neke male, da vam kažem, radikalnije mjere, jer ovako više ne može mi 90% stanovništva, ja mislim, bar ovo što je testirano, da smo svi zatrovani.
1: Ilhan Klančević suočio se sa povećanom koncentracijom olova u krvi sa članovima svoje porodice. Čutnja institucija neće zaustaviti stanovnike ovog područja, kazao je Ilhan Klančević.
3: Ja lično nisam optimista, jer vidim kako je ovo sve do sada funkcionisalo, da će se ovo na neki način riješiti kod institucije. Moje mišljenje da će ovo morati se događati na način da mi pokušamo tim nekim mjerama gdje će neko biti udaren po džepu da se poduzmu neki koraci.
1: Građani nisu protiv investitora, ali traže zaštitu okoliša i vlastitog zdravlja nasuprot kapitala, naglasio lokalni svećenik fra Leon Pendić.
4: Nas zanima, dakle, da nam država dadne odgovor, odgovornost, istinu da to prihvati, da znamo i da imamo, evo, zdrav uvjete za život ovdje u Varešu. To nam je najvažnije, evo, i kao sfratar, u zaštiti sam prirode, zaštiti svakog čovjeka i naših obitelji na ovom prostoru, uz njih sam i da se, evo, stvarno nešto pokrene, da država nekako se probudi da nešto učini po ovom pitanju.
1: Krivične prijave su podržali iz udruženja Arhus, koji su pružili aktivnu podršku organizacijama i građanima Vareša u ostvarivanju svojih prava. Iz Arhus centra su podnijeli zahtjev za preispitivanje okolinske dozvole investitora, kaže Mina Veljović iz Arhus centra.
5: Pozivamo tužilaštvo Zjedu kantona i federacije, molim vas, radite ono za što ste plaćeni. Ako to ne budete u radu, mi smo tu da podržimo građane, da koriste sve druge zakonske mjere, ali lično ne odgovaramo ako budu građani inspirisani da koriste druge mjere koje su najavili, za koje moje udruženje ih više neće stopirati. Ona uloga koje moge udruženja je bila da stopira, da moli, da se vjeruje u institucije, da se vjeruje u proces, a ja zaista ne znam šta da kažem otrovanim građanima, vjerujte institucije koje šute.
1: Kapital i investicije ne smiju biti ispred zdravlja stanovnika, poručili su ekolozi iz Vareša, koji očekuju hitno postupanje po krivičnim prijavama koje će biti upućene nadležnom tužilaštvu. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
6: Svijet. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje važi uprkos kršenju. Prema njegovim riječima, uznemiravanje niskog nivoa od iranskih brzih jurišnih brodova u Hormuškom Reuzu ne zadovoljava uslove za povratak punim borbenim operacijama. Ankete u Americi pokazuju da rat nije popularan. Neki republikanski zastupnici zabrinuti su zbog otvorenog sukoba s Iranom.
7: Ceasefire is not over.
8: Prekid vatre nije završen. U konačnici ovo je zaseban projekt i očekivali smo da će na početku biti nekih previranja, što se i dogodilo. I rekli smo da ćemo se braniti, i to agresivno, i apsolutno jesmo. Iran to zna. I u konačnici, predsjednik će donijeti odluku hoće li nešto eskalirati u kršenje primirja. No svakako bismo pozvali Iran da bude razborit u akcijama koje poduzimaju kako bi to zadržali ispod ovog praga. Ovo se odnosi na tjesnac, slobodu plovidbe, međunarodne plovne putove, slobodan protok trgovine, sve što se dogodilo prije. I samo Iran to osporava. Dakle, upravo sada prekid vatre svakako vrijedi, ali mi ćemo vrlo, vrlo pažljivo pratiti.
9: Izraelska vojska saopštila je da je Hezbolah danas izveo niz vojnih napada na njihove snage u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Prema navodima IDF-a nije uspio pokušaj lansiranja projektila zemlja-zrak prema jednom avionu izraelske ratne avijacije, pri čemu nije bilo štete ni povrijeđenih. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre

0: Matre, dok se borbe i dalje nastavljaju uprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, kad Moskva obilježava dan pobjede uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. maja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene Države za okončanje rata trenutno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako vjeruje da je hantavirus mogao biti prenesen sa čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula tri putnika. Virus se obično prenosi sa glodara, ali organizacija navodi da se u ovom slučaju mogao širiti među osobama koje su bile u zaista bliskom kontaktu na brodu, naglašavajući da je takav prenos rijedak i da je rizik za javnost nizak. Sumnja se da je prva osoba koja se razboljela zaražena virusom prije ukrcavanja na brod.
1: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima pokreta majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida. Nakon sastanka je izjavio da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i po isteku njegovog mandata krajem juna.
2: Danas smo razgovarali o radu tužilaštava i također smo razgovarali o nekim stvarima za koja ja nisam nadležan, ali smo naravno svakako razgovarali, to je pitanje arhiva kao i pitanje zahtjeva za rano oslobađanje ratnih zločinaca.
1: Vlada kantona Sarajevo zajedno s udruženjem roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 položila je cvijeće kod spomen obilježja u Velikom parku u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva.
3: Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995 Fikret Grabovica kazao je da je roditeljima posebno teško saznanje da nema nijedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili tako stravične zločine nad djecom ovog grada. Međutim, uvijek postoji nada. Poručuje mladima da sloboda nema alternativu.
4: Danas je dan žalosti u kantonu Sarajevo, sjećanje na jednu tragediju, rekao bi da su zločini počinjenja djecom Sarajeva tokom opsade je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje. Potvrđuje da su ovdje tokom opsade djeca ubijana planski, sistematski, u toku cijele opsade skoro svakog dana su djeca ubijana. Podsjeća na to da to sjećanje treba njegovati, treba prenositi na mlade, ne da bi mrzili, da bi se svetili ili ratovali, već da to bude njihov motiv za bolje sutra, da budu dobri ljudi, da njihovo najjače oružje bude istina i znanje i obavezuje sve one koji su u prilici i mogućnosti, koji su u obavezi da čine sve da budućim generacijama obezbijede lijep život, slobodu i mir.
3: Bolna su sjećanja i za Aliju Hodžića. Kao roditelj ubijenog jedinog djeteta, pita se kako zločinci koji su sve to počinili mogu mirno spavati.
5: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nema mi roditelja, nema ni ona, nema niko. Meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi. I ne mogu da shvatim da naše tužilaštvo nije procesuirao nikoga.
3: Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk podsjetio je na važnost današnjeg dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se odnose na ubijanje civila, odnosno djece tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva.
6: Danas obilježavamo na inicijativu vlade kantona Sarajevo kada smo proglasili današnji dan danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, dakle to su djeca koja bi evo nakon 30 godina od rata danas bili očevi, bili bi majke, dizali bi privredu Bosne i Hercegovine, bili bi okosnica rasta glavnog grada, međutim njihovi životi su ugašeni od strane agresora sa brda i godinama ponavljamo da se to ne smije nikada i nikome desiti, nažalost to se dešava i u ovom trenutku, u različitim dijelovima svijeta i dalje djeca se ubijaju. Nažalost, evo, toliko godina poslije toga ne postoji presude koje sudovi u Bosni i Hercegovini su donijeli, a tiču se ubijanja djece u glavnom gradu u Sarajevu.
3: U periodu opsade Sarajeva ubijeno je 11.540 nevinih civila, od čega 1.601 dijete. Djeca su gubila živote pogođena snajperskim hicima ili granatama dok su se igrala, išla u školu ili se vraćala kući.

0: Sjetimo, vlada kantona Sarajevo 2023. godine proglasila je 5. maj danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, danom žalosti u kantonu Sarajevo, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na ubijenu djecu tokom opsade Sarajeva. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Aida Hasanbegović.
3: Putevi.
4: Zabilježen je povećan broj motociklista na cestama, pa vozače pozivamo na dodatnu pažnju i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine izvode se sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Vukov-Gaj i Oštrik, od 18 sati za saobraćaj motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Sarajevo-Sjever i ulaz na autocestu od ulice Safeta Zajkije, Briješće-Butile-Sarajevo-Sjever. Napominjemo da i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelaza granice. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
5: Vrijeme. Danas je u našoj zemlji bilo malo do umjereno oblačno i sunčano. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo i Livno 19 stepeni, Bihać 20, Bugojno Jajce i Sarajevo 24, Sanski most 25, Tuzla 26, Mostar 27 i Zenica 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stepena.
6: Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.

0: porodicu.
1: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiavdić.
3: Želimo vam uputiti pozdrav talasima Radio Federacije.

0: saradnik za savjetodavno-terapeutski rad i posredovanje u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo Ramiz Murtić. O pitanjima koja pred sobom danas ima bosansko-hercegovačko društvo. Pred nama Bosna i Hercegovina uz vijesti i novinske članke. Sarajevo, učenici gimnazije tokom nastave fizički napali profesoricu. Bijeljina, učenik udario nastavnicu kamenom u lice. Kiseljak, učenik u stomak udario profesoricu koja je bila u 6. mjesecu trudnoće. Hrvatska, učenik mi je stavio nož na vrat uz prijetnje ubistvom. Turska, bivši učenik sačmericom pucao u školi, ranio 16 osoba, uglavnom učenika. Italija, 13-godišnji učenik na školskom hodniku napao nastavnicu. Francuska, učenik nožem napao nastavnicu, policija ga privela. Rusija, učenik nastavnicu udario šakom u glavu. Nažalost, nižu se ove priče. Smatram da imamo ozbiljan problem u savremenom roditeljstvu gdje se djeci previše dopušta i daje prevelika sloboda. Prije 10, 15 ili 20 godina bilo je nezamislivo podići ton na nastavnika ili profesora, a kamoli fizički nasrnuti na njih. Postavlja se pitanje šta je sljedeće, navodi sociolog Vladimir Vasić. A mi upravo o ovim pitanjima koja su se istigla iznad bosansko-hercegovačkog društva sa našim gostom, rekoh, magistar socijalnog rada te višestručni saradnik za savjetodavno-terapeutski rad i posredovanje u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, to je gospodin Murtić. Gospodine Murtiću, dobrodošli na talas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ispisujemo i danas emisiju Porodični magazin.
1: Poštovana Ida, hvala vam prije svega na pozivu i prilici da danas govorimo o jednoj temi koja s pravom izaziva zabrinutost javnosti. Srdačno pozdravljam i sve slušalce Federalnog radija.
0: Djecu Bosne i Hercegovine, želimo ih zaštititi od brojnih iskušenja koja ih sustižu, zaštititi ih od samih sebe, ali i onoga s čime se susreću, često ne znajući kako da reagiraju. Stoga se ispisuju i ovi naslovi članaka koji jesu uznemirujući, ali jesu upozoravajući za bosansko-hercegovačko društvo.
1: Da. Pa nekako nas baš i današnja tema podsjeća koliko je važno da kao društvo kontinuirano gradimo kulturu nenasilja, poštovanja i odgovornosti prema drugome, posebno kod ovih mladih generacija. Ovo što ste naveli kao brojne izvještaje i novinske članke koji su govorili o napadima na profesore ili profesorce, ja zaista odmah na početku da kažem da zaista svaki fizički napad učenika na profesoricu ili profesora predstavlja ozbiljno upozorenje, da ga ne treba posmatrati kao neki izolovani disciplinski incident. Kada se ovako nešto desi unutar učionice, javnost prirodno reaguje šokom, ali iz ovo našeg ugla savjetodavno-terapeutskog rada mi znamo da takvi postupci najčešće nisu proizvod nekog lošeg dana ili nekog impulsa koji se pojavio nijotkuda. Takvi postupci su najčešće, rekao bih, završna manifestacija mnogo dubljih procesa, dugotrajnog slabljenja granica, slabljenja osjećaja, poštovanja prema autoritetu, niske tolerancije na frustraciju, vrlo često nedovoljno izgrađenih obrazaca samokontroli. Znači, drugim riječima, ovdje je škola bila samo prostor gdje je problem postao vidljiv, ali korijeni tog problema su gotovo uvijek mnogo širi i nastaje mnogo ranije. A to da li nastaje onda najprije u porodici i tako, ja bih stvarno da rekao, ako se to dešava ranije, da ni porodica nije jedini faktor, ali jeste prvi i temeljni faktor. Dijete i adolescent u školu ne dolazi samo sa knjigama i školskim priborom. Ono u školu donosi kompletan emocionalni model koji je godinama gradilo kod kući i donosi način na koji podnosi zabranu, način na koji reaguje kad mu se nešto ne dopada, način na koji doživljava autoritet, način na koji se nosi sa stidom, kritikom, neuspjehom, kako rješava konflikt, tako. Tako da ako je dijete odrastalo negdje u kući u kojoj granice nisu bile jasne, u kojoj su pravila bila promjenjiva, u kojoj roditelj često odustajao od svoje dosljednosti kako bi izbjegao neki sukob, onda dijete vrlo rano nauči jednu važnu poruku, a to je da

0: granica nije čvrsta, da se o granicama može pregovarati i da se granice mogu testirati. I onda tako dijete ulazi u školski sistem sa smanjenom sposobnošću da prihvati da postoji neko ko mu može reći vidi to prosto ne može, to se ne smije raditi, ne znam, sada sjedimo, sada odgovaramo ili za neke postupke da sada snosi posljedice. Eto, i kažem ovo kada spomenu autoritet, pa i svi nekako često zaboravimo da poštovanje autoriteta, dakle to ne počne u školskoj klupi, nego evo, kažem, ranije u nekim kućnim, nazvao bi to mikrosituacijama, počinje kada dijete prvi put čuje ne i kad mora čekat svoj red i kad mora pospremiti svoju sobu, iako mu se ona ne posprema, i kad mora prihvatiti da roditeljska odluka ne zavisi od njegovog trenutnog raspoloženja. I ako dijete od najranijih godina dobije iskustvo da dovoljno vlastnim protestom, ljutnjom, histerijom ili emocionalnom ucjenom, može da pomira, rekao bi, tu roditeljsku odluku, onda ono ne razvija unutrašnju disciplinu, nego razvija strategiju testiranja. I onda kasnije adolescenci ta strategija testiranja nije više neka simpatična ili slatka razvojna faza, nego neki vrlo ozbiljan problem, jer sada adolescent počne testirati profesore, pa vršnjake, pa sistem, pa ponekad i samo zakon.
1: Kako je naveo sociolog Vladimir Vasić, rekao smo i prenijeli smo njegove riječi, imamo ozbiljan problem u savremenom roditeljstvu i postavlja se pitanje šta je sljedeće. To dijete je neko ili nije odgojilo ili ga je pogrešno odgojilo. U određenim slučajevima previše povlađujemo djeci, tražimo njihova prava, a nigdje im se ne namećemo sa odgovornošću. U ovakvim situacijama potrebno je baviti se roditeljima, jer i krivični zakon prepoznaje odgojno zapuštenost djeteta, ali odgovornost je, kako ste sami rekli, na roditeljima. Možemo ih označiti kao odgojno zapuštenu djecu, ali neko se tim djetetom nije bavio. Stoga, navodi sociolog Vasić, primarna odgovornost je na roditeljima i na porodici. Očito nemamo dovoljno razvijene, nažalost, mehanizme u društvu poput centara za mentalno zdravlje ili centara za socijalni rad. Nažalost, ne bavimo se uzrocima, već samo posljedicama. Stoga navedoh sve ove naslove prenose uz vijesti i novinske članke od Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i svijeta. Možemo iscrtati jednu liniju koja veže prošlost i sadašnjost. Mi smo u prošlosti, gospodine Murtiću, ostavili jedan obrazac ponašanja kada govorimo o učionicama, stoga i naslovih ovu priču, ko otvara, a ko zatvara vrata učionice i ko sjedi ispred školske table, a ko iza praga poštovanja.
0: Pa kada pravimo neko poređenje sa prošlim vremenima ili sadašnjim vremenima, roditelji zapravo najčešće kažu da oni danas djecom kao da pristupaju modernije i da želi razgovarati s njima, ali ne želi represiju. I ja ne bih koristio uopšte termin da su roditelji neki glavni krivci. Riječ krivac brzo zatvara prostor za razumijevanje, ali roditelji stvarno jesu prvi i najuticajniji odgojni sistem. Dijete svoje osnovne obrasce nošenja sa ljutnjom, zabranom, autoritetom uči u porodici. I zato ona, da kažem, nije jedini uzrok, ali jeste najvažnije polazište. E sad, ja bih se apsolutno složio sa vama da je dosta različito. Mi živimo danas u vremenu u kojem su gotovo svi, nazovimo to, tradicionalni autoriteti značajno poljuljani. Nekad je zaista profesor bio gotovo nesporna figura znanja i društvenog ugleda. A danas adolescent uranjen u kulturu u kojoj se svaki autoritet može ismijati, može s njim telefonom relativizirati na društvenim mrežama, ili javno dovesti u pitanje, kako bi rekao, kreira neki novi kontekst. I tu dodatno nastaje problem ako dijete kod kuće ne dobije poruku da je nastavnik saveznik u odgoju, a ne protivnik. I, nažalost, mi sve češće imamo situacije da je roditelj automatski zauzima odbranbenu poziciju prema djetetu, ne pitajući prvo šta se stvarno desilo, nego polazići uvijek od uvjerenja da je njegovo dijete oštećeno. I onda tako adolescent dobije snažnu poruku. Iza mene uvijek stoji neki zaštitni zid, a autoritet ispred mene nije stabilan. Ja ću vam podsjetiti to da mi živimo u vremenu, odnosno ako poredimo neko vrijeme kada smo mi išli u školu, na starije generacije,

0: ili danas. Pa mi danas živimo u vremenu kad imamo novu industrijsku revoluciju, ovo je danas digitalno doba. I to je, mislim, jako važan segment, jer danas više nisu samo roditelji i škola jedini odgojni glasovi, evo, nego djeca i adolescenti svakodnevno provode sate i sate uz današnje digitalne autoritete, dakle influencere, streamere, youtubere, i oni često imaju veći emocionalni kredibilitet od nastavnika, a ponekad, nažalost, i od oba roditelja. I evo, imate istraživanje o YouTube okruženju, oni nas upozoravaju da ti algoritmi vrlo lako guraju mlađu publiku prema sadržajima u kojima se normalizuje negativizam, ismijavanje, neki neprimjereni obrasci ponašanja, a nažalost mladi nemaju dovoljno razvijene filtere da oni procijene dugoročne posljedice takvih poruka. I u tom smislu, kad adolescent svakodnevno sluša popularne kreatore sadržaja koji, recimo, školu nazivaju debilanom, profesore prikazuju kao beskorisne činovnike, kompletno obrazovanje kao neki gubitak vremena, to dijete ne usvaja samo jednu šalu, nego on postepeno usvaja stav prezira prema institucionalnom autoritetu. E onda problem je to što se ne zadržava samo na nivou tog humora, nego kroz stalno ponavljanje stvara uvjerenje da je svaka figura sistema legitimna meta ismijavanja ili osporavanja. Kad se to nekako, to ismijavanje autoriteta, spoji sa adolescentnom impulsivnošću i nekom slabom frustracionom tolerancijom, taj verbalni prezir vrlo lako može prijeći u otvoreni konflikt ili agresiju. Zato više danas i ne možemo govoriti samo o odgoju u porodici i školi, nego i onome što bismo mogli nazvati digitalnim suodgojem. Evo, tako da se izrazim. Ako mlada osoba od influencera dobija poruku da je bunt sam po sebi vrlina, a da je nepoštivanje pravila neki znak autentičnosti ili originalnosti, i da je omalovažavanje škole društveno simpatično, onda roditeljski i školski autoritet moraju ulagati, rekao bi, dvostruko više napora da izgrade poštovanje i da izgrade granice. Drugim riječima, djeca danas ne odraste samo uz roditelje, nego i uz ekrane, a ekran vrlo često nije neutralan, nego aktivno modelira, rekao bih, njihov odnos ne samo prema škole, nego i prema radu, prema disciplini, prema autoritetu i tako dalje.
1: Nekome kazati da je krivac ili ne, rekao ste da se nikada ne biste složili da su roditelji isključivi krivci. Krivični zakon prepoznaje, rekoh, odgojnu zapuštanost djeteta, ali odgovornost je ipak na roditeljima.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojem vjerujete.
1: Navedoh malo čas naslove članaka i vijesti iz Bosne i Hercegovine, susjednih zemalja i svijeta. Ponovno smo tu gdje nas zatiče jedna priča, jedan naslov. Osnovna škola u Čitluku zabranila mobitele, šminkanje, bojenje kose, lakiranje noktiju. Dakle, radi se o osnovnoj školi, ne o srednjoj. Školski odbor je pristupio usvajanju novog kućnog reda škole kao izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškim mjerama, a zabranom su obuhvaćeni svi učenici osim onih kojima je telefon potreban iz zdravstvenih razloga. Dakle, radi se o jednoj osnovnoj školi u Čitluku koja je uvela potpunu zabranu nošenja i donošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u školu, a odluka je stupila na snagu, možemo kazati, prije 24 sata. Oglasio se i školski odbor osnovne škole, a na prijedlog učiteljskog vijeća i u suradnji sa vijećem roditelja škole jednoglasno su donijeli odluku za učenike škole u potpunoj zabrani unošenja mobitela i ostalih digitalnih uređaja u prostorije škola. Kako su vaša razmišljanja o zabranama?
0: Malo prije spomenu vezano za taj ekran i da li je tome mjesto u školi ili generalno u odgoju djeteta. Ja mislim da to ne treba posmatrati kao nekakvu represivnu mjeru, već prosto postavljanje nekih granica. Evo, to ono što smo govorili, na koji način danas djeca to poštuju. Ili koliko roditelji ili evo škola pristupa neki moderniji način gdje ne želi neku pretjeranu represiju, jer djeca imaju i svoja prava danas. Naravno da rekao bi, niko razuman ne zagovara neku grubu represiju ili strah ili ponižavanje djece. Ali moderna komunikacija sa djecom, ono što se danas kao želi potencirati, se ponekad malo pogrešno prevede u neko beskonačno pregovaranje i povlačenje sistema roditelja ili škole pred djetetovom nelagodom, a to stvarno nije isto.

0: Dijete ne treba granice, ne treba nikakvu, ono ne treba strogoću radi straha, već treba dosljednost radi sigurnosti. Dakle, psihološki gledano, granica nije samo zabrana. Granica je i osjećaj da postoji stabilan odrasli koji može podnijeti i djetetovu ljutnju i negodovanje, a ipak ostati pri svojoj odluci. Dakle, kad roditelj svaki put popusti samo da izbjegne sukob, rekao bi da on kratkoročno kupi mir, ali dugoročno proizvodimo dijete koje ne razvija kapacitet da podnese frustraciju. I ovo kad spomenu frustraciju, mislim da to zapravo možda jeste centralni psihološki pojam kad bi govorili o ovakvim incidentima, jer to je frustraciona tolerancija. A to je sposobnost da osoba, evo u ovom slučaju dijete, izdrži nešto što mu nije po volji. I da je kritikovano ili da je zaustavljeno tamo gdje ne može da ide, da je dobilo ono, ili da nije dobilo ono što želi u tom trenutku. Dakle, rekao bi da je to sposobnost da svaka odnosa osoba podnese zabranu, neuspjeh, čekanje, neslaganje, kritiku ili neki osjećaj nepravde. A mi danas vidimo sve više djeci i adolescenata koji vrlo teško podnose te unutrašnje tenzije. I umjesto da se frustracija mentalno obradi kroz razgovor, kroz razmišljanje, kroz samokontrolu, ona se prazni impulzivno. Nekad verbalno, nekad kroz razbijanje, a nažalost nekad je fizičkom agresijom, a nasilje često upravo jeste to, dakle nesposobnost da se izdrži unutrašnja frustracija. Dakle, ako škola ili kada profesorica, ne znam, postavi granicu, kada kaže da su zabranjeni mobitel, kada ocjenjuje, kada opomene, kad javno zaustavi neko neprimjereno ponašanje, adolescent koji nema razvijen kapacitet samoregulacije, to ne doživljava samo kao neku pedagošku intervenciju, nego kao lični napad na vlastiti ego, i ako nema izgrađenu tu samokontrolu, tad impuls zapravo može preuzeti kontrolu. Eto, to je nekako, kad govorim o tom sistemu nagrade i kazne, ja više volim govoriti o vezi između ponašanja i posljedice. Djeci je za nekakav emocionalni razvoj neophodno da svijet bude oko njih predvidiv. I da oni znaju, ako pređem granicu, slijedi posljedica. Ako ispunim obavezu, slijedi priznanje. Ako povrijedim drugog, slijedi odgovornost. Problem nastaje kad su te posljedice nejasne, odgođene, nedosljedne. Evo, ja sad smo nadam da će ta pravila biti ispoštovana u tim školama kada su donesena. I kad dijete, recimo, ne zna da li će njegovo ponašanje biti sankcionisano, ignorisano ili opravdano, ono će uvijek nastaviti da testira sve dok ne pronađe neku krajnju tačku. I onda ta krajnja tačka se može pronaći upravo kroz neki ozbiljan incident. Zato kažem, možda djeca ne trebaju strogu kaznu, koliko više trebaju jasnu i izvjesnu posljedicu.
1: Govorili ste o prošlosti, govorimo i o sadašnjosti, spomenuli smo primjer ove osnovne škole u Čitluku, želimo im uputiti pozdrav talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine jer su novim kućnim redom učenicima zabranili šminkanje, farbanje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, ali i različita opojna sredstva, cigarete, elektronske cigarete, kao pretjesno i nepristojnu odjeću koja ne priliči dječjem uzrastu. Kazali su da je cilj ove zabrane poticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način. Neka djeca budu i ostanu što duže djeca, zdrava, opuštena i neopterećena digitalnim sadržajima kojim kradu najljepše dane djetinjstva. Poruka je učitelja i uprave ove škole koje pozdravljamo, rekoh uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, zaštita djece, zaštita njihovoga djetinjstva, radi se o osnovnoj školi, a čuli smo na što se odnosi zabrana. Od šminkanja, farbanja kose, lakiranja noktiju, unošenje i konzumacija energetskih alkoholnih pića, opojnih sredstava, cigareta, pretisne odjeće. Kada bismo ovo pročitali u danima prošlosti, vjerujem da bi zastali i ne bismo vjerovali da se sve ovo može dogoditi danas u jednoj osnovnoj školi, jer to su tek djeca.
0: To je tačno. Nikad nije besmisleno vraćati granice i vraćati odnose. Ali evo, danas bi možda bilo neka poruka mladima da to, kako bi rekao, da ljubav nije isto što i popuštanje. jedna od najvećih zabluda savremenog odgoja, savremenog roditeljstva, jeste uvjerenje da

0: ćemo dijete sačuvati od stresa, tako što mu uklanjamo sve frustracije, a time ga zapravo ostavljamo nespremnim za realni svijet. I ja mislim da bi i roditelj i nastavnik svako trebao da bude emocionalno dostupan, ali i dovoljno čvrst da dijete osjeti postoje pravila koja ne zavisi od mog raspoloženja, postoje posljedice koje ne nastaju zato što sam se naljutio, postoji poštovanje koje dugujem drugome čak i kad se ne slažem sa njim. A to je zaista neki dugotrajan proces, ali počinje od ovih malih svakodnevnih dosljednosti. I svakako da treba pozdraviti recimo poruku, odnosno odluku jedne osnovne škole koja je uvela granice, evo tako kažem, na takve vrste ponašanja koji možda jesu ne samo incidenti ili alarm društva, već one mogu, ili nisu neka slučajnost, već neki signal da imamo širije pomjeranje u odnosu djece prema granicama, prema odgovornostima, prema autoritetu. I možda jedino kažem, treba ostati dosljedan u tome, jer najčešća greška je nedosljednost, mislim roditeljska ili škole. Dakle, nije problem ni strogoća ni blagost, najveći problem je da kada dijete ne zna šta može očekivati.
1: Geometrija zvuka.
2: Vaš porodični magazin. Naš gost je magistar socijalnog rada te više stručni saradnik za savjetodavno-terapeutski rad i posredovanje u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo Ramiz Murtić o pitanjima koja pred sobom ima bosansko-hercegovačko društvo. Sindikat srednjeg i visokog odgoja i obrazovanja nauke i kulture Bosne i Hercegovine u kantonu Sarajevo tvrdi kako je posljednji događaj u školi logičan slijed i kulminacija haosa koji je u sarajevskim srednjim školama nastao kao direktna posljedica nakaradnih zakonskih rješenja koje je nametnulo resorno ministarstvo i skupština, navodi sindikat. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i pravilnici su u potpunosti obesmislili odgojno-obrazovni proces u srednjim školama, a sindikat je kontinuirano upozoravao na posljedice ovakvih rješenja i prije i posle njihovog donošenja. Škole su, navodi, pretvorene u birokratizirane prikupljače statističkih podataka. Ideja da će ovakvim rješenjima škole učiniti sigurnijama pokazala se suštinskom pogreškom ministarstva, na koje smo nažalost unatoč kritikama stručne javnosti dalje tvrdoglavo insistirali. Događaj u školi je posljednje upozorenje svima da se hitno moraju poduzeti koratke izmjene propisa kako bi se zaustavilo urušavanje srednjeg obrazovanja u Sarajevu, navelo je u svom saopćenju tijelo Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture u kantonu Sarajevo.
0: Djelujući u kantonalno javno osnovno i porodično savjetovalište, jesmo itekako uključeni recimo u različite vidove rješavanja pa rekao bih izazova ili ponašanja i problema djece koja ili povezana sa tim sistemom kada prisustvujemo recimo često multidisciplinarnim sastancima sa ostalim organizacijama odnosno institucijama. Dakle, negdje što pripada nekako tom sistemu možda ne bih komentarisao, ali evo iz sistemske perspektive iz ove našeg dijela rada, mi ponašanje adolescenta nikad i ne posmatramo potpuno odvojeno od odnosa u kojima on živi. E sad, to vrlo često dijete koje djeluje buntovno, agresivno, neposlušno, zapravo nosi mnogo neobrađenog porodičnog stresa. Da li je to neka, ne znam, emocionalna odsutnost ili konflikt roditelja ili modeliranje agresije ili osjećaj neviđenosti ili neka hronična tenzija u njegovom domu, u kući. I to onda ne znači da svaki incident ima isti uzrok, ali znači da, recimo, adolescentno ponašanje često jeste simptom. A djece i mladi ponekad ponašanje, vjerujte, pokažu ono što porodica nije uspjela preraditi riječima, kako on to iskaže svojim ponašanjem. Pa ako je dijete godinama gledalo kako se konflikti rješavaju vikom, poniženjem, silom, onda agresija za njega prestaje biti neka nezamisliva strategija, nego postaje neki naučeni jezik odnosa. Ja mislim da mi svi zajedno zapravo trebamo shvatiti da je nekako najvažnije da ovakve događaje, da se ne koristi samo za nekakav jednodnevni šok ili neku odsudu. Svaki

0: incident nasilja u školi treba da nas vrati na ozbiljno pitanje. Kakvu mi emocionalnu otpornost gradimo kod djece i kakav odnos prema granicama gradimo kod njih od njihovih najranijih godina. Jer škola sama, ja mislim da ne može nadoknati ono što porodica nije uspjela izgraditi, ali društvo može poslati jasnu poruku da je poštovanje, odgovornost, samokontrola, nešto što se mora zajednički vraćati u fokus. I ako to ne budemo radili, nećemo imati samo problem neposluha u učionicama. Imaćemo generacije mladih ljudi kojima je svaki vanjski zahtjev doživljen kao lična prijetnja. To je mnogo širi problem od jednog školskog incidenta. A brojna su sigurno pitanje pred našim zakonodavcima ili pred sistemima i socijalne zaštite i obrazovanja, ali ja mislim da je ovo zapravo taj ključni dio. Da nekada jeste stvarno, kao što ste rekli, profesor bio figura znanja, figura discipline, figura društvenog ugleda, a danas djeca odraste u kulturi u kojoj svaki autoritet može biti ismijan, može biti javno osporen i gdje roditelj staje na stranu djeteta. Drugim riječima, negdje vjerovatno i djeca dobija poruku u samoj porodici koliko je to bitno i koliko je važno da se postoje autoritet koji profesor predstavlja ili sama škola. Dakle, važno je, kažem, da podsjetam da znamo da je škola samo mjesto incidenta, a porodica je to mjesto nastanka problema i da poštovanje autoriteta ne počinje pred ovim dnevnikom tamo, nego za porodičnim stolom. I dijete koje ne poznaje granicu kod kuće, on će granicu doživljavati kao napad van kuće. To je, dakle, prosto jezik, nasilje postaje jezik nemoći ili neizgrađene samokontrole.
1: I prije no što vas pozdravimo, na trenutak ćemo prenijeti ono što su Talijani odlučili. Oni će novčano kažnjavati učenike koji su agresivni prema nastavnicima. Raste zabrinuto zbog agresije usmjerene na učitelje, jer se bilježi više od 100% broja agresivnih napada na nastavno osoblje. Italija je ponovno uvela mjeru ocjenjivanja ponašanja učenika, zabrinuto zbog agresije usmjerene na učitelje. Tako su škole dobile ovlast ocjenjivati učenike isključivo na temelju njihovog ponašanja. Te će ocjene uveliko uticati na polaganje mature, a učenici koji neće imati ocjenu dovoljan iz vladanja morat će ponavljati razred. Oni koji su na granici, to su tek detalji, morat će polagati test iz građanskog odgoja, a uvedene su kazne od 500 do 10.000 eura za nasilje prema školskom osoblju. Ovo je komentirao i ministar obrazovanja u Italiji, kazao je reformacija ocjena za vladanje vraća važnost individualne odgovornosti i stavlja poštovanje ljudi i javnih dobara u fokus i vraća autoritet učiteljima, o kome smo također malo čas na trenutak govorili. Novu mjeru podržala je i Talijansko udruženje direktora škola, bilježe porast napada na nastavno osoblje, tako da školdaci se često sukobljavaju sa profesorima oko korištenja mobitela na nastavi. Nastavnicima je u mnogim slučajevima bila potrebna liječnička pomoć, a ponekad su i roditelji učenika bili oni koji su napadali nastavnike. Međutim, Nacionalni studentski savez nije podržao ovu odluku vlade, te ju je nazvao korakom usmjerenim na jačanju kaznene kulture. Detalj iz Italije. Mi smo danas govorili o Bosni i Hercegovini, našoj djeci koju želimo zaštititi i osigurati lijepo djetinjstvo. Želim vam se zahvaliti na današnjem druženju. Odgovorili smo na pitanja ko otvara, ko zatvara vrata učionice, ako sjedi ispred školske table, ako iza praga poštovanja. Naš gost bio je magistar socijalnog rada te višestručni saradnik za savjetodavno-terapeutski rad i posredovanje u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, Ramiz Murtić. Govorili o pitanjima koja se nalaze danas ispred Bosansko-Hercegovačkog društva. Gospodine Murtiću, zahvala i nadam se ponovnom susretu.
0: Hvala vam puno, prijatno druženje.
1: Pratili ste porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.

0: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Iz arhive Sarajevska crvena linija. Povodom Dana sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Federalna televizija. Večeras nakon Dnevnika 2.
4: Vi slušate Federalni radio.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine i za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ipak ključni zakoni potrebni da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala ni danas nisu bile tema sjednice. Koče li političke blokade napredak i prijeti li zemlji novi finansijski udar? Donosimo temelje sa detalje sa današnje sjednice.
2: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naveo je da bi uskoro, a najvjerovatnije do kraja juna, mogli biti usvojeni tekstovi ugovora vezanih za povlačenje novca iz plana rasta kako Bosna i Hercegovina ne bi izgubila 731 milijun konvertibilnih maraka. Nacrt budžeta za ovu godinu mogao bi, prema njegovim riječima, biti razmatran krajem naredne sedmice na hitnoj sjednici ili na redovnoj 20. maja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
3: Otvorio Forto i ta pitanja. Ratifikacija ovih sporazuma s Evropskom unijom, sa Briselom, nama je propadaju pare iz te tranše. Besplatan novac koji svima treba. Stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga obstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a.
2: Na samom dnevnom redu nije bilo evropskih zakona. Uglavnom su tu bili izvještaji prije svega o radu vijeća ministara za protekli period. Nema onog što je zapravo najzanimljivije i što je neophodno da se usvoji kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Manivala. Riječ je o dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u, odnosno ministrima iz te stranke. Nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Edin Forto, ministar prometa i komunikacije.

0: situacija Bosne i Hercegovine.
1: Vi ste svjesni da je i danas ministar sigurnosti koji vodi cijeli proces nije bio tu, tačni zamjenik ministra sigurnosti gospodin Bošnjak. Koliko imam informaciju, on je možda upravo sada vezano za tu temu na službenom putu. Po informacijama koje imam, postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene. Mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne imeću vidu da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivola.
0: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Iako je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji je ključan za izbjegavanje sive liste Manivala, opasnost od finansijske izolacije ostaje. Usvajanje ovog prijedloga zakona uslijedilo je tek uoči sastanka s radnom grupom za finansijsko djelovanje, a konačna odluka o statusu BiH očekuje se 8. maja.
3: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović upozorava da opasnost nije prošla.
4: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u Vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
3: Delegat Zlatko Miletić iako pozdravlja usvajanje prijedloga zakona, kaže da je ovo tek nužni minimum. Prema njegovim riječima, zakon će u bliskoj budućnosti morati biti nadograđen kako bi bio istinski efikasan u praksi.
5: S obzirom da u članku 5-7 ovog zakona se govori u stvari o tim pod navodne znake terorističkim organizacijama, interesantno je da ovaj zakon samo tretira terorističke organizacije s islamskim predznakom, što je vrlo neprimjereno, jer ispada sem islamskog terorizma da terorizam kao takav ne postoji u nekim drugim oblicima.
3: Glavna košnica i dalje ostaje zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Taj dokument skinut je s dnevnog reda Vijeća ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje Državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Uz političke zastoje u državnim institucijama dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora firmi i sprečavanje zloupotreba finansijskog sektora. Iako su Republika Srpska i Distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođenje kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
6: Pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađeno vrijeme, juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno, onaj ključni zakon koji trebao da bude usvojen upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
3: Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Edin Forto nakon sjednice Vijeća ministara govoreći u ime naše stranke, a ne u svojstvu ministra, ponovio je da je neprihvatljivo da se novac za BHRT ne nađe u budžetu, te da neće podržati budžet koji ne predviđa taj novac. Na tome ćemo dalje insistirati i nadam se da će svi partneri imati taj stav, imajući u vidu da nije riječ o ogromnim sredstvima, rekao je Forto. Agencija za bankarstvo Federacije BiH u Sarajevu je povodom obilježavanja 30 godina rada organizovala konferenciju o temi Tri decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom financijskom poretku, koja je okupila predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora.
7: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić kaže da su današnjom konferencijom u Sarajevskoj vijećnici zaokružene tri decenije nezavisnosti.

0: neovisne i profesionalne bankarske supervizije. Istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i o potvrdi institucionalne zrelosti, otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
1: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja, povjerenje koje institucije moraju imati da bi čuvale depozite građana, depozite institucija.
0: Mahmuzić je naveo da je agencija to povjerenje gradila kroz tri decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008. godine, pandemiju COVID-19, krizu povezanu sa Sberbankom i periode snažnih inflatornih pritisaka.
1: Agencija za bankarstvo uspješno je sa kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralnom bankom, upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
0: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Europske komisije od prije 5 godina.
1: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznati su i od strane Europske komisije, koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Europske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Europskoj uniji.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Visoki predstavnik Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji koji obuhvata period od oktobra prošle do sredine aprila ove godine. Ovaj dokument biće razmatran 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini. U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu EUFOR-a koji prema njegovim riječima ima ključan stabilizirajući efekt. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog sporazuma, ozbiljno opterećuje rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje važi uprkos kršenju. Prema njegovim riječima, uznemiravanje niskog nivoa od iranskih brzih jurišnih brodova u Hormuškom Moreuzu ne zadovoljava uslove za povratak punim borbenim operacijama. Ankete u Americi pokazuju da rat nije popularan. Neki republikanski zastupnici zabrinuti su zbog otvorenog sukoba s Iranom.
3: Ceasefire is not over.
4: Prekid vatre nije završen. U konačnici ovo je zaseban projekt i očekivali smo da će na početku biti nekih previranja, što se i dogodilo. I rekli smo da ćemo se braniti, i to agresivno, i apsolutno jesmo. Iran to zna. I u konačnici, predsjednik će donijeti odluku hoće li nešto eskalirati u kršenje primirja. No svakako bismo pozvali Iran da bude razborit u akcijama koje poduzimaju kako bi to zadržali ispod ovog praga. Ovo se odnosi na tjesnac, slobodu plovidbe, međunarodne plovne putove, slobodan protok trgovine, sve što se dogodilo prije. I samo Iran to osporava. Dakle, upravo sada prekid vatre svakako vrijedi, ali mi ćemo vrlo, vrlo pažljivo pratiti.
2: Izraelska vojska saopštila je da je Hezbolah danas izveo niz vojnih napada na njihove snage u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Prema navodima IDF-a nije uspio pokušaj lansiranja projektila zemlja-zrak prema jednom avionu izraelske ratne avijacije, pri čemu nije bilo štete ni povrijeđenih.
5: Vrijeme.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina, vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana očekuje se i kiša, jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejzević.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerski program.

0: Ova knjiga obuhvata period od polovine 50-ih do polovine 70-ih godina 20. stoljeća. Autor tretira teme koje su od značaja kako za muslimane kao pojedince, tako i za islamsku zajednicu kao instituciju. Uvažavajući činjenicu da u Bosni i Hercegovini stoljećima živi prepoznatljiva zajednica muslimana, zajednica kontinuiteta koja nadilazi bosansko-hercegovački prostor, autor smatra važnim teme obrazovanja uleme, odnosno rada Gazi Husrevbegove medrese, osnivanja Fakulteta islamskih nauka, ali i inicijativu i rasprave o osnivanju i pokretanju Islamskog univerziteta. Razgovor sa profesorom Duranovićem poslušajte u nastavku. Vaša knjiga Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu obuhvata period od sredine 50-ih do sredine 70-ih godina. O kakvom društveno-političkom kontekstu zapravo govorimo?
1: Knjiga Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu, prije svega, dakle, rezultat je mojih višegodišnjih istraživanja o historiji islamske zajednice u bosansko-hercegovačkom kontekstu, ali i jugoslavenskom, od sredine 50-ih do sredine 70-ih godina. Generalno govoreći, to je vrijeme u kojem se gradio jugoslavenski socijalizam, transformirala jugoslavenska politička i društvena scena i te transformacije i političke i društvene scene imale su naravno svoga odraza i na ukupno odnose između države i crkve, odnosno države i vjerskih zajednica, pa posljedično i na relacije između islamske zajednice i državnih institucija. Generalno govoreći, dakle, mogli bismo reći da je to vrijeme u kojem je došlo do promjene politike, državne politike prema crkvama i vjerskim zajednicama, da je nivo političke represije generalno smanjen, da je početkom 60. godina ustanovljen niz liberalnijih politika, da tako kažemo, koje su se odražavale i na vjerski život. I naravno imale su za posljedicu drugačije pozicioniranje crkava i vjerskih zajednica u jugoslavenskom društvenom kontekstu. To je pitanje bilo važno zbog nekoliko drugih krupnih pitanja iz tog perioda iz kojih se vidjela zapravo transformacija tih odnosa, pa smo ovom knjigom nastojali, dakle, identificirati prije svega najznačajnija pitanja u odnosima između islamske zajednice i državnih institucija i onda pokazati njihovu evoluciju. Evolucija naravno išla u različitim pravcima, pojedina pitanja su se teže rješavala, neka su pitanja bila manje problematična, da tako kažemo, 60. godina u odnosu na sredinu 50. godina. Generalno se smatra kako je do sredine 50. godina zapravo završen period tog tvrdog administrativnog političkog sistema, tvrdog socijalizma i da je, dakle, razvojem samoupravnih odnosa u ukupnom jugoslavenskom kontekstu ta činjenica

0: činjenica promijenila naravno i odnose između države i crkava i vjerskih zajednica, kao što je i promjena jugoslavenske vanjske politike imala svoga odraza na konkretna pitanja u odnosima između države i islamske zajednice.
1: Kada je u pitanju regulisanje odnosa islamske zajednice i države, koje su ključne faze ili najvažnije prekretnice koje su obilježile ovaj period?
0: Pa u ovom periodu od sredine 50. do sredine 70. godina za državne institucije, za državnu strukturu ili za politiku, da tako kažemo, bilo je jako važno ostvariti efektivnu kontrolu nad islamskom zajednicom na jednak način kao što je to bilo važno i za druge crkve i vjerske zajednice. A to je prije svega učinjeno organiziranjem administrativne hijerarhije unutar islamske zajednice na način da je već 59. godine usvojen novi ustav, da je izvršena reorganizacija islamske zajednice. Do tog perioda su na državnom nivou zapravo bili doneseni krupni propisi koji su, da tako kažemo, razvlastili crkve i vjerske zajednice od njihove imovine. Dakle, zakonom o nacionalizaciji dobar dio vakufske imovine koji pripada u islamskoj zajednici je oduzet. Pa je onda i u administrativnom smislu bilo potrebno reorganizirati strukturu islamske zajednice na način da je ova vakufska linija, da tako kažemo, u upravljanju poslovima unutar islamske zajednice praktično bila nepotrebna. To je naravno značilo da je islamska zajednica onda u financijskom smislu ovisila o državnim dotacijama, a država je te dotacije zapravo usmjeravala na način da je upravljala tim procesom preko rukovodstva islamske zajednice koje je bilo odabrano u istom tom periodu. Dakle, 1957. godine izabran je imenovan novi reis ulema islamske zajednice Sulejman Efendija Kemura, koji je bio, dakle, izrazito afirmativno orijentiran na suradnju sa državnim institucijama, pa i njegov prethodnik Ibrahim Efendija Fejić također jeste bio, ali je, dakle, u diskusijama koje su tada vođene unutar državnih struktura vrlo često se raspravljalo o tome da je Fejić već stariji čovjek, iznemogao i da poslove treba prepustiti nekome koje je mlađi i dinamičniji, da tako kažem. A to je državi bilo jako važno u kontekstu ukupnih odnosa sa drugim i sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama.
1: Možemo li reći da je taj dobar odnos sa državnom vlašću, odnosno sa državnim strukturama, iako je nailazio na negodovanje unutar islamske zajednice kod pojedinaca, da je dugoročno da se ispostavio dobrim za islamsku zajednicu, odnosno samim tim za muslimane?
0: Mogli bismo naravno to kazati. Jako je važno razumijeti poziciju moći u to vrijeme, dakle da politička struktura koja upravlja svim procesima u državi ima dominantnu moć i da može i represivno djelovati, što se naročito vidjelo u prvoj decini poslije drugog svjetskog rata, a onda su naravno crkve i vjerske zajednice zapravo uvidjevši tu situaciju tragale za svojvrsnim modusom vivendi, dakle kako da nađu jedan način za komunikaciju sa državnim strukturama. Naravno, ideološke početne pozicije, dakle jugoslavenske države na čijem čelu se nalazi komunistička partija, komunistička partija ima takav odnos prema religiji kakav ima, dakle smatra da je to nazadan pogled na svijet koji će iščezavati razvojem socijalističkih odnosa u društvu. Dakle, naravno da su to suprotstavljene pozicije, jeli? Ali je bilo jako važno pronaći neki mehanizam iz kojega bi se moglo iščitati da je komunikacija potrebna, moguća i da dugoročno gledano može ponuditi pozitivne rezultate. Dakle, i pitanje i problemi o kojima sam pisao u knjizi koji se javljaju sredinom 50. godine, organizacija Mevluda, dakle ta neka praktična pitanja iz života zajednice muslimana kao vjernika, na primjer organizacija klanjanja teravih namaza tokom Ramazana izvan džamija. Vi znate da se to tradicionalno radi u Bosni i Hercegovini na mjestima gdje su, dakle, vjerski objekti udaljeni. Dakle, sve to moralo proći rigorozne, da tako kažemo, provjere i političkih i policijskih struktura. Takva pitanja i takvi problemi ne postoje krajem 60. ili početkom 70. godina upravo zato što je pronađen, da tako kažemo, jedan mehanizam funkcionalan u kojem će tradicionalni oblik izražavanja religioznosti funkcionirati, ali unutar okvira koje je, da tako kažemo, iscrtala država, odnosno njene strukture.
1: U knjizi tretirate i infrastrukturu islamske zajednice i obnovu, ali i neke idejne projekte pominjete koji su već tada bili za izgradnju novih objekata. Osim te fizičke, dakle, obnove, odnosno nove izgradnje objekata, koje su još promjene sa sobom nosili ti projekti?
0: Jako je važno razumjeti da je, dakle, ja sam pitanje infrastrukture posebno propitivao iz

0: dva razloga. Prvi razlog je taj što je islamska zajednica zapravo jako stradala u Drugom svjetskom ratu. Stradala je kadrovski, stradala je infrastrukturno, stotine objekata, vakufske objekata islamske zajednice su bili porušeni u ratnim uvjetima, mnogi od njih porušeni i u posljeratnoj, da tako kažemo, posljeratnim procesima obnove izgradnje zemlje, kako se to zvalo. I naravno, kadrovski je bila oslabljena zbog velikog broja imama koji su stradali u uvjetima Drugog svjetskog rata. U onom prvoj posljeratnoj deceniji, kada je smanjen broj dakle, medresa u kojima su se, da tako kažemo, školovali, jel, budući uposlenici islamske zajednice. Meni je to bilo pitanje jako važno da ustanovimo, dakle, čime islamska zajednica raspolaže, koji je to broj objekata, kako se oni izgrađuju, obnavljaju i kako se kadrovski islamska zajednica osposobljava. Dakle, i od 50. godina nadalje, praktično osim Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu, ne postoji ni jedna druga naročitog spomena vrijedna institucija. Tradicionalno je naravno postojala Alauddin medresa u Prištini, ali generalno je obrazovanje unutar ovih zavoda koji su pripadali islamskoj zajednici, odnosno vjerskim zajednicama, imali drugačiji status u odnosu na, dakle, građansko obrazovanje, i tu je bilo niz problema koji su se morali rješavati. Mijenjali su se nastavni planovi i programi, osmogodišnje školovanje početkom 60. godina transformirano u petogodišnje školovanje, pa ipak su svršenici Gazi Husrev Begove medrese imali problema sa upisom na fakultete da studiraju i one discipline koje nisu nužno bile vjerske. I zato sam, dakle, u istraživanju pratio na koji način se organizira obnova te infrastrukture koja je, dakle, prije svega ratom porušena, ali i nekim posljeratnim aktivnostima, i kako taj proces teče.
1: Da li je rad ovih medresa, odnosno prvenstveno Gazi Husrev Begove, bio dovoljan za potrebe islamske zajednice, za njene kadrove? I da li je u ovom periodu, sa početkom mandata Reisa Kemure, započeta priča o Fakultetu islamskih nauka?
0: Dakle, država je smatrala da kadrovi koji se školuju u Gazi Husrev Begove medresu u Sarajevu zadovoljavaju potrebe islamske zajednice. To je bila državna pozicija. Ono što se vremenom vidjelo kao rezultat, dakle, na terenu, jeste da je dobar dio svršenika Gazi Husrev Begove medrese zapravo nastavljao školovanje u svjetovnim disciplinama i nije se opredjeljivao za rad u islamskoj zajednici, što je onda stvaralo, da tako kažem, tu neku vrstu problema nedostatka kadrova, naročito u ovim takozvanim pasivnim krajevima u Bosni i Hercegovini 50. godina 20. stoljeća, kada imate ocjene o, na primjer, vjerskoj pouci ili o vjerskom životu. Vrlo često imate fraze koje govori da su tamo imami stari, iznemogli, da više nisu u mogućnosti zapravo da budu nosioci vjerskog života. Ali opet, s druge strane, to je bio izazov i za mlade ljude koji su, dakle, mogli se opredijeliti za jedan takav život, a da su istovremeno mogli vidjeti da njihove kolege koji se opredijelili za neku drugu profesionalnu karijeru su mogli, da tako kažemo, bolje i brže prosperirati, jel, barem u ovom nekom materijalnom smislu. I onda je, naravno, postavilo se pitanje kako i na koji način upravljati tim kadrovima. Za normalno funkcioniranje medrese bilo je potrebno, prije svega, dakle, da i kadrovi medrese koji bi bili nastavni kadar budu adekvatno školovani, što nije bio slučaj u 50. godinama. Veći broj nastavnika u medresu su zapravo bili honorarni nastavnici, nije tu bilo nekog naročito, da tako kažemo, izraženog plana razvoja. Onda se javila ideja da se u komunikaciji sa Jugoslavijom, partnerskom zemljom, a zemljom koju opet bosansko-hercegovački muslimani tradicionalno smatraju mjestom koje vrijedi pohoditi za stjecanje znanja, pronađe model da svršenici Gazi Husrev Begove medrese idu studirati na Lazar. I prva generacija je otišla početkom 60. godina, i ta prva generacija je važna jer je nekoliko godina zapravo trajala priprema da bi oni dobili stipendije egipatske vlade i da bi se počeli školovati. Krajem 60. godina odnosi su bili toliko liberalni da se moglo ići studirati i u Bagdad, i u Kairo, i u Damask, i bez naročitog znanja ni države, ni islamske zajednice, što je onda otvaralo drugu vrstu problema. Dakle, povratak tih kadrova i njihovo uključivanje u rad islamske zajednice stvarao drugu vrstu problema. Pa se na tom mjestu vidjelo koliko je zapravo i islamskoj zajednici i državi bilo jako važno da jedno visoko učilište,

0: dakle, Islamski teološki fakultet, ono, odnosno Fakultet islamskih nauka, kako se zove danas, zapravo bude organiziran ovdje. I cijela ta decenija 60. godina je protekla u pripremama za početak rada Islamskog teološkog fakulteta. Šta više, Sulejman Kemura je u svom nastupnom govoru 57. godine, govoreći o kadrovima islamske zajednice, istakao da jedan od njegovih ciljeva treba biti zapravo omogućavanje početka rada Visokog teološkog učilišta. Sulejman Efendija Kemura to nije doživio. On je preminuo 1975. godine. Islamski teološki fakultet je počeo sa radom dvije godine kasnije, odnosno godinu i pol dana kasnije. Ali praktično on svoj mandat potrošio između ostalog i na pokretanje Islamskog teološkog fakulteta, koji nije bio samo pitanje organiziranje nastavnog plana i programa i organizacije nastave i udžbenika itd., nego i prostora.
1: Kada govorimo o ovom periodu, ne možemo izostaviti ni udruženje Ilmije, koje je imalo značajnu ulogu prije svega u borbi za socijalni status imama u humanitarnom radu, ali i kasnije kada su pokrenuli list preporod. Koliki je značaj rada ovog udruženja kada govorimo o ovom periodu?
0: Kao udružena asocijacija, da tako kažemo, dakle, udruženje Ilmije je mnogo starije od ovog perioda. Dakle, prva asocijacija te vrste je formirana početkom 20. stoljeća, ali je njen rad, kao i rad drugih asocijacija te vrste, je zapravo bio znatno urušen i drugim svjetskim ratom i tim prvim posljeratnim godinama, kada su crkve i vjerske zajednice bile pod snažnim pritiskom državne represije. Ali je 1950. godine obnovljen rad u udruženju Ilmije i kako je tad navedeno u osnivačkim aktima pa i u nekim planovima za rad, udruženje Ilmije trebalo prije svega pomagati državi, ali i islamskoj zajednici u rješavanju tih socijalnih i statusnih pitanja svojih članova. Dakle, jako je važno znati da su tadašnji ugovor o socijalnom osiguranju imama i drugih službenika koji su radili u islamskoj zajednici bili znatno drugačiji od današnjih. Dakle, da je nivo onog što bismo nazvali mjesečnom platom vrlo često bio određivan ličnom imovinom koju je imam, odnosno službenik, imao. Dakle, ukoliko je imao preko određenog cenzusa zemlje, dakle u vlasništvu, onda je on zapravo imao status zemljoradnika, a ne dakle, nekog uposlenika. Druga dimenzija je na koji način su džemati, odnosno islamska zajednica, organizirale, odnosno upravljale onim što se zvalo berivom, dakle platom. Vrlo često je to bilo neka vrsta davanja u naturi, da vi na kraju godine dobijete prehrambene artikle, ogrjev za zimu i da se to smatra nekom vrstom plate. Pa je generalno, dakle, govoreći, socijalni status bio dosta loš. Ali je i tu promjena nastala u 60. godinama, jer se ovaj ugovor o socijalnom osiguranju mijenjao nekoliko puta u tom periodu. Sve više je zapravo poslanika islamske zajednice ulazilo u sistem socijalnog osiguranja sa jasno naznačenim, da tako kažemo, mjesečnim prihodima. Međutim, u drugoj polovini 60. ka 70. godinama udruženje Ilmije je već stabilna organizacija. Čak u nekim državnim dokumentima se govori kako da njen primarni cilj nije ni bio da premosti taj manjak komunikacije između države i vjerničke populacije, za razliku od drugih asocijacija, nego zapravo da se brine o tim socijalnim pitanjima, ali se osjetila jedna dinamika da je udruženje Ilmije nastojalo razviti novi medij. Dakle, islamska zajednica, osim hudbe, tradicionalnog medija, dakle i glasnika vrhovnog islamskog starješinstva, nije imalo bilo koji drugi medij kojim bi komunicirala sa populacijom. I onda negdje 66. 67. godine se počinje javljati ideja da se pokrene jedno novo glasilo. Pravljene su procjene koliki bi broj trebao biti pretplatnika da bi objavljivanje tog jednog lista, dakle, bilo rentabilno. I to je također projekat dugoročni, što se vidi iz činjenice, dakle, da se o tome počelo govoriti sredinom 60. a da je preporod pokrenut 70. godine, dakle, nekoliko godina kasnije, koji je bio glasilo, dakle, udruženja Ilmije, ali sadržajno nije tretirao samo ona pitanja koja su bila važna Ilmiji, nego zapravo sve ono što je bilo važno za muslimane i kao zajednicu vjernika, ali i za muslimane od 70. godina nadalje kao priznatu nacionalnost. Dakle, muslimane sa velikim M, to je bilo jako, jako važno. Šta više, ja mislim da je dakle, preporod odigrao značajnu ulogu u posredovanju te političke odluke prema vjerničkoj populaciji da bi rezultati popisa iz 1971. godine bili takvi kakvi su bili.
1: Kakvu je refleksiju izgradnja socijalističkih odnosa u društvu imala na crkve i vjerske zajednice i da li je ona, odnosno u kojoj mjeri, utjecala na kreiranje identitetskih politika?
0: Vidite, dakle, bez obzira što to može u hronološkom smislu izgledati daleko, ipak je pitanje Drugog svjetskog rata bilo svježe i u 50. i u 60. godinama. Ratne rane, stradanja, uloga pojedinaca iz crkave vjerskih zajednica u ratnim dešavanjima su krupna pitanja koja su, dakle, ove tradicionalne vjerske zajednice udaljavale jedne od drugih. Državi, opet s druge strane, bilo jako važno da oni međusobno komuniciraju. Za početak je bilo važno da razmijene na godišnjem nivou nekoliko čestitki povodom praznika, da održe neki zajednički sastanak, o čemu bi se naravno uredno napravila određena vijest, odnosno to bi se promoviralo kao nešto što bismo mi danas kazali neka vrsta međuvjerskog dijaloga. To je bilo jako važno za kreiranje te, da tako kažemo, opuštenije atmosfere u relacijama između pripadnika različitih crkava i vjerskih zajednica. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je da su, dakle, tradicionalno izgrađeni i nacionalni identiteti u dobroj mjeri, bez obzira na sve druge parametre, slijedili i vjersku opredjeljenost u razumijevanju nečijeg identiteta. Pa je gotovo i danas, dakle, nemoguće razumijevati hrvatski identitet bez katoličanstva, srpski identitet bez pravoslavlja i bošnjački identitet bez islama, što naravno nisu jedini parametri, ali jesu značajni. I dakle, crkve i vjerske zajednice su, dakle, tu osjećale neku svoju ulogu, da tako kažem. Država je to znala i znala je to i iskoristiti, da tako kažem, i što se možda na primjeru priznavanja nacionalnog identiteta muslimana najbolje i vidi. Dakle, država je donijela odluku da će se priznati, odnosno političke strukture su donijele odluku da će se priznati nacionalnost muslimana pod velikim M. I tu je odluku s političkog nivoa trebalo prenijeti, dakle, poslije toga prema vjerničkoj populaciji, gdje je onda islamska zajednica trebala da odigra značajnu ulogu.
1: Kakav je vaš stav, kakav je bio njihov položaj u ovom periodu? Pošto imamo različite interpretacije ovog perioda.
0: Da, različite interpretacije koje imamo danas o položaju muslimana u jugoslavenskom socijalizmu su jedan od motiva zašto sam ja i pisao ovu knjigu. Dakle, ja sam duboko ubjeđen da sam ja izborom teme, da tako kažemo, slijedio ove diskusije naše savremene. Nisam siguran da su baš svi zaključci do kojih sam došao da će biti dobro prihvaćeni. Moja ključna teza je zapravo bila kako je u ovom periodu islamska zajednica se uspravljala i rasla. Dva su razloga. Prvo, to nije bilo jako teško poslije rata. Dakle, jer je rat bio toliko tragičan i toliko užasan da se moralo ići naprijed. A druga tvrdnja je zapravo vezana s to da ipak postoje neki parametri iz kojih vi vidite da imate u 70. godinama ne 1000 ili 10.000, nego 100.000 djece uključene u neku vrstu mektebskog obrazovanja. Ja ne znam kakve su brojke danas, ali osjećaj koji imamo u urbanom u odnosu na ruralni dio u broju djece uključene u vjersku pouku ne bi bio nešto naročito različit ili velik. Naravno, to nije jedino zbog čega sam ja ovo istraživanje radio, ali mislim da je bilo, ako bih htio nešto lično kazati o tome, ja cijenim kod te generacije muslimana to što su u takvim uvjetima od kojih neki jesu zaista bili nezavidni, uspjeli pronaći način da zadrže vjerski identitet i da ga prenesu na novu generaciju koja u drugačijem kontekstu, po mom sudu, na nekim mjestima gubi bitku, evo, u savremenom trenutku s novim tehnologijama.
1: Hvala vam na razgovor.
0: Hvala vam.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iako je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji je ključan za izbjegavanje sive liste Manivala, opasnost od finansijske izolacije ostaje. Usvajanje ovog prijedloga zakona uslijedilo je tek uoči sastanka s radnom grupom za finansijsko djelovanje, a konačna odluka o statusu BiH očekuje se 8. maja. Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serge Bramerc razgovarao je sa predstavnicima pokreta Majki Enklava, Srebrenica i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Nakon sastanka izjavio da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i po isteku njegovog mandata krajem juna.
2: Nama smo razgovarali o radu tužilaštava i također smo razgovarali o nekim stvarima za koja ja nisam nadležan, ali smo naravno svakako razgovarali, to je pitanje arhiva kao i pitanje zahtjeva za rano oslobađanje Ratka Mladića.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevne prekide vatre dok se borbe i dalje nastavljaju uprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja kad Moskva obilježava dan pobjede uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. maja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene države za okončanje rata trenutno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je kako vjeruje da je hantavirus mogao biti prenesen sa čovjeka na čovjeka na nizozemskom kruzeru na kojem su preminula 3 putnika. Virus se obično prenosi sa glodara, ali organizacija navodi da se u ovom slučaju mogao širiti među osobama koje su bile u zaista bliskom kontaktu na brodu, naglašavajući da je takav prenos rijedak i da je rizik za javnost nizak. Sumnja se da je prva osoba koja se razboljela zaražena virusom prije ukrcavanja na brod.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13,

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ipak, ključni zakoni potrebni da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manevala ni danas nisu bili tema sjednice. Koče li političke blokade napredak i prijeti li zemlji novi financijski udar? Donosimo detalje sa današnje sjednice.
4: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naveo je da bi uskoro, a najvjerovatnije do kraja juna, mogli biti usvojeni tekstovi ugovora vezanih za povlačenje novca iz plana rasta kako Bosna i Hercegovina ne bi izgubila 731 milijun konvertibilnih maraka. Nacrt budžeta za ovu godinu mogao bi, prema njegovim riječima, biti razmatran krajem naredne sedmice na hitnoj sjednici ili na redovnoj 20. maja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
5: Otvorio Forto i ta pitanja. Ratifikacija ovih sporazuma s Evropskom unijom, sa Briselom, nama je propadaju pare iz te tranše. Besplatan novac koji svima treba, stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga, obstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a.
4: Na samom dnevnom redu nije bilo evropskih zakona. Uglavnom su tu bili izvještaji prije svega o radu vijeća ministara za protekli period. Nema onog što je zapravo najzanimljivije i što je neophodno da se usvoji kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Manivala. Riječ je o dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u, odnosno ministrima iz te stranke. Nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
6: Vi ste svjesni da je i danas ministar sigurnosti koji vodi cijeli proces nije bio tu, tačni zamjenik ministra sigurnosti gospodin Bošnjak. Koliko imam informaciju, on je možda upravo sada vezano za tu temu na službenom putu. Po informacijama koje imam, postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene. Mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne imeći da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivala.
4: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Iako je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financijskih

0: finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, koji je ključan za izbjegavanje sive liste Manivala, opasnost od financijske izolacije ostaje. Usvajanje ovog prijedloga zakona uslijedilo je tek uoči sastanka s radnom grupom za financijsko djelovanje, a konačna odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje se 8. maja.
1: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović upozorava da opasnost nije prošla.

0: Sa sigurnošću stvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
1: Delegat Zlatko Miletić, iako pozdravlja usvajanje prijedloga zakona, kaže da je ovo tek nužni minimum. Prema njegovim riječima, zakon će u bliskoj budućnosti morati biti nadograđen kako bi bio istinski efikasan u praksi.
2: S obzirom da u članku 5.7 ovog zakona se govori u stvari o tim pod navodne znake terorističkim organizacijama, interesantno je da ovaj zakon samo tretira terorističke organizacije s islamskim predznakom, što je vrlo neprimjereno, jer ispada sem islamskog terorizma da terorizam kao takav ne postoji u nekim drugim oblicima.
1: Glavna košnica i dalje ostaje zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Taj dokument skinut je s dnevnog reda vijeća ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Uz političke zastoje u državnim institucijama dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora firmi i sprečavanje zloupotreba finansijskog sektora. Iako su Republika Srpska i distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođenje kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
3: Pred Bosnom i Hercegovinom su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađeno vrijeme, juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno, onaj ključni zakon koji trebao da bude usvojen upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
1: Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Agencija za bankarstvo Federacije u Sarajevu je povodom obilježavanja 30 godina rada organizovala konferenciju o temi Tri decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom finansijskom poretku, koja je okupila predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora.
5: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić kaže da su današnjom konferencijom u Sarajevskoj vijećnici zaokružene tri decenije nezavisne i profesionalne bankarske supervizije. Istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i o potvrdi institucionalne zrelosti, otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
3: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja koje institucije moraju imati da bi čuvale depozite građana, depozite institucija.
5: Mahmuzić je naveo da je agencija to povjerenje gradila kroz tri decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008. godine, pandemiju COVID-19, krizu povezanu sa Sberbankom i periode snažnih inflatornih pritisaka.
3: Agencija za bankarstvo uspješno je sa kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Centralnom bankom upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
5: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Europske komisije od prije 5 godina.
3: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznat su i od strane Europske komisije, koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Europske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Europskoj uniji.
5: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Visoki predstavnik Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji, koji obuhvata period od oktobra prošle do sredine aprila ove godine. Ovaj dokument biće razmatran 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini.
6: U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu EU.

0: dogovora koji, prema njegovim riječima, ima ključan stabilizirajući efekt. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog sporazuma, ozbiljno opterećuju rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja.
1: U Mostaru je potvrđeno da je Zdenko Lučić zajednički kandidat stranaka petorke za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Odlukom čelnika HDZ-a 1990. HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a okončana je višemjesečna neizvjesnost u vezi sa zajedničkim nastupom na opštim izborima. Lučić je ranije najavio kandidaturu i predstavio osnovne smjernice svog programa, dok se u narednom razdoblju očekuje intenziviranje kampanje.
1: Nekoliko ekoloških udruženja u Varešu organizovali su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija koje su dobile koncesije za rudarska istraživanja na ovom području, uključujući i kompaniju DPM Metals.
0: Članovi udruženja i građani pozvali su nadležna tužilaštva da ispitaju osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva usred prisustva teških metala na području ove opštine. Organizatori potpisivanja krivičnih prijava su udruženja Opstanak i Vareška ekoinicijativa.
1: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc razgovarao je sa predstavnicima pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Nakon sastanka je izjavio da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i po isteku njegovog mandata krajem juna.
2: We have discussed the usual topics.
3: Kada smo razgovarali o radu tužilaštava i također smo razgovarali o nekim stvarima za koja ja nisam nadležan, ali smo naravno svakako razgovarali, to je pitanje arhiva kao i pitanje zahtjeva za rano oslobađanje Ratka Mladića.
1: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojne delegacije svih nivoa vlasti, članovi porodica i prijatelji odali su počast ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Predsjednik i potpredsjednik udruženja roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i Alija Hođić.
4: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade je najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje.
5: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nema mi roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi.
6: Svijet.
0: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje vrijedi uprkos kršenju. Prema njegovim riječima, nema razloga za povratak punim borbenim operacijama. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf objavio je na društvenim mrežama da su Sjedinjene Države i njihovi saveznici kršenjem primirja ugrozili brodarstvo i tranzit energije kroz taj vitalni plovni put. Izraelska vojska saopštila da je Hezbollah izveo niz vojnih napada na njihove snage u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Prema navodima IDF-a nije uspio pokušaj lansiranja projektila zemlja-zrak prema jednom avionu izraelske ratne avijacije, pri čemu nije bilo štete ni povrijeđenih. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jednostrano su proglasili dvodnevni prekid vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju uprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, kad Moskva obilježava dan pobjede, uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. maja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene Države za okončanje rata trenutno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Proevropska koalicija u Rumuniji raspala se danas nakon što je parlament izglasao nepovjerenje premijeru Ileu Bolojanu, što je pokrenulo novi period političkih previranja u zemlji članici Evropske unije i NATO-a. Manje od godinu dana nakon formiranja vlade. Glasanje o povjerenju pokrenuli su socijaldemokrati i krajnja desnica, produbljujući političku krizu u zemlji.
6: Vrijeme.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 20.

0: 24, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić.
3: Intervju na Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sportisti.
4: Gost našeg magazina je Elmir Čerimagić, trener i predsjednik atletskog kluba Novi Grad, jedan od najcjenjenijih sportskih djelatnika u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli u naš magazin.
5: Bolje vas našao i hvala vama što ste došli u atletsku salu atletskog kluba Novi Grad Sarajevo.
4: Uvijek nam je ovdje lijepo, jer atletski klub Novi Grad je jedan od najorganizovanijih sportskih kolektiva u Bosni i Hercegovini. U čemu je tajna?
5: Pa tajna je u tome što smo mi 2015. godine donijeli odluku i cilj da atletiku u Bosni i Hercegovini šire pravimo boljom, popularnijom, kvalitetnijom i da ako Bog da što prije izađemo na olimpijske igre i osvojimo olimpijsku medalju. Shodno tom cilju podredili smo sve zadatke, obaveze, a jedan od bitnijih stvari jeste da biramo kvalitetne ljude koji znaju nositi taj cilj i te zadatke.
4: Odmah ste na početku otvorili nekoliko tema, ali evo krenut ćemo sa ovim posljednjim projektom koji je izazvao veliku pažnju, posebno na društvenim mrežama, Atletska abeceda.
5: Pa Atletska abeceda je projekat koji mi radimo već ovo drugu sezonu. Prvu sezonu smo radili sa fudbalskim klubom Željezničar, omladinskom školom fudbala Željezničar. I ove godine radimo, odnosno ove sezone od oktobra 2025. godine i traje projekat do aprila ove godine 2026. Radimo u širem spektru, radimo online, radimo sa regionom i u cilju da dođemo do trenera, roditelja i da im ponudimo našu tehnologiju kako da oni implementiraju osnovu abecede, osnovu atletike sa njihovom djecom. Imamo, vjerujte mi, dosta pratitelja iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Srbije, tako da smo napravili jednu lijepu priču o kojoj se priča šire Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
4: Bili smo upravo prisutni u oči ovog intervjua na jednom od predavanja i vrlo zanimljivo, evo, tema je bio sprint, a malo prije ste spomenuli da ste već radili sa fudbalskim klubovima. Kako klubovi reagiraju na tu samu fizičku spremu?
5: Pa ja mislim da bosansko-hercegovački fudbal uveliko kaska sa percepcijom važnosti sprinterskog treninga, sprinterske tehnologije u implementaciji u fudbalskom treningu. Upravo zahvaljujući ovoj atletskoj abecedi dobio sam poziv iz Salzburga, Red Bull Salzburg, škola fudbala u tom klubu ima širok spektar djece. Jedan od naših roditelja je bio na testiranju u toj akademiji i nije prošao test brzine. Test se ogledao na 20 metara i nije zadovoljio kriterije. Pitam ga ja, jesi li radili išta sa loptom? Kaže, nismo ni dohvatili loptu, samo smo imali test 20 metara, nije zadovoljio i nije prošao u akademiju. To vam pričam kako se radi u kvalitetnim svjetskim fudbalskim klubovima. Kad sam sprovodio atletsku abecedu u fudbalskom klubu Željezničar, testirali smo djecu. Jedan od trenera koji nije bio učesnik atletske abecede je dobacio, šta to radite sa djecom, neće oni biti atletičari, neće oni biti sprinteri. Velika problematika je što je takvo razmišljanje, takva filozofija, takva vizija kod velikog broja trenera. Dijete ako ne može kvalitetno sprintati, ako dijete kvalitetno ne može iskoristiti sve mehanizme i kapacitete koji su potrebni za sprintersko trčanje, neće on moći biti ni mađioničar bez da napravi dobre sprinterske pokrete. Tako da je sprint veoma bitan, sprint treba da se radi sa djecom što ranije kako bi bili uspješni u seniorskom pogonu.
4: Ovom prilikom podijelit ću s vama jedan razgovor sa legendarnim Ivicom Osmom upravo o toj temi. Današnji fudbal, on je posmatrao tako, možeš biti sjajan talent, pa koji Safir

0: Sušić ili Diego Armando Maradona i sad da nabrajam druge. Ali ako ne možeš osvojiti dulume, bukvalno citiram Ivice Osima, džaba ti sve.
1: Slažem se 100%, pogotovo današnjem savremenom fudbalu, svakom sportu je brzina najtraženija motorička sposobnost. Ali ona je ujedno i najbrže padajuća motorička sposobnost kod naše djece. Zbog savremenog načina života, zbog hipokinezije, djeca nam uveliko opadaju sa kvalitetom i brzinom sprinterskog trčanja. I mi moramo da se trudimo kako da promijenimo percepciju toga, kako da nametnemo važnost toga i tako kroz ove naše projekte mi probijamo se u eteru i pokušavamo da prezentujemo važnost ove sfere u sportu iz više razloga. Prvo, želimo stvarno da naša se atletka koristi i u drugim sportoma. Druga važnost nam jeste kada vi dijete uništite do 13. 14. godine i kada možda i potencijalno mogao da dođe kod nas u atletku, opet ste ga vi uništili, mi od njega ne možemo ništa da napravimo. Tako nam je veoma bitno da dođe naša filozofija, naša trenažna tehnologija do svih onih koji rade sa djecom, da oni to implementiraju i možda dijete tamo sa 13, 14, 15 godina skonta, možda bi ja mogao biti sljedeći Amel Tuka, Nedim Čović, koji je rekorder Bosne i Hercegovine na 100 metara, i da dođe kod nas. I mi samo da nastavimo u tom pravcu. To je jedan holistički pristup koji je veoma važan i ne trebamo mi da djelujemo separe. Mi ćemo ovo, vi ćete ovo. Mi trebamo da pušemo u jednu istu rupu u cilju razvoja djece. Jer mi nikad ne znamo šta dijete nosi u sebi, šta on može postati u seniorskom pogonu. Možemo imati želje. Želimo da bude Džeko, želimo da budemo Dončić ili ta velika imena iz tih velikih popularnih sportova. Ali mi nemamo pravo da tu djecu sakatimo, da kažemo ne treba vam brzina, nećete biti atletičar.
0: Spomenuli ste Amela Tuku. Atletika je naš najtrofejniji sport od sticanja nezavisnosti, jer sam Amel Tuka bio i drugi i treći u svijetu.
1: Amel Tuka je nešto, ja ne znam kako da to definišem, ali to je nešto najbolje u sportu, u bosansko-hercegovačkom sportu. Mi nismo svjesni kakav je to rezultat, kakav je on rezultat napravljen. Drugi u svijetu biti u jednoj disciplini, kraljevskoj disciplini, 800 metara, to je maltene nedostižno. Daj Bož da ikad više u budućnosti u ovakvom sistemu dohvatimo i postignemo neki rezultat kao što je Amel Tuka. Dobro ste rekli da je atletika jedan od najtrofejnijih sportova. Moramo istaći jednu činjenicu. Atletika je sport koji ima najviše olimpijaca na olimpijskim igrama. Ne smijemo zaboraviti Pezera koji je bio u finalu bacanja kugle. Jednoj istoj kvalitetnoj, svaka atletska disciplina je kvalitetna, ali u bacačkim disciplinama kugla je majka svih disciplina. I tako da, hvala vam što ističemo te činjenice, jer veoma je bitno da je sa svojim historijskim uspjesima boostamo djecu da se usmjere možda atletiku ili u neki sport, a kroz ovaj vaš medij mi to možemo da radimo. Ja sam zahvala našim prethodnicima šta su sve napravili zahvaljujući svom angažmanu i uticaju sebe i svog stručnog tima. Nije im bilo lako i nije lako iz Bosne i Hercegovine praviti vrhunske rezultate. Zato kažem, ovo što je Tuka napravio, ja ne znam da li i on sam zna kako je to napravio i koliko je to vrijedno.
0: Kad spominjemo Amela Tuku, evo spominjat ćemo i Nedžada Husića i njegov rezultat najbolji na olimpijskim igrama. Koliko je to uticalo na popularizaciju atletike, tekvandoa, evo sad ćemo normalno atletici, ti njihovi rezultati i uspjesi?
1: Vidite ovo, zavisi kako gledamo na popularnost. U onom periodu kada je Amel Tuka napravio rezultate koje je napravio, osjetilo se veći porast dolaska djece u atletiku. Isto je sigurno tako, nakon Neleta veći broj djece je išao i u tekvando. Pogotovo u Zenici je atletika bila uveliko popularizirana. Ali ono što često kažem, mi Amela Tuku nismo tad iskoristili, a i dan danas ga ne iskorištavamo, u smislu poboljšanja kvalitete atletike u Bosni i Hercegovini. To je veoma bolno. Mi ne smijemo pustiti Amela Tuku da ode, a da nema on benefite na osnovu rezultata kojeg je napravio, a još manje da nema, još gore bilo da nemamo mi kao bosansko-hercegovačko društvo. Amel Tuka, gdje god dođe sad u svijetu, on je cijenjen, respektabilan i uvažava se. Mi njega moramo iskoristiti u pozitivnom kontekstu, iskoristiti da na osnovu njega benefitiramo, da

0: Unaprijedimo bosansko-hercegovačku infrastrukturu, atletsku infrastrukturu, trenersko-stručni tim, sudijski tim i sve ono što čini preduslov za stvaranje bolje atletike. To treba prvenstveno da radi savez, treba da radi klub i on koliko hoće. Mi smo pokušavali na razne načine da ga iskoristimo tako što smo ga dovodili na naš miting, tako što smo pravili kafu sa Amelom Tukom, prezentirali smo priče i uradili smo onoliko koliko možemo. Ja mislim da mi ne radimo dovoljno kako bi od njega napravili sljedećeg Amelu Tuku.
1: Nedavno smo upravo razgovarali sa našim Amelom Tukom. Ostao je žal za tom olimpijskom medaljom, a nekako je on bio najbliži tom ostvarenju, jer je još nismo osvojili.
0: Olimpijska medalja je u atletici nešto baš vrhunsko. I ovaj njegov rezultat, dvije medalje na svjetskim prvenstvima su ogromne, ali moramo da shvatimo da atletka na olimpijskim igrama je najpopularniji i nekako najtraženiji sport na olimpijskim ljetnim olimpijskim igrama. I svi atletičari znaju žrtvovati i evropska prvenstva i svjetska prvenstva i sva druga prvenstva da bi napravili što bolji rezultat na olimpijskim igrama. Tako da olimpijska medalja ima veliku težinu, olimpijska medalja ima veliku težinu zato što je velika konkurencija. Da li ćemo uspjeti, ne znam, možda u nekoj bacačkoj disciplini u budućnosti možemo to uspjeti zato što smo mi bacačka potencijalna nacija i možemo to da napravimo jedan rezultat, ali u ovoj disciplini 800 metara ili niže nekoj sprinterskoj disciplini veoma teško.
1: Evo, spomenuli ste nekoliko disciplina u atletici. Kakva je stvarnost naše atletike, aktualna situacija, budućnost?
0: Ista ovisi samo od entuzijazma nas, atletskih radnika. Veoma je zeznuto. Pa vidite, kako vi da zadržite nekog potencijalnog sportaša, atletičara, kada, na primjer, Mesut Pezer, jedan od najboljih bacača, nije jedan od najboljih bacača kugli u Bosni i Hercegovini, kaže, izađe u eter i kaže, meni je teško, meni društvo nije toliko puno dalo, da nastavim prati još bolje rezultate. Ili kad vidite da se glasa da se olimpijci ne nagrade na nivou Bosne i Hercegovine. To su sve fakti koji guraju djecu i kažu šta ću ja tamo kada nije uspio Pezer da postigne svoje životne ciljeve, kako ću ja koji sam manji od njega. Razumijete? To je jedna veoma teška stvar koja nam otežava razvoj bosansko-hercegovačke atletike. Druga teška stvar jeste što nam regionalne zemlje i koleđi, i odnosno malo dalje zemlje, uzimaju veliki broj talenata zato što im pružaju bolje trenažne uslove, materijalne uslove i bolju budućnost. I treća stvar jeste da mi u Bosni i Hercegovini imamo, malte ne sad, trenutno samo jednu certificiranu stazu i to je ova naša staza u centru Safe Zajko koja nije cjelovita za cjelokupno atletsko takmičenje jer joj fali određeni broj disciplina. Nemamo dvoranu, a atletika vam je pola sezone u zimi u dvorani. I mi ovdje u klubu imamo dosta edukativnih programa od kojih je i edukacija trenera, gdje dovodimo stručnjake iz inozemstva i s njima komuniciram, pokušavam unaprijediti i povećati nivo znanja u atleti ovdje kod nas u klubu. I jedan nam je trener rekao, svjetski stručnjak, sve dok ne napravite atletsku dvoranu, nemojte očekivati da napravite bilo kakav velik rezultat u atletici. Najgore je što mi nemamo vodilju koja nas vodi u pravcu da se sve ovo troje prethodno nekako popravi, da se usmjeri, da se postižu rezultati, dobri rezultati na tim oblastima i samim tim svi mi manji dole patimo. Nije jednostavno, ali kao što sam rekao, ovo entuzijazam nosi. Mi imamo vrijednosti od atletike, ubiremo plodove, živimo, putujemo, kreiramo svoju profesionalnu oblast, pa će ako Bog da može neko od nas i napraviti neke dobre rezultate.
1: Kad kažete entuzijazam, upravo vi ste taj veliki entuzijasta. Predavač ste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom Evrope, magistar sporta i zaista u posljednje vrijeme jedan od najvećih promotora atletike iz Bosne i Hercegovine.
0: Vidite, Muhamede, možda ovo nisam nikad ovako javno rekao, ali moj cilj je medalja sa olimpijskih igara.
1: Kako do nje doći?

0: kako do nje doći? Na osnovu entuzijazma kojeg imamo i pametnog rada. Zašto sam ja ovoliko u eteru? Zašto sam ja ovoliko zašto se namećem? Zašto ja ovoliko pričam o atletici? Iz razloga da bi se promijenila svijest, da bi roditelji što kvalitetnije djecom radili, oblikovali ih i da nam dovedu što kvalitetniju djecu na osnovu koje mi možemo praviti buduće atletičare ili olimpijce i medaljaše na olimpijskim igrama. Treba sve da se uključi, da se posloži, da se napravi jedna dobra olimpijska priča, jedna olimpijska medalja. Ja vjerujem da može, da ne vjerujem ne bi se s ovim bavio. Bavio bi se s nečim što vjerujem da se može postići. Ja mislim da će se i postići, ali je stvar u tome da mi koji se bavimo, koji vodimo klubove, moramo voditi računa o svim sektorima, o promociji, o biznisu, o stručnosti, o budućnosti, o infrastrukturi. I to je naša obaveza. I to je nama dosta teže nego, na primjer, klubovima u Njemačkoj, Austriji, svim drugim klubovima koji ne moraju na toliko sektora da prave uspjehe da bi napravili dobar rezultat. Trener u Austriji ne mora da vodi računa da li će imati prepone, da li će imati pripreme, da li će imati salu. Mi to moramo da radimo, da obezbedimo, zato što smo entuzijasti, da nađemo rješenje za te probleme. Vjerujte mi, meni se javio jedan roditelj iz Austrije i kaže, preslušao sam vaša predavanja od kojih sam čuo više bitnih informacija nego od nekih bolje rangiranih trenera koji predaju i u Americi. Ja kažem, vidite ovo, to je zato što neće sve da otkrije, prva stvar. I druga stvar, mi moramo da znamo više nego ti treneri u Americi, jer imamo gore uslove u kojima moramo da pravimo što bolje rezultate. Ne želim ja da ponizim nikoga, ali znam jednu stvar, ja sam bio u Americi 3 sedmice, ja sam tamo to rekao. Mi da imamo ovoliku količinu talenata i da imamo ovoliku količinu resursa, mi bi dosta bolje rezultate iz našeg okruženja pravili nego što vi pravite.
1: Upravo ta su predavanja u posljednje vrijeme izazvala veliku pozornost na društvenim mrežama. Evo, sami kažete da vam se javljaju roditelji. Kad spominjemo roditelje, to često razgovaramo i u neformalnim susretima. Koja je u stvari njihova uloga u svemu ovome?
0: Mohamede, najbitnija. Oni su prvi i najbitniji trener svakog djeteta. Kad oni zeznu, to niko više ne može popraviti. Od 90-ih pa vamo pojavila se tipologija roditelja koji se zovu helikopter roditelji. To su oni roditelji koji stalno vise nad svojom djecom, koji ih uništavaju tako što oni izvršavaju sve njihove obaveze i donose za njih odluke. I zbog tog načina odgoja, oni su oblikovani da samo sjede maltene, da se ne probijaju kroz svoju opnu i da ne znaju samostalno ništa u rad. I onda veliki broj mi djece imamo ovdje sa 13, 14, 15 godina dovedu i kažu mi ne želimo ništa, mi samo želimo da ih malo razdrmate. Rekao, kako da mi to uradimo kad ste ih vi 13 godina uništavali? Nije pošteno tražiti to od nas. Roditelji su prvi i najbitniji roditelji kod svoje djece i oni trebaju da se otklone malo djece, da ih puste, da djeca imaju slobodu pokreta, da djeca imaju slobodu izbora, da djeca mogu otići mimo njihovog vidnog, roditeljevog vidnog polja, da se oni snalaze, da oni uključuju svoje sinapse, da se oni bore i da skoče i da se popnu na drvo, jer su to sve alate s kojima se dijete ispravno oblikuje. Zato sam ja na svojim društvenim mrežama toliko sad akcenat stavio na tu tradicionalnu, staru vrstu oblikovanja razvoja djece. Problem je što roditelji danas sve rade za djecu i bukvalno su pogrešno shvatili da trebaju oni da budu što više sa svojom djecom. Budite vi sa svojom djecom, ali nemojte raditi za njih njihove obaveze. I sve manje kvalitetne djece zbog toga što roditelji ih vozaju u školu, pregovaraju oni sa svojim trenerima, rade im zadaću i šta prave od njih? Prave od njih djecu koja uopšte nisu razmišljala svojom glavom, nisu koristila svoje tijelo.
1: Pored roditelja, uloga veoma bitna je i osnovnih škola. Znate i sami, u naše vrijeme da je u osnovnim školama bazni sport i atletika i odbojka.
0: Ne smiju profesori više da rade što misle da treba da rade. Roditelji se bune.

0: Neki dan mi curica moja koja radi, koji je osmi razred, dolazi sa časa tjelesnog odgoja i kaže radili smo kolut naprijed. Dosta smo ih radili. Veoma ponosno sam to prihvatio informaciju. Drago mi da radi. Žena otišla na roditeljski sastanak, dolazi sa roditeljskog sastanka i kaže roditelji se pobunili, djeca im previše radili koluta naprijed, kaže zanamantalo im se u glavi. Dokle smo mi došli? To je taj problem. I onda oni koji su dobri, koji su možda potencijalni gimnastičari, ne mogu da se prepoznaju tu jer nastavnik čuva svoj posao, reče pa neću ovo ni rata kada mi tamo sjedi neki ministar koji mi može glave doći.
1: Sistem, opet se vraćamo, sistem taj, slušam vas i kroz infrastrukturu i kroz školstvo i porodicu.
0: Ali sve to, Muhammede, od individue. Mi na individualnom nivou moramo da promijenimo svijest, da vodimo računa, da unaprijedimo ono što mi možemo da unaprijedimo. Sistem je skup individua koji rade shodno, koordinirano u jednom pravcu, u jednom cilju. Zar roditelj može da shvati da zabranom i nametanjem pritiska nastavniku da ne radi kolut naprijed na času sporta išta pozitivno postići? Razumijete? Znači, on treba, profesor, odnosno roditelj, treba sve sebe da apsorbuje i da kaže nije ovo dobro što se curica žali da je radila previše kolutova na času fizičkog odgoja. Ti trebaš, sine, da to radiš. Idi na sljedeći čas i radi još više, jer to ti pomaže za unapređenje. Ja sam imao jedno predavanje na temu povezanost fizičke aktivnosti sa intelektualnim razvojem djece. To je ogromna povezanost, ogromna povezanost, pogotovo prvih desetak godina djeteta. I problem je što su danas roditelji razdvojili razvoj djece, fizički razvoj, intelektualni razvoj, pa čak i muzički razvoj i lingvistički razvoj. To treba sve da se radi u jednoj cjelini jer je biće, holističko biće. Šta god da oduzmijete od njega, on će biti deficitaran. Isto kao da od jedan dio tijela od sebe otkinete, bolit će vas čitavo tijelo. Tako i u intelektualnom razvoju, i fizičkom razvoju, i psihološkom razvoju, svakom razvoju djeteta.
1: I za kraj, vaša jedna poruka, jedna kumulativna poruka i sportistima i sportskim djelatnicima, a prije svega roditeljima, jer ih spominjete.
0: Vidite ovo, svako dijete i svaka osoba se rodi sa 28 milijardi neuronskih ćelija u mozgu. To je ogroman potencijal. Svaka osoba je ogroman potencijal. Mi koji radimo sa djecom, kako oblikujemo te neuronske veze i te neurone, ovisi od toga kakvi će nam biti rezultati sa tom djecom. Ta djeca će za nekih 15-20 godina biti negdje. Da li će biti uspješni ljudi ili neuspješni ljudi, ovisi od nas koji radimo sa tom djecom. I volio bi da vodimo računa koje alate, koje percepcije i koje principe mi koristimo u oblikovanju naše djece. I sutra ćemo biti ponosni šta smo napravili od njih ili ćemo naricati na svojom sudbinom zašto nešto nismo promijenili. I moramo da vodimo da računa da od svakog djeteta napravimo njegov maksimum.
1: Hvala lijepo na ovom razgovoru. Nadam se da će mnogi čuti ovu vašu poruku i nastavite s svojim putem.
0: Hvala vama, Muhammede.
1: Bio je to Elmir Čermagić, trener i predsjednik atletskog kluba Novi Grad i jedan od najistaknutijih sportskih djelatnika u Bosni i Hercegovini. Federalni radio.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Roman.
2: Kanan al-Šejh. Zehrina priča. Prva epizoda.
3: Zehra.
4: Dajđa, prepoznao si me.
3: Ti si ovdje jedina djevojka. Sve ostale su žene.
4: Da, svuda oko nas žene i grudi. Zlatne narukvice i djeca u stomacima. A onda na rukama. Pa flaše s mlijekom i cucle u ručnim torbama. Znala sam da ću prepoznati Dajđu čim kročim na afrički aerodrom, no uopće ne liči na fotografiju. Znatno je niži i puniji. Čim je progovorio, bila sam sigurna da je to moj Dajđa. Glas mu je isti kao u moje majke. U automobilu osjetih nelagodu. I odjednom se pokajah što sam prihvatila njegov poziv. Možda je stid jedina prava riječ za osjećanje koje me obuzelo dok sam mislila kako ću ovdje ostati jedan mjesec. Čitav mjesec. Zajedno. A o čemu ćemo razgovarati? Kako ću se ponašati?
3: Pogledaj ih. To ti je Afrika. Piju, a i jučer su pili. Kada crnac pije, on popije cijeli dunjaluk. Joj, klate se sa prepunim stomacima pića. Njišu se i plešu, padaju na zemlju, pa ustaju smijući se srčano kao demoni čijem smijehu nema kraja. Ne prestaje, već se samo pojačava. Navići ćeš se. Šta je? Šta si se stisnula?
4: A zašto piju?
3: Možda zato što jarko sunce u njima uvijek izaziva žeđ, što boje njihovih ukrasa zadivljuju poglede, što u Africi postoji zelena ruža. He, Afrika!
4: A zašto si Dajđa otišao u Afriku?
3: Izabrao sam je. Dao sam joj prednost nad Brazilom i Jordanom. Jer sam oduvijek sanjao o Africi, o njezinim slonovima, o bojama, o udaranju u bubnjeve. Silno sam želio da, dok moja žena spava, bubanj udara i ja držim lepezu od filmu.

inoga perja, ljuštim joj plodove ananasa, uzimam joj glavu u ruke i prinosim njezinim usnama indijski badem. Želim s njom slušati zvuk prašuma.

0: gledah zamamne police sa arapskim knjigama. Dajđa uđe i sjede na stolicu naspram mene. Neumorna priča o Libanu, o domovini, o idealizmu.
1: A jedino si me ti, Zehra, obavještavala o tome šta se zbiva u Libanu i u porodici. Iako su bila sjetna, tvoja su pisma bila lijepa. Kada sam otišao, koliko si imala godina?
0: 10.
1: 10. Znaš li ti da si me ti svojim pismima vezivala za porodicu i domovinu? Reci, kako mi je sestra Vafa?
0: Dobro, dobro, Dajđa.
1: Aha, moja Vafa. Kada sam je posljednji put vidio, držala je nekakvo pletivo i bila oslonjena na zid u aleji. Čim me je ugledala, potrčala je prestrašena.
2: Ne igram se na aleji, samo se zabavljam iglama. Majka mi je dozvolila, pita je.
1: Nisam komentirao njezin strah, već sam je mirno povukao za crne kike. Produžio sam prema kući, a ona je ostala začuđena mojim osmijehom, kao i odlukom da je nekaznim kao i obično. Trčala je za mnom.
3: To je bio tvoj posljednji dolazak u kuću?
1: Da. Znao sam da nakon ove noći, kada je smaknut Suad, partija više neće imati samo konferencije i sjednice. Tada je moja pripadnost partiji počela poprimati drugi oblik. Još uvijek se sjećam kako sam ridao. Zašto tada nisu zapalili svijet? Zašto je zrak ostao kao što je bio? Zašto tramvaj dalje zvoni? Zašto prodavači povrća idu ulicama? I kako smo još uvijek u stanju disati i živjeti? Zar partija nije bio Suad i Suad partija? Trebali smo da učinimo nešto, ne da se okupljamo, da pišemo zapisnike, vodimo rasprave i druge da podstičemo.
0: Dajđa, nemoj.
1: Trebali smo svi da se dignemo, da poput požara kidišemo na ta truhla tijela i na režim kojeg je našeg vođu u grob otjerao. Naravno, druže Hašime, naravno, govorili su, a nije to bilo jednom, već možda stoti put da se prepuštam bujci riječi.
0: Dobro je, stani, Dajđa.
1: Od kako sam pristupio partiji, osjećao sam se kao da sam joj pristupio noseći na leđima punu haubicu. Željam da eksplodirate, da i ja s njom eksplodiram.
0: Gdje je kupatilo? Nije me zanimala njegova priča. Morala sam ga prekinuti skoro vičući, gdje je kupatilo. I to malo kupatilo odmah i postalo mjesto gdje sam često odlazila, gdje sam pronalazila oduška i planirala svakog dana šta ću raditi, tako da sam osjećala potrebu za njim kao za nekom zaštitom. Dajđa je svakog jutra zalazio u moju sobu. Sjeda na moj krevet i dodiruje mi lice. Prvi put mi se učinilo kako je to prirodna kretnja da bi me probudio. Premda je njegova ruka ostajala na mome licu sve dok se ne bih stidljivo odmakla. Tad bih skakala iz postelje i tražila dopuštenje da odem u kupatilo.

0: prvih dana nisam shvatala zašto me ne pusti da spavam koliko hoću. Međutim, uskoro sam shvatila da želi potpuno privući moju pažnju.
1: Tražio sam te da mi pošalješ fotografiju jer sam želio biti siguran u to kome pišem. Ali nisi je poslala. Zehra, zašto si mi uopće pisala? Možda si ti, baš kao i ja, uznemirena.
0: Pusti sad to, Dajđa. Moram u kupatilo. Bježala sam u kupatilo, baš kao i u našoj kući u Bejrutu, plašeći se da sretnem očev pogled i da me prozre. Bio je uistinu grub i naprasit. Ono što je inače crno, kod njega je postajalo još crnje. Upravo ta narav spasila me od toga da potpuno unakazim svoje lice. Vikao je na mene kad god bi primijetio kako tražim bubuljice na licu i zahvatam ih prstima, stiskam i cijedim. Tako su moji prsti uvijek.

0: uvijek prethodili riječima. Kad god sam se spremala odgovoriti, počinjala sam kopati. Otac je izluđivao kada bi me ulovio kako stojim pred ogledalom povrijeđujući zarasle ožiljke, tada bi me ošamario.
1: Pogledaj! Pogledaj šta si sama sebi učinila! Pogledaj! Sretnog li dana kada ćeš se udati? Lice ti je poput izbocane pogače!
0: I sada sam stajala pred ogledalom i kopala po svom licu. Zbunjenost i strah koji zavladaše u odnosima između mene i Dajđe posljedica su njegove potrebe da me sve češće dira i grli i mojih sve češćih bjegova u kupatilo. Jednom uđem u svoju sobu i zateko ga kako prevrće moju bilježnicu koju sam baš sinoć zapisala. Bolje je slušati o njemu nego ga vidjeti. Duboko sam razočarana kad sam ga upoznala. Iskompleksirana ličnost. Daj! Vrati mi to! Vrati!
2: Što ti je, Zehra? Zašto se plašiš? Zašto se tako ponašaš?
0: Isti si kao moj otac!
2: Gdje ćeš, Zehra? Ne zatvaraj vrata! Otvori, čuješ li? Nikada mi nisi pisala o sebi, iako sam tražio da mi pišeš o svom životu, o svakom danu provedenom u Bejrutu. Nikada nisi odgovorila na moje molbe, nikada. A u posljednje vrijeme sve više si pisala o očajanju i smrti koji predstavljaju najveći mir i sreću do kojih čovjek može doći. Bojim se za tebe, Zehra. Ujutru kada te budim, uvučeš se sva u use. Kada dam na volju svojim osjećanjima i zagrlim te, ti se otimaš. Zamijenim li ruke riječima, šutiš kao sfinga. Sjećaš se u bioskopu kada sam te zagrlio, pitala si me šta to radiš? Šta radim? Pusti me da te zagrlim. Dopusti da uzmem rub tvoje haljine. Dopusti da se privijem uz tebe kako mi se ne bi čitava zemlja okretala u glavi. U tvom prisustvu mirišem, čak fizički i osjećam vezu sa porodicom i domovinom. Pored tebe osjećam miris Libana. Zato ne bježi, nego mi pričaj detalje, čak i one za koje misliš da nemaju smisla. Veoma me zanimaju. Sve me zanima, Zehra. Izađi, molim te, vodit ću te svuda, kupit ću ti sve što želiš.
0: Šta to radiš? Šta to radiš, Dajđa? Iskinut ću onaj list i iscijepati ga na parčiće, ali ga neću baciti u šolju. A ne, Dajđa, više ti ne vjerujem. Zamotat ću ih i staviti u gaćice. Evo, sad su mi na dnu stomaka i nikada nećeš saznati šta sam to napisala o tebi. Sada sam u Africi jer sam htjela biti daleko od Bejruta. Otac je riješio da me uda za Semira, koji već više puta prosio moju ruku, a ja sam ga odbijala, premda mi se sviđao. Ali tajna, da nisam nevina, već da sam bila obljubljena, bila je jedini razlog što sam odbijala. Otac je poput zla džina stajao iznad mene govoreći.
1: Volio bih znati zašto se hoće oženiti s tobom. Pogledaj samo kako ti je lice unakaženo.
0: Poželjela sam odgovoriti tom demonu. Hoće da se oženim nome zato što šutim. Jer mi ni zube nikad nije vidio. Jer ne marim za njega. Jer sam za njega zagonetka. Dajđa, ni tebi neću ništa reći. A kada bi samo čuo kako bije moje srce. Kada bi znao šta stvarno osjećam. Neprijatno. I ne podnosim. Neprijatno mi je zbog same sebe. I još više mrzim sebe zato što šutim. A kada ću moći viknuti kao žena? Dajđa je tragao po cijeloj sobi i kupatilu za istrgnutom stranicom iz moje bilježnice, ne sluteći da papirići počivaju među mojim butinama. Uporni čovječ,

0: a naveče posjeti nas njegov prijatelj Hasan, Libanonac.
1: Čekaj, Hašime, pa ti si zaboravio kakav si bio. Bio si suviše nagao, dizao si pravu mladanačku halabuku.
2: A zar ti moj entuzijazam nazivaš halabukom? Zar je moja ljubav prema partiji bila nepromišljenost? Zašto sada kažeš da nisam razumio principe kako je trebalo?
1: Ma, smiri se, druže, davno je to bilo.
2: Znaš li ti zašto sam ja pristupio partiji? Pristupio sam zato da bismo promijenili narod u domovini i učinili ljude boljima. Da se ujedinimo i u jedan red stanemo naspram neprijatelja.
1: To je samo jedan od razloga. To je ubjeđenje koje nije bilo dovoljno. Ti si se tada, baš kao i sva omladina, zanosio snagom i silom. Ušao si u partiju misleći da si upao u ring, zato i nisi uspio. Kakav je to plan bio, ući u kuću predsjednika Šihaba i to samo sa dvojicom drugova i ščepati ga.
2: Ali meni, Hašimu Alušu, bio je povjeren taj zadatak, misija prevrata.
1: Da, misija prevrata, molim te. Zbog tog udara, kako ga ti nazivaš, raširilo se uvjerenje da smo fašistička partija.
2: Mi smo željeli demokraciju, spasiti Liban od Fuada Šihaba i šihabizma od vojske i oficira.
1: I ti, oficiri i vojnici, su vas vrlo lako spriječili u namjeri.
2: I ti, Hasane, ti si naskočio. Ne želimo nepromišljenost, govorio si. Stalno si nas upozoravao, izdavao naredbe, sjećaš li se? A kakva je korist od partijskih direktiva, čak i u neuspjehu? Te sam noći Hasane napustio domovinu i otišao u Damask. Domovina je bijesna na nas, mislio sam, jer je prevrat propao. Ali ona nije bila bijesna, ona je plakala. Tu u domovinu sam vidio kako grca od plaća na dan izbora, kada su bukvalno odvlačili ljude u odjel za glasanje, a oni su se vraćali i u rukama držali 5 lira. Hasane, čak si i ti bio građanin drugoga reda, uprkos tvojim diplomama. U tvojoj domovini mi nije bilo institucije u koju si mogao ući nakon specijalizacije, jel tako? Bio si prisiljen emigrirati. Tvoja domovina, odnosno oni što vladaju njome, otjerali su te plašeći se tvoga znanja i pameti. A treba da učinimo nešto.
1: Pokušali smo, Hašime, nije nam uspjelo, pokušali smo.
2: Kako ću dalje u ovoj zemlji, a kako da se vratim i u Liban, kada znam da ću diskutirati i osporavati sve što je partija učinila? Eto, ni s tobom se nakon toliko godina ne mogu složiti. Gdje su knjige? Gdje je atmosfera? Gdje je kontinuitet? Gdje su detalji koji te formiraju?
1: Nažalost, moj Hašime, truhli i raspadajući režim čije smo srce željeli, preobrazio se u čvrst režim koji odoljeva svim uraganima. Vrijeme apsolutizma.
2: Ali vratit ćemo se jednoga dana.

0: Dajđa, zašto liježeš pored mene? Tišina, muk. Nisam se micala, a u meni je bjesnio rat. Poče mi lizati prst. Primače se još bliže.
1: Moja veza s tobom je veza sa bićem koje me povezuje sa domovinom i sa samim sobom, jer ti si porodica. A čovjek bez porodice je čovjek bez duše. Zašto drhtiš, Zehra? Zašto mi ne dopustiš da se privijem uz tebe i zaboravim osjećaj privremenosti? Da kažem kako je tvojim dolaskom došlo spasenje, te da ću se eto vratiti domovini. Ja više nisam čovjek koji samo sjedi i razmišlja o domovini, već želi preuzeti nešto da joj se vratim.
0: Šta to radiš? Zašto me ne pustiš da spavam? Bježeći od Dajđe u kupatilo tjeram Malikov lik od sebe. Odagnavam onaj mali ležaj u garaži na koji me je povaljivao. Odagnavam sliku njegove žene i djeteta koju je uvijek nosio u novčaniku, a otvarao ga je čak i kada je plaćao kafu. Odagnavam ga od svog tijela zbog koga sam nejednom osjetila kako treperim i omamljivam.

Zahvaljujem se. Odagnavam ruku ginekologa koji me polaže na sto za abortiranje. Odagnavam sliku svog dolaska kući nakon abortusa. Stežem noge i bedra prije nego što otac otkrije moju tajnu. Odagnavam kafansku stolicu koja me prepoznaje, pošto me Malik često dovodio tamo pokušavajući da me zavede, započinjući razgovor o ljubavi i zastrašivajući ga s ljubavlju, ja sam mu vjerovala. Govorio je kako je očaran mojim licem sa ožiljcima i kako ga oni uzbuđuju. Dok je bio na mene i uzimao mi nevinost, osjećala sam strah. Opružila sam se, osjećajući da nisam drugčija od ostalih djevojaka. Iako odagnavam slike, one mi dalje trepere u mozgu, vraćaju se, rastu. Moje tijelo osjeća Malika koji se pokreće na njemu, a potom čeka da napustim garažu, onda je i on napušta. Nikada nije govorio o budućnosti, niti o sadašnjosti, već samo o ljubavi, uvijek o ljubavi. Zato sada odagnavam te slike i bježim od Malika nakon abortusa jer sam ga zamrzila. Bježim od bolničarke jer ne želim da zapamtim njeno lice, međutim vidjela sam ga još dva puta. Kada sam htjela povratiti djevičanstvo i kada sam ponovo došla na abortus. Zbog Malika, opet. Ogledalo i ugledah sebe, umnoženo u stotine primjeraka. Bile su to slike o tihoj Zehri, koja malo priča. Zehri, princezi, kako me nazivao djed. Zehri, koja ne miče iz kuće, koja crveni od stida i kad treba i kad ne treba, koja se trudi u školi i bdije do ponoći učeći. Zehri, na čijoj obući ne može ostati ni praška. Zehri, koja se nije osmijehnula ni jednom muškarcu. Zehri, ženi, koja se iz dana u dan opružala po ležaju u garaži, bestidna i gola. Zehri, koja se ne može ničemu oduprijeti, koja će dva puta ostati trudna i jednom krpiti djevičanstvo, a sve to s muškarcem koji je ne voli, niti ona njega voli. Zehri, što trči u garažu, Zehri.

0: Kanan al-Šejh, Zehrina priča, druga epizoda.
1: Sada sam u Africi jer sam htjela biti daleko od Bejruta.
2: Znaš, Zehra, Mađid je isto kao i ja već dugo u Africi.

0: Najvažnije je da sam uspio doći u Afriku.
1: Politički emigrant?
0: Ne baš. Strah me je doveo. Možda me najviše plašilo to što sam znao da u džepu imam jedva nekoliko lira.
2: Da, kažu da sada u Libanu vrijediš onoliko koliko novaca imaš.
0: Isto kao i ovdje. Konačno sam shvatio kako valja marljivo raditi da bih napunio džepove i postao kao ostali ljudi. U početku sam mislio da tuđina zbližava ljude, da nestaju razlike među nama kada smo van domovine. Pogriješio sam. Samo novac omogućava pozivanje na kafu bilo prijatelja ili poslovnog partnera. Zehra, smijem li te zamoliti za ples?
1: Zbunio me Mađidov poziv za ples. Jer sam prije toga plesala samo jednom na školskoj svečanosti, to sa jednom djevojkom mlađom od mene. No, zaigrah s njim, bez ritma i stajući mu na noge, ruke su mi se znojile. Okretala sam lice od njega i on je plesao smušeno, a onda me odjednom upita.
0: Zehra, hoćeš li se udati za mene? Šutiš? Razumijem te, iznenadila te moje pitanje, ali otkako sam došao ovamo, nisam dotakao žensku ruku. Samo radim, Zehra, radim i radim. Prije mog dolaska u Afriku, rekoše mi da je to zemlja otvorena za sve i da crne djevojke naprosto kidišu na bijelog momka kao na pravu dragocjenost. No one se meni ne sviđaju. Mislim, njihove debele usne, kovrđava kosa, crno tijelo. A ti si naša, kći Hašimove sestre. Pa sam mislio da se oženim s tobom, kako mi Afrika ne bi postala drugom domovinom. Razumiješ? Zehra, kaži nešto.
1: Bila sam iznenađena, zapanjena. On očekuje moj odgovor, a ja sam šutjela kao zalivena. Razmišljala sam o ljudima i o tome kako prljaju slobodu, čak i samo sunce. Znači, Dajđin karakter i nije neobičan. Ovaj je isti kao i on. Svi ovi ljudi koje srećem kao da su u Africi oboljeli od iste epidemije. A da li je emigrant čudan zato što nije u svojoj zemlji? Kada smo se vratili kući, Dajđa me je ljubomorno pitao.
2: O čemu ti je pričao Mađid dok ste plesali?
1: Pitao je hoću li se udati za njega.
2: Čudno. Tako brzo. Tek što te je upoznao. To je istina, Mađid je momak bez iskustva. Šta si mu odgovorila?
1: Ništa.
2: Pomakni se. Želim leći pokraj tebe. Znaš, ti si Zehra, svjedok mog bjekstva, moje sudbine, mene u Africi. Šta je? Ne odmiči se, želim se pribiti uz tebe. Kada bi moglo biti da mi nisi sestrična, oženio bih se tobom. Nemoj to nikome reći. U tvojoj šutnji ima neke tuge koju volim.
1: Tada osjetih kako mi njegov ud navaljuje u butine. Skočih i ustadoh iz postelje sva napeta, jurnuh u kupatilo, sjedoh i zaplakah tako glasno da je čula cijela Afrika.

0: Uronih glavu u šake i sklopih oči zamišljajući sebe s majkom na onoj farmi kada sam slušala šapat i komešanje u postelji. Cijela se prostorija tresla, pa sam začula krike, te sam glavu primakla vlastitom tijelu i skupila sam noge sve do grudi, sklupčala sam i ruke stavljajući ih iza vrata, sledila sam se u tom položaju, zaspala i probudila se ujutro ugledavši majčinog muškarca, kako napolju srče kafu.
1: Otvori, Zehra, razbit

Koliko dana je prošlo? Koliko noći? Ne znam, jer vrijeme me je izdalo. Iznevjerila me Afrika.

bacih pogled na vlastito lice, naduveno i crveno, usne modre. Vratih se u čaršafe, odahnuh i sjedoh, zureći u lice Dajče, koji je danima pokušavao iz mene izvući makar jednu riječ.

0: pristala sam da se udam za Madžida.
1: Je li to on dolazio?
0: Ne. Zašto šutiš? Reci. Šta misliš? Odlučila sam, Dajđa.
1: Dobro. Jesi li sigurna da ćeš moći živjeti s njim u jednom malom mjestu izvan prijestonice kao što Madžid planira?
0: Da.
1: Dobro. Samo da nas dvoje nešto razjasnimo. Ti se ponašaš malo neobično. Madžid bi trebao da znaš to šta prije nego što se vjenčate.
0: Na primjer?
1: Nemoj misliti da griješim. Ti si pametna i dobra djevojka, ali stvarnost je takva, mislim. Ljekar je rekao da stvar nije jednostavna. Dugo si bolovala, Madžid treba to znati, jer mi smo fini ljudi, ne bi trebali bilo šta kriti.
0: Takva sam zbog tebe.
1: Zbog mene? Zar zbog mene? Šta to pričaš, Zehra?
0: Da, zbog tebe. Možda nisi imao ružne namjere, ali nije mi se svidjelo kako se ponašaš prema meni.
1: O čemu ti to pričaš, curo? Kakvo ponašanje?
0: U kinu si me uzeo za ruku, sjećaš se? Svakog jutra si mi dolazio u sobu dok sam još spavala, je li tako? Lijegao si pokraj mene i približavao si mi se, jesi li i to zaboravio? Takvo tvoje ponašanje je uticalo da se razbolim. Šta šutiš sada? Reci, je li bilo tako? Ne! Odlazi. Čuješ li, Dajđa?
2: Oženio sam se Zehrom koju ranije nisam poznavao. Kada sam saznao da je neudata i da je kćer Hašimove sestre, pomislio sam, ovo vjenčanje će se obaviti u Africi. Prištjedjet ću sebi odlazak u Liban i traganje za nevjestom. Uštjedjet ću lire, troškove putovanja i pripreme za vjenčanje. Zehra nije lijepa, ali radujem joj se neopisivo, jer ću sada imati tijelo s kojim ću ići

Od ovog časa nestaće osjećanja da sam prikraćen, da sam ugrožen, iako me crkinje okružuju sa svih strana. O tome da se oženim djevojkom iz porodice koja je ikoliko poznata u Libanu, maštao sam od uvijek. Vjeridba je trajala jedva sedmicu, dok Zehrina porodica nije odgovorila na telegram kojeg je poslao Hašim. Uočio sam da nije baš bila razdragana. Najveći dio vremena je šutjela, a kada bi progovorila, bila je agresivna. Reagirala je sramežljivo čim bih pokušao bujmiti oko ramena. Zgrčila bi se i mirno se povila naprijed, daleko od mog zagrljaja. Kada sam je ogulio lješnjak, uzela ga iz mojih prstiju, ali ga nije pojela. I dok je opružena, iako je tijelo podamnom, ona me izbjegava pogledati. Baš se nelagodno osjeća. A ne mari, sve djevojke se tako osjećaju prve bračne noći. Miješaju im se osjećanja straha i bola. Muž i žena. Ništa nisam osjetio. Čaršaf je bijel, Zehra. Nijedne kapi krvi. Prokletnice. Ne bježi. Prokletnice, nemoguće. Nema ništa. Ti si već žena. Stani. Znači ti si živjela u haramu prije nego što sam se oženio tobom.

0: drugog dana nakon njenog izlaska iz bolnice, posjeti nas Talal sa svojom prijateljicom.
1: Ruže.
2: Dobro došla kući, Zehra.
1: Ruže. Jedna Talalu na reversa koa.
2: Hajde.
1: A druga tebi, draga, u kosu. Ova tebi, Mađide, a ova meni u usta.
0: Dobro je, Zehra, dosta je. Zehra, dosta je.
2: I ne pamtim kad sam se toliko smijao.
0: Donesi vazu, Zehra, za ostale ruže.
1: Ne treba vaza. Ove ćemo ruže staviti ovdje.
0: Na zid.
1: Neće da stoje. Padaju. Pogledajte, ruže padaju.
2: Pa tako same na zidu ne mogu stajati.
1: Zalijepit ću ih. Mađide, donesi ljepilo.
0: Ljepilo? Šta će ti?
1: Zar ne vidiš da ružama kitim majčinu sliku?
0: Ovo je prokleta žena. Bože, kakva je ovo kazna?
2: Smiri se, Mađide. To je vjerovatno od uzbuđenja. Proći će, hajde.
1: Ova zlatna narupica ti je hedija od mene. U znak prijateljstva.
2: Zehra, pa...
0: Zehra, tu sam ti narukvicu ja dao na vjenčanju.
1: Ovo je dar od mene. Sramota je draga ako ga ne primiš od mene. Pusti me, Mađide, zašto me vučeš? Ja želim samo da poklonim, pa pusti mi ruke.
0: Ovako se ponašaju samo luđaci.
1: Pusti me! Pusti me! Ugrišću te za ruku, Talale, nemojte ići. Zašto bježite? Zašto bježite? Čim otvorim oči, poželim da ih sklopim, kao da zrakom teku neke slane vode. Kad sklopim oči, vidim samo očev sahat koji drži u prstima pokušavajući da ga navije. Vidim majku s pramenjem kose rasute po čelu. Također vidim kako moj otac za majkom hita u kuhinju i kako otvara njen novčanik. Onda žuri za njom u kupatilo. Čujem njen glas i čujem udarce kožnim kaišem po njenom tijelu. Htjela bih otvoriti oči, ali opet neke slane vode teku prostorom. Upinjem se i ne sklapam oči plašeći se da će se pojaviti majka i onaj muškarac. Plašim se da ću ugledati Malika kako mi u garaži skida svu odjeću. Plašim se da će se pojaviti Dajđa koga ću osjetiti u svoje tijelo. Plašim se da će se pojaviti moj muž. Šta mi se sve spiva kad mi on prilazi? Hoću da budem svoja. Da moje tijelo pripada meni.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Vijeće ministara usvojilo je sporazum o zaduživanju od 60 miliona eura između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za izgradnju puta prema Šćepan polju. Ipak, ključni zakoni potrebni da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manevala ni danas nisu bili tema sjednice. Koče li političke blokade napredak i prijeti li zemlji novi finansijski udar? Donosimo detalje sa današnje sjednice.
4: Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naveo je da bi uskoro, a najvjerovatnije do kraja juna, mogli biti usvojeni tekstovi ugovora vezanih za povlačenje novca iz plana rasta kako Bosna i Hercegovina ne bi izgubila 731 milijun konvertibilnih maraka. Nacrt budžeta za ovu godinu mogao bi, prema njegovim riječima, biti razmatran krajem naredne sedmice na hitnoj sjednici ili na redovnoj 20. maja. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
5: Otvorio Forto i ta pitanja. Ratifikacija ovih sporazuma s Evropskom unijom, sa Briselom, nama je propadaju pare iz te tranše. Besplatan novac koji svima treba. Stoje nam projekti i uvijek iz jednog istog razloga obstrukcija koje dolaze, ne bih rekao iz Banja Luke, nego iz SNSD-a.
4: Na samom dnevnom redu nije bilo evropskih zakona. Uglavnom su tu bili izvještaji prije svega o radu vijeća ministara za protekli period. Nema onog što je zapravo najzanimljivije i što je neophodno da se usvoji kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Manivala. Riječ je o dva zakona koja su ranije bila sporna SNSD-u, odnosno ministrima iz te stranke. Nacrtu zakona o dopuni zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrtu zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH. Edin Forto, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
6: Vi ste svjesni da je i danas ministar sigurnosti koji vodi cijeli proces nije bio tu, tačni zamjenik ministra sigurnosti gospodin Bošnjak. Koliko imam informaciju, on je možda upravo sada vezano za tu temu na službenom putu. Po informacijama koje imam, postoje neke entitetske obaveze koje nisu ispunjene. Mislim da se upravo radi o registru koji ste vi pomenuli. Dakle, postoji nekoliko stvari koje meni ne... Imajući vidu da je ovo najavljeno davno, neobjašnjivo je zašto nisu ispunjene i morate pitati one koji to nisu ispunili, a naravno mi tu koji smo da glasamo, apsolutno ćemo podržati sve što ide u pravcu ispunjenja zahtjeva Manivala.
4: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Iako je Dom naroda državnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, koji je ključan za izbjegavanje sive liste Manivala, opasnost od financijske izolacije ostaje. Usvajanje ovog prijedloga zakona uslijedilo je tek uoči sastanka s radnom grupom za financijsko djelovanje, a konačna odluka o statusu Bosne i Hercegovine očekuje se 8. maja.
7: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Kemal Ademović upozorava da opasnost nije prošla.
8: Nažalost, ne možemo sa sigurnošću tvrditi da sutra ipak nećemo završiti na sivoj listi, jer u vijeću ministara je zapao jedan zakon, to je zakon o upravljanju nezakonito stečenom imovinom. I federacija je bila u obavezi da napravi registar stvarnih vlasnika pravnih lica, što nije učinila.
7: Delegat Zlatko Miletić, iako pozdravlja usvajanje prijedloga zakona, kaže da je ovo tek nužni minimum. Prema njegovim riječima, zakon će u bliskoj budućnosti morati biti nadograđen kako bi bio istinski efikasan.

0: ministara na insistiranje SNSD-a. Sporna tačka je osnivanje državnog ureda za upravljanje imovinom, što za predstavnike iz Republike Srpske predstavlja prenos nadležnosti. Uz političke zastoje u državnim institucijama, dodatni problem je nepostojanje registra stvarnih vlasnika kompanija. Riječ je o ključnom alatu za otkrivanje stvarnih kontrolora firmi i sprečavanje zloupotreba finansijskog sektora. Iako su Republika Srpska i distrikt Brčko završili svoj dio posla, provođenje kasnije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tamo je cijeli proces trenutno zaustavljen na nivou entitetskog ministarstva pravde. A šta bi povratak na sivu listu značio u praksi? Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić smiruje strasti kada je riječ o stabilnosti sektora, ali upozorava na konkretne poteškoće za klijente.
1: Pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke prirode, a bili su i političke prirode. Mi smo, ponavljam, u bankarskom sektoru radili sve što je trebalo, radili smo na vrijeme. Ovaj drugi dio koji nije bio vezan za bankarski sektor, nažalost, nije urađeno vrijeme. Juče je urađeno nešto, međutim nije urađeno u potpunosti sve ono što trebalo da bude urađeno. Onaj ključni zakon koji trebao da bude usvojen u upravljanju oduzetom imovinom, on nije usvojen. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, neće to biti kraj svijeta.
0: Konačnu odluku o tome hoće li BiH dobiti etiketu visokorizične zemlje zajednička grupa donijeće na zatvorenom sastanku 8. maja. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Agencija za bankarstvo Federacije u Sarajevu je povodom obilježavanja 30 godina rada organizovala konferenciju o temi Tri decenije stabilnosti i povjerenja, uloga bankarskog regulatora u novom finansijskom poretku, koja je okupila predstavnike institucija, regulatornih tijela, akademske zajednice i bankarskog sektora.
3: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić kaže da su današnjom konferencijom u Sarajevskoj vijećnici zaokružene tri decenije nezavisne i profesionalne bankarske supervizije. Istakao je da nije riječ samo o godišnjici osnivanja institucije, nego i o potvrdi institucionalne zrelosti, otpornosti i sposobnosti da se uspješno odgovori na promjene i izazove u financijskom sektoru.
1: Bankarstvo nije samo puko uzimanje kredita, davanje kredita i uzimanje depozita. Bankarstvo je stvar povjerenja, povjerenje koje institucije moraju imati da bi čuvale depozite građana, depozite institucija.
3: Mahmuzić je naveo da je agencija to povjerenje gradila kroz tri decenije ispunjene izazovima i krizom, te je podsjetio na globalnu financijsku krizu iz 2008. godine, pandemiju COVID-19, krizu povezanu sa Sberbankom i periode snažnih inflatornih pritisaka.
1: Agencija za bankarstvo uspješno je sa kolegama iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralnom bankom, upravljala tim krizama i sačuvala stabilnost bankarskog sistema.
3: Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine posebno istakao odluku Europske komisije od prije 5 godina.
1: Naš profesionalizam i zalaganje prepoznati su i od strane Europske komisije, koja je Bosni i Hercegovini 2021. godine dala status ekvivalencije, što znači da je naša supervizija od strane Europske komisije prepoznata, da je potpuno usklađena sa pravnim okvirom, a i sa samim pristupom superviziji onima što je napravljeno u Europskoj uniji.
3: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Visoki predstavnik Christian Schmidt dostavio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni izvještaj o stanju u zemlji, koji obuhvata period od oktobra prošle do sredine aprila ove godine. Ovaj dokument biće razmatran 12. maja, a riječ je o opsežnoj analizi političkih, sigurnosnih i institucionalnih prilika u Bosni i Hercegovini.
4: U uvodnom dijelu izvještaja Schmidt ocjenjuje da je sigurnosna situacija trenutno stabilna, ali i dalje osjetljiva. Posebno ističe važnu ulogu EUFOR-a, koji prema njegovim riječima ima ključan stabilizirajući efekt. Ipak upozorava da politička neslaganja u vezi s temeljnim principima uređenja države, uključujući tumačenje Dejtonskog sporazuma, ozbiljno opterećuju rad institucija i postepeno dovode do njihovog slabljenja.
2: U Mostaru je potvrđeno da je Zdenko Lučić zajednički kandidat stranaka petorke za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
4: Odlukom čelnika HDZ-a 1990. HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSS-a okončana je višemjesečna neizvjesnost u vezi sa zajedničkim nastupom na opštim izborima. Lučić je ranije najavio kandidaturu i predstavio osnovne smjernice svog programa, dok se u narednom razdoblju očekuje intenziviranje kampanje.
2: Nekoliko ekoloških udruženja u Varešu organizovali su javno potpisivanje krivičnih prijava protiv odgovornih osoba iz kompanija koje su dobile koncesije za rudarska istraživanja na ovom području, uključujući

0: uključujući i kompaniju DPM Metals.
1: Članovi udruženja i građani pozvali su nadležna tužilaštva da ispitaju osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša i ugrožavanje zdravlja stanovništva usled prisustva teških metala na području ove opštine. Organizatori potpisivanja krivičnih prijava su udruženja Opstanak i Vareška ekoinicijativa.
0: Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc razgovarao je sa predstavnicima pokreta Majki enklava Srebrenica i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Nakon sastanka je izjavio da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i po isteku njegovog mandata krajem juna.
2: Danas smo razgovarali o radu tužilaštava i također smo razgovarali o nekim stvarima za koja ja nisam nadležan, ali smo naravno svakako razgovarali, to je pitanje arhiva kao i pitanje zahtjeva za rano oslobađanje Ratka Mladića.
0: U kantonu Sarajevo je dan žalosti povodom obilježavanja dana sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade. Brojne delegacije svih nivoa vlasti, članovi porodica i prijatelji odali su počast ispred spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Predsjednik i potpredsjednik udruženja roditelja ubijene djece Fikret Grabovica i Alija Hođić.
3: Rekao bi da su zločini počinjeni nad djecom Sarajeva tokom opsade najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, koja opominje i koja obavezuje.
4: Meni kao roditelju ubijenog djeteta, jednog jedinog, koji nema više potomaka, imam samo suprugu, nema mi roditelja, nema ni ona, nema niko, meni je jako bolno sva ova dešavanja što se dešavaju u našem gradu i u našoj državi.
5: Svijet.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana i dalje vrijedi uprkos kršenju. Prema njegovim riječima, nema razloga za povratak punim borbenim operacijama. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf objavio je na društvenim mrežama da su Sjedinjene Države i njihovi saveznici kršenjem primirja ugrozili brodarstvo i tranzit energije kroz taj vitalni plovni put. Izraelska vojska saopštila da je Hezbolah izveo niz vojnih napada na njihove snage u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Prema navodima IDF-a nije uspio pokušaj lansiranja projektila zemlja-zrak prema jednom avionu izraelske ratne avijacije, pri čemu nije bilo štete ni povrijeđenih. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je jednostrano su proglasili dvodnevni prekid vatre, dok se borbe i dalje nastavljaju uprkos diplomatskim naporima za okončanje rata. Rusija je proglasila jednostrani prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, kad Moskva obilježava dan pobjede, uz prijetnju masovnog raketnog udara na Kijev ako Ukrajina prekrši primirje. Ukrajina je odgovorila vlastitim proglašenjem prekida vatre od 6. maja. Diplomatski napori koje su pokrenule Sjedinjene Države za okončanje rata trenutno miruju zbog rata na Bliskom istoku. Proevropska koalicija u Rumuniji raspala se danas nakon što je parlament izglasao nepovjerenje premijeru Ileu Bolojanu, što je pokrenulo novi period političkih previranja u zemlji članici Evropske unije i NATO-a. Manje od godinu dana nakon formiranja vlade, glasanje o povjerenju pokrenuli su socijaldemokrati i krajnja desnica, produbljujući političku krizu u zemlji.
5: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjeren južni, a u krajini i na planinama na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana očekuje se i kiša, jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić.
7: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 23. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama, govorimo o načinu života u mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona, životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo o mahali kao suncu. Mahalski noćni program nije samo emisija u prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim, prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras posebno govorimo o viđenju mahale kod ljudi koji su živjeli u različitim mahalama i van mahale. Govorimo o Hercegovini, o Blagaju, Mostaru i Sarajevu. U uvodu u razgovor s našim večerašnjim gostom čitam priču. O Mostaru subjektivno. Moj doživljaj Mostara nije i ne može biti objektivan. Pola mene iz ovog grada. Živio sam i dobra i manje dobra vremena u Mostaru i uz njega. Pregledao sve predratne James Bondove uz spuštene roletne na +45 u hladu. Popio sam i litre kokte na rondovu i uspješno se borio s majonezom koja se ovdje kašikom nanosi na picu. Ipak, kad malo bolje razmislim, bolje je što ovu kotlinu vežu za užegli kamen i za onu kapljicu znoja koja stoji na čelu i ne ide, jer ne može nikud, čak i ona mora da se sunča. Ali što je manje za povjerovat, nigdje se kao u Mostaru nisam zaledio, kad ono sjever prođe kroz sve slojeve odjeće i tijela, do kosti. I nigdje kao u Mostaru nisam hodao mokrih nogu kad bez prestanka lije mostarska kiša. Ja grad vežem i za bicikl. I mlado i staro, a posebno staro, ne silazi iz bicikla. Kad više ne može da vozi, vakat je da legne i dočeka Azraila.

Mostarci, posebno stari, su blago rečeno inertni. Sjećam se jednog komentara s kraja 90-ih uz kafu u Tabhani. Mi ovdje sjedimo po vas dan, pijemo kafu i gledamo Mađare kako nam prave most. Mađarski vojnici Esfora su u to vrijeme pravili most koji je netom odnijela Neretva. Prošla su vremena u kojima smo druge gledali kako nam nešto prave ili udjeljuju. Potencijal kakav ima Mostar nema ni jedan grad u BiH. Grad na listi UNESCO, nastavlja se na mahale koje su, za razliku od ostalih BiH mahala, u ravnom, duž obala Neretve. Prelijep austrijski dio od Rondoa do stare gimnazije s jedne Telijska ulice i Radobolje, gdje je, kako legenda kaže, Zuko Džumhur tražio od konobara da promijeni muziku. Konobar je zavrnuo nogavice, ušao u rijeku i promijenio položaj kamenja u Radobolju. Duga aleja vodi do podhuma jedine mostarske mahale koja ulazi u brdo. No, pitanje energije i volje običnog čovjeka je i pitanje uspjeha. Na sjevernom ulazu uz Veležov stadion primjetne su plantaže voća, vinogradi. Ista lijepa slika i na južnom izlazu prema Blagaju. Zemlja ukradena od kamena. Lavanda čini polje uz aerodrom ljubičastim. Da zamislim da na aerodrom sleti 30 aviona dnevno i da istinska destinacija bude grad Mostara, ne okolina. Ili da most i tekiju ne prave Mađari ili Turci, već Mostarci.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Razmišljao sam, obzirom da ćemo pričati o Hercegovini, Mostaru i Blagaju, s kojom pjesmom da počnem ovu emisiju, ali pak Sarajevo i Maj su me natjerali da krenem sa Ljiljanom. U mom i vašem društvu večeras je Taj Matanović. Dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer, hvala na pozivu.
1: Osnivačica, direktorica marketinške agencije Mama Media iz sa sjedištem u Sarajevu, ali Tajma je rođena u Mostaru, živjela godinama i mogu reći sad, ako ne tijelom, dušom, živi u Blagaju, mada je u Sarajevu već dugi niz godina, bachelor komunikologije i magistrica evropske integracije, sa velikim iskustvom oblasti turizma, dugogodišnji PR poznatih hotela Ada i Emporija iz Blagaja. Također, osim posla u turizmu, godinama se bavi PR-om i u drugim oblastima za niz kompanija i kad je riječ i o PR-u i o prodaji, naravno, aktuelno u DM-u. Je li draži ovaj posao poduzetnice ili korporativno? Šta je ljepše?
2: Teško pitanje za početak.
1: teško. Uopće krenut ćemo naravno od od djetinstva, neke stvari koje su i bitne za mahalski noćni program, ali evo, možda ćemo doći do odgovora.
2: Hoćemo
1: do kraja emisije. Znači, imamo tri grada i kompanija Mama Media se radi, jel, kroz projekte u tri grada, ali da krenemo od Blagaja. Rođenje jest u Mostaru samom, ali Blaga je ono što nosi u krvi. Koja je razlika između Blagaja i Mostara? Zašto su Blagajci posebni odnosno na Mostarca?
2: Malo je više
1: teško
2: južnije.
1: Nije teško.
2: Blaga je malo više južnije, malo više toplije, malo manje vjetra. Pomenuo se na samom početku. Taj vjetar koji ima u Mostaru, u Blagaju je malo lakši.
1: Malo
2: blaži.
1: Kad je riječ o ljudima, Blagajci su poznati u regiji. Po čemu?
2: Po čemu? Pa mislim da sigurno...
1: Smijem se reći, neću ja da kažem, evo da čujem.
2: Kaže slobodno, da vidim, jel nam se slaže
1: onako,
2: mišljenje.
1: Mislim, to su mišljenja koja sam ja čuo, da su onako potersi posebni ljudi.
2: Pa generalno, iz Hercegovine ljudi su svi ters. To zasigurno. Mislim da nema veze striktno Blagaj, striktno Most.

0: Mostar, mislim da generalno cijela Hercegovina je takva, jel? Ali ovaj, opet ono moje mišljenje i moje gledište da nekako ljudi iz Blagaja su malo više vrijedniji i malo više topliji.
1: Jel zato što je toplije ili?
0: Pa moguće.
1: Moguće.
0: Više sunca.
1: mala čaršija, posebna čaršija i sve se može naći. Većinom, evo, prošli su prvomajski praznici, Sarajevo se odselilo u Hercegovinu i vratilo nazad, gužve su prošle. Šta je to što na proljeće, ili ja možda trebam odgovoriti na pitanje, šta je to što Sarajlije tjera suncu i Hercegovinu? Evo, ekipa iz ekipa iz tehnike se smije. Hoćemo vas pitati šta nas tjera Hercegovinu u proljeće? Evo, da nam Hercegovka odgovori, šta je to?
0: Pa definitivno vrijeme i definitivno ta toplina što sam je pomijenila. Kako vrijeme, tako i ljudi. Generalno nekako sve više imam i uvida da Sarajlije sve više bježe jugu, tačnije i Mostaru i Blagaju. Jer i Blagaj, evo danas, jel već pričamo o tim mahalama, danas uopšte nije ono što je nekad bilo.
1: Šta je to ovo novo? Imamo jednu pojavu u turizmu, pričat ćemo o turizmu, naravno, da se veliki broj objekata izdaje, čak se veliki broj objekata modifikuje za neki dugotrajni boravak. To su obično kuće ili veće kuće, vile s bazenima, i toga je sve više i više. I dolaze ne samo Sarajlije, mada ja znam jako puno Sarajlija koji idu, ali ima jako puno i Turaka, Arapa. Šta je to u stvari što se promijenilo u odnosu na...
0: Pa upravo sam i taj, da li da kažem, da je postalo poznato, jeli, u Blaga imate idealne uslove za život. Od jednog predivnog vremena, od obradive površine koja je trenutno, evo, već i pojavom tog novog turizma prestala da postoji, moram ovako reći, jer Blaga je prije bilo poznato mjesto kao jako plodno. Mislim, i dan danas je, samo što je na tom mjestu gdje su nekad rasle jagode, sad raste vila. E, to je taj problem. To je, mislim, problem. Dobili smo turističko moderno selo, jer Blagaj po svojoj, jeli, osnovi jeste selo, ali je izgubilo tu neku svoju, da kažem, historiju u smislu mjesta koje je, odakle je poticalo najljepše povrće, najljepše voće. Jer u suštini u Mostaru toliko obradive površine i nemate koliko ima u Blagaju. I samim tim, jeli, ovaj, pozicija Blagaja kad imate Velež sa jedne strane, a ovamo na drugu stranu već malo primorski, onda je to jedan idealan sklop vremenskih uslova da stvarno imate jako pogodnu zemlju za obrađivanje.
1: I posebno ovi dijelovi, ajde, možemo reći, uz aerodrom ne smije se ništa graditi, možda srećom, nasreći ili nažalost, pa se može još nešto i raditi, dio prema Buni, Kosor, i bio sam i ja, kao i veliki broj Sarajlija, sad u zadnji vikendu u Blagaju, i na Buni su trešnje već prošle. Kod nas nisu ni navirile, što bi rekli, kompletan dio, govorimo i o voću, o povrću, od jagoda, od svega što se može naći, uspijeva, već je uspjelo i može se naći i na tržištu. Što kažu, dobiješ na mostu, izgubiš na čupri. Za turizam u Blagaju, šta možemo reći, osim ovog jednog uživanja ili ležanja ili čilanja, kako sad nova generacija voli reći, približava se i druga polovina maja, kad je poznati Mevlud koji je vezan za Tekiju. Dakle, govorimo o drugom segmentu turizma, da. To je vjerski turizam koji je isključivo vezan za Tekiju. Osim toga i poznata kula Herceg Stjepana na vrhu.
0: Tako
1: je. Ni na nebu, ni na zemlji. Šta je to što iz ovog istorijskog dijela, iz vjerskog dijela možemo reći o Blagaju, što je decenijama privlačilo ljude?
0: Pa evo, upravo i sam, evo.

0: Blut i sama tekija, jeli, nekako kroz moje odrastanje i moj boravak u Blagaju, nekako je... ljudi su dolazili samo radi toga, da obiđu tekiju, da se napiju vode sa bune, sa izvora, da uđu, jeli, u dervišku kuću, da pregledaju sve, da obiđu sve prostorije, da saslušaju u historiji, jer nekako Blaga je jako malo mjesto, ali jako dugu i veliku historiju ima. Evo, kao što si pomenuo, jeli, Herceg Stjepana Kosaču, imamo, jeli, Kulu, a onda opet sa druge strane i samu tekiju, koja je, jeli, kroz godine i vijekove datira, i nosi sa sobom nosi sa sobom niz priča kroz historiju. Recimo, evo, danas kad pravim to neko poređenje mog odrastanja u Blagaju i današnjeg vremena, recimo, i Mevlud je postao mjesto koje obično sada obilaze samo stari ljudi koji su ostali vezani za Blagaj, koji su, recimo, navikli da svake godine drugu subotu u maju obilaze Blagaj i jeli, budu dio derviškog pokreta i samog, jeli, događaja. I nekako je to od samog početka napravljeno, ono, što bi mi rekli u narodu, teferić, jel?
1: To je stvar, ko nije bio, evo, to je iduća subota stvar,
0: tako jel?
1: Prva je, za 4 dana...
0: Da naglasimo, nije, da opet, ko krene,
1: onaj, da ostavi auto malo ranije, jer će se izgubiti. I to je bukvalno teferča napravi.
0: Jeste.
1: Bosansko i Hercegovačko.
0: Mislim, vremenom gubi, da kažem, tu istinsku neku smisao. Mislim, mi smo ljudi generalno tako, mislim, na cijeli Balkan, da nekako od svega napravimo teferić.
1: Na kraju se mora to.
0: Na kraju mora završiti s tim. Ali evo, nekako, lijepo je bilo živjeti u tom vremenu kad se to stvarno njegovalo onako samo historijski, samo vjerski, kad nije se gledalo na teferić, nego se gledalo na sam obred i da se bude u tom prisustvu i da nekako, evo, ono, taj dan je, jeste Blagaj vrvi od turista, od mislim, jeli, sve turističke agencije, naravno, da njeguju to godinama i da godinama prave ture baš vezano i za tu temu i slično, ali nekako mislim da vremenom je sve počelo da gubi smisao.
1: U suštini, drviši i ta vjerske diobre da se on se i nađu u petak pred ovu subotu i cijelu noć se da dešava lijepa stvar.
0: Da.
1: Samo tek ja teferče u subotu.
0: Tako je.
1: Realno i cijela subota se blokira.
0: Pred, da.
1: Mislim da se već oni ringšpil prave, napravljen su. I muzika i janjetna i svašta nešto, a tko voli teferče, budu narednu subotu u Blagaj. I da se vrati sa voćem koje je friško. Hotel Lada s druge strane rijeke, u suštini je, mogu reći slobodno, i prvi ozbiljniji objekat da se kaže u turističkom smislu, da je objekat koji može primiti veći broj gostiju, naravno uz bazene koji su na dispoziciji i Mostarcima i Blagajcima i svim turistima koji dođu, nevezano za to ili borave u hotelu ili ne, ali evo, ono što mene veže za Adu je ona kafa uz bunu, uz meandare, to je nešto što mora se osjetiti. Ko nije bio, opet preporučujem. Šta možemo reći o hotelu Adi, rahmetli ocu, poznatom Fidi Tanoviću i tom nekom iskoraku u oblasti turizma u Blagaju?
0: Pa evo, kao što si rekao, sa druge strane rijeke, jel? Ja sam tad već imala 5 godina kad je prošao rat, jel, i kad smo iz Njemačke se vratili u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Blagaj, jer je u stvari od oca rahmetli kuća rođenja u Blagaju. I baš na tom mjestu gdje je, jel, hotel. Tako da nekako, tata je baš bio onako vizionar i nekako, mislim da sam to od njega naslijedila i da sam mu zahvalna na tome. I generalno poradi same, jeli, lekcije o poduzetništvu, jer bolju nisam mogla imati. tako da ovaj

0: Nekako se krenulo malim koracima. U tom vremenu još uvijek je onako za Blagaj uopšte bila nepoznanca kafića, kao jeli, sjesti negdje i popiti kafu, a kamoli razmišljati o nekim apartmanima i slično, jer Blagaj jeste bilo turističko mjesto, ali sad u smislu da već pozovete nekoga da prenoći, da ostane još par dana, a ne samo jednu noć, obično je u samim početcima jeste nekako najviše vojska tu bila. Tako da počela je priča sa jednim kafićem i sa tri apartmana. I onda kroz godine još tri apartmana, pa kroz godinu hotel od 12 soba, pa opet po koji apartman, i nekako godinama se raslo, odnosno ja sam rasla u tome gledajući kako stvarno iz ničega raste nešto jako veliko i gdje gledate turizam iz prve ruke kako raste i kako jednostavno dobijate sliku ono da od jednog, mislim, moram napomenuti da tačnije gdje se trenutno nalazi sada hotel je u stvari bilo kupalište za ovce. I to je onako meni kao djetetu bilo fascinantno, ono, odjednom je to kupalište nestalo, ali sad imate potpuno jednu novu sliku hotela od, jeli, 24 sobe, onaj, kad gledate nekako historijski, fascinantno je kad dođete i vidite sad svojim očima, a nekad je tu samo bila livada. I Blagaj kao Blagaj uopšte nije imao toliko kuća. Mi nismo imali mnogo komšija. Okolo su bili samo naši prvi rođaci, a danas imate po cijelom Blagaju kuće, ono, vile, da kažem, vile, jel, sa bazenima naročito, tako da generalno gledajući kroz historiju jedan ogroman, ogroman pomak u turizmu.
1: Govorimo o historiji u zadnjih 30 godina, doslovno, ja znam jako puno ljudi, ne samo iz Sarajeva, od Tuzle, pa nadalje ljudi koji kupuju kuće ili kupuju zemlju pa prave kuće tu i odjednom na mjestima gdje je šikara, gdje je livada ili ništa, u roku od par mjeseci se 3-4 kuće stvore od nekud. Ada i dan danas jako dobro radi, velike su grupe turista koji dođu, organizovane grupe naravno. Koliko je teško ili lako raditi PR za taj hotel?
0: Pa u suštini kad vi imate nešto što postoji godinama, tu i nema mnogo, mnogo neke priče i da kažem mnogo nekog izmišljanja i pakovanja da to izgleda lijepo. Moram i napomenuti da generalno i tata nije bio te struke vezane za turizam, jel, i slično. On inače po svojoj struci bio autolakirer. I tu su počeli ti neki mislim, tu je bio početak sami, gdje sam ja, pored toga što sam odrasla u turizmu, odrasla uz automobile, tako da imam u sebi tu ljubav prema automobilima, što onako dosta za jednu ženu, jeli, nije tipično. Ali, recimo, upravo mislim da je to nekako i oblikovalo samu sliku u početku, gdje su dolazili ljudi. Ono, neko im je rekao, ne znam, imati super majstor u Blagaju koji ima komoru za pečenje laka, on će ti to jako brzo ofarbati, osušiti, ono, i onda je on to nekako je to išlo linijom, aha, doći će neko prenoćiti i ono, dat njemu auto da mu popravi usput.
1: I popit će kapu.
0: I popit će kapu.
1: Onda bi se mogo i u bazenu okupiti.
0: I ljudi su ga više znali po tom, jeli, samo, jeli, radioni, nekako je eto to oblikovalo se u hotel gdje ljudi dan danas njega pamte da je sjedio tu u restoranu samo od boje i gdje ono sjedit će s tobom piti kafu i za 5 minuta će već biti u komori da farba auta. Tako da mislim da je najveći dio PR on sam uradio, da nije tu trebalo nešto puno ni da se priča niti bilo šta drugo. Ok, kroz društvene mreže definitivno jesmo mi kako smo rasle, jeli, ja i sestre, kako smo rasli, smo radile na tome, na prepoznatljivosti šire. Ali što se tiče Bosne i Hercegovine, generalno najviše je bilo ono nekako onaj najljepši marketing, što ja kažem, od usta do usta.
1: To je ono domaćinski, što mi kažem.

0: Inače, pošto sam godinama se bavio marketingom, taj marketing odustao, zove mahalski marketing. Uvodimo novu terminologiju marketingu, tako da iskoristim ovaj word of mouth ili mahalski marketing, što bi rekli. Ovo su kolege iz BBC-a, mi smo na federalnom radiju, pak. Opet porodična relacija i jedan jako interesantan objekat koji je unio nešto potpuno drugačije. Mjesto je Gnojnice na ulazu u Blagaj. Oni imaju Dračevice i Gnojnice, dva interesantna mjesta, jedno do drugog. Jako blizu raskršća za Nevesinje, Emporija, Vinarija, i onda ide ono wine, fine, dine i ostalo. Tu već idemo kao ovom nekom modernom turizmu, ali ono što je fascinantno, ok, objekat sve skupa je ulaz. Aleja, možemo slobodno nazvat. Šta je posebno za taj objekat i kakav je PR tu bilo potrebno uraditi?
1: Pa i tu je bio PR, mislim, jeli, sama vinarija na kojem se mjestu, jeli, gdje se sad trenutno nalazi, je u stvari i stara stanica vinska, tako se tad zvalo, nisu se zvale vinarije, zvale se vinske stanice. Na tom istom mjestu je tadašnja, jeli, vinska stanica Carski vinograd i Mostar, još iz 1888. godine, jel. Tako da nekako slijedom, jeli, okolnosti, kompanija HP Investing, jeli, kroz godine je odlučila da jednostavno tu staru vinsku stanicu pretvori u, da kažem, novu vinsku stanicu, jeli, da se napravi jedan moderan objekat, ali isto tako i da se zadrži ta autohtona stanica, tako da mi čak i u našem katalogu imamo tu sliku stare stanice kako je izgledala nekad. Tako da kad posjetite, jel, vinariju, slobodno tražite katalog, malo prelistajte, pogledajte i historiju i kako je nastajalo, jel, kroz godine. Tako da, eto, to je od negdje 2015. godine izašla prva boca iz te iste vinske stanice, koja je odmarala dosta dugo. Tako da vremenom je zahtijevalo i da se sama, jel, da se to podigne na malo veći nivo. Tako je nastao hotel Emporija i nekako smo, mislim, morali smo da više Emporiju forsiramo, čak smo i sad, jeli, našim vinima dali im Emporija, da nekako se razvojimo od tog Carski vinogradi, u smislu jeste to lokalitet, kao lokalitet Carski vinogradi, ali u suštini vi po cijeloj Hercegovini imate, jel, Carske vinograde, tako da smo nekako tim, oni najautohtoniji jesu odatle, sa tog područja, ali smo odlučili da upravo Emporijom nekako zaokružimo cijelu tu priču. Pa je ona dobila i bazen, pa je dobila i 12 soba, pa je dobila i vinski podrum i jedno mjesto gdje, pa mogu zasigurno reći, najljepše zalaske sunca u Mostaru možete vidjeti.
0: Ja sam ga u subotu slika, u stvari onaj put kad se izlazi, pa ravno sunce zalazi tamo negdje iza zapadne Hercegovine, da. I direktan je pogled. Evo, imali smo Hercega Stjepana Kosaču na vrh brda, pa tek i u Blagaju, onda Carske vinograde, tu već Austro-Ugarska.
1: Jest.
0: Ide nam istorijski, jako interesantan i put od građevinske kompanije, ova polja lavande koje sam pomenuo, do turizma, nekako se šire biznise, i priča koju sam čitao, u stvari je napisana prije nekih 14-15 godina kad se tek pravila, zato sam pomenuo i Turke. Mi malo stariji se sjećamo samo onog malog objekta Tekija, ne svega ovog što je na ulazu napravljeno, ali taj sami centralni dio, ja ću nazvat, bez obzira što je moja gošća rekla selo, ja ću nazvat Blagaj čaršijom, čaršicom, valjam se pojavi dole opet.
1: Ja ne bježim od toga.
0: Šalim se, naravno, dio koji ide od džamije, pa uz bunu i niz bunu, poznate su

0: Velagićev, ne li tako?
1: Tako je.
0: Stare porodice Mostarske su tu imali Ljetnikovce i ti objekti se vide u stvari sa druge strane Bune. Od Ozgu se može malo i ući, naravno, i objeći kako to sve izgleda. Biser stanovanja u tom nekako periodu onog begovskog, hercegovačkog, pa do samih objekata prije teke riba poznata. U jednoj od priča sam pomenuo kako se svađaju unska i bunska pastruka. U stvari, bez obzira što imamo onu, jel, norvešku koja je uzgajana tu, bunska je bunska poznata. Šta je za nju karakteristično? Što je bunska posebna?
1: Posebna miris. Miris boja, definitivno.
0: Ova norveška je naranđasta, a bunska je
1: više
0: malo
1: bijela. Da,
0: i manja je, tanja je.
1: Jeste.
0: Ters je, ljuča je malo.
1: E to ters. Kaže, kako kako baš iznervirati osobu, jel, dat mu ribu da očisti. Pogotovo pastromku.
2: Posebno blagajski
1: pas. A nekako je meni to, ne da se hvalim, jel, ali išlo mi od ruke. Jer nekako sam imala tog u sebi, kako mi kažemo, imam živaca da to uradim. Valjda što sam i odrasla, jel, nekako kad odrastete uz rijeku, ono, ja mislim da cijeli život tako nekako gledate, ono, ma hajde pustim izvodno. Mislim da je lakše nekako, jel. Tako da, eto, i sama riba, gledajući, evo, i mog oca Rahmetli, jel, cijeli svoj život je pecao ribu. I nekako, to su neke slike koje mi zaista će biti nekako prisutne u mom sjećanju i na Blagaj, gdje sad imam jaku želju svog sina, ne da naučim ja, ali da ga neko nauči da peca ribu, jer mislim da je to stvarno jedan sport, jel, nazivaju ga i sportom, imamo čak i takmičenje u Blagaju, tako da mislim da čak nekad bude u 6. ili 8. mjesecu. Jedne godine smo čak bili pobjednici, gdje je moja sestra tad pravila čorbu od ribe. Tako da pastrmke, mislim, ribe riječne, jel? Tako da jeste interesantno, ali evo, malo mjesto, ali definitivno raznih događaja.
0: Buna je karakteristična, ima drugačiju boju nego Neretva. Neretva je onako malo jače, jarko zelene, a Buna nekako može, zato je ta Buna više smaragdna, onako Buna i Una, jel, slične su boje. I ono što je posebno interesantno, taj izvor Bune, priča se o Zalomskoj rijeci, koja je ponornica, koja negdje oko Nevesinja upada u krš i onda izlazi onako, možda je pregruba riječ, moćno i iz pećine. Interesantno je i ove neke, kako se zovu, ture čamcem, ulaze u sam izvor rijeke Bune, a posebno ono što je interesantno su litice iznad. Ima li još, je li bio sup ona, je li ga nestalo?
1: Pa, udruženje Novi Val je već nazad nekoliko godina, mislim da čak sad imaju dva, ali naravno ne puštaju ih, jel, za slobodan let, nego unutar, to je malo od tekije nekih 5 minuta hoda na desnu stranu, gdje je njihovo udruženje, gdje dan danas možete vidjeti, jel, mislim, nažalost svezani su, jel, ali Blaga jeste bio poznat po njima, da je to stvarno jedna vrsta orla koja je onako jako specifična, gdje kad rašire krila prelazi preko 2 metra. Tako da, nažalost, danas ih ne možemo vidjeti u slobodnom lijetu, ali evo, oni su nekako uspjeli kroz neke fondove da eto se dobije barem jedan taj bjeloglavi sup, da ostane nekako tu Blagaj u historiji.
0: Šta je interesantno, što mi obični smrtnici koji i jesmo i nismo vezani za Blagaj, ne znamo, a trebali smo znati o Blagaj, ima li nešto ono posebno, pa ćemo se širiti po Hercegovini malo, krenuli smo od. Pošto je naša večerašnja gošća i certificirani turistički vodič, nije samo PR vlasnica hotela, poduzetnice, tako dalje, mislija traje do ponoća, ali

0: Da nema, bilo bi priče, nisam do pola još došao. Šta je to blagaj što je interesantno da raje, ne znam. Ili ima baš nešto ono...
1: Specifično.
0: Da, pomenuli smo i ribu.
1: Svi
0: i
1: bi rekli smokvara.
0: Evo.
1: Sarajlije kad pitate smokvara bi rekli da
0: je prva stvar smokvara. Evo, klima, tenka, klima. Probali smo svi smokvar. Ja imam sreću, pa sam poluhercegovac, pa sam odrastao u smokvaru. Koja je tajna smokvare?
1: Tajna smokvare. Tajna smokvare je da je znaju napraviti samo stare žene. I može vam dati recept najbolji na svijetu, ali ako one to ne urade sa svojim rukama, ne može biti isto.
0: Koja je to dob? Nalike. Kad počinju Hercegovice bivati starije da bi mogle napraviti smokvar?
1: Pa... Nekad su to radile mlade žene, jeli danas to gubimo, evo kako smo već i samom emisijom, kako nekako godine idu, mislim da i mlađe cure, mlađe žene nekako nemaju tu, da kažem, ne mogu reći volju, nego jednostavno mislim da se to nekako vremenom izgubilo, ta neka tradicija, jer je to više onako i tradicionalno, jelo kao što su hurmašice, jeli, jako je slično hurmašici. I nekako ono, vežete hurmašicu za neki događaj kad vam neko drag dolazi da se prave hurmašice, tako je isto i za smokvare. I nekako mislim da se samo izgubio taj negdje u međuprostoru, taj dio gdje u stvari danas imamo samo stare žene koje to prave. A da nekako nove generacije...
0: Ovom tijestu, nazovimo ga tijestu ili pekmez od smokava?
1: U tijestu, jeste.
0: Pravilan
1: omjer, puno ljubavi, kako kažu.
0: To, evo, čak očekivao sam to upravo ono što se gubi u našem ugostiteljstvu, ne samo u Mostaru, nego inače ta ljubav s kojom se kuha. Tako da se tačno vidi koliko neko s ljubavlju kuha za svoje goste. I nadat se da će se to promijeniti, jer imamo što ponuditi. Znači, evo, smokvar smo, odnosno ja sam me zaboravio. Nakon, evo, pomenuli smo ta neka pravila o ponašanja, kako ste, i kakav je odnos prema starijim bio, kako su njihovi čefovi bili, šta je karakteristično za Blagaj ili za Mostar, evo, u tom nekako periodu odrastanja, po čemu su poznati Hercegovci?
1: Pa znate kako, evo, vremenom, barem ja od nekog svog djetinjstva, jeli, koliko pamtim, bilo specifična ta noćna sjela. To je nešto što je bilo vezano i za Blagaj, mislim da generalno za Bosnu i Hercegovinu cijelu, a sigurno sam i za region isto tako, ali recimo, evo, Blagaj je nekako ako je bilo manje mjesto i ono, znao si svakoga i ko živi i gdje živi i znale se te priče. I nekako ljudi su više bili prisniji. Sad je nekako došlo do ne mogu reći hlađenja, ali nekako komuniciramo samo na onoj osnovi kad nam nešto treba, jeli, i nema te neke prisnosti. I recimo ono, jeli, vi imate ono, razna su bila sastajališta i u Blagaju i u Mostaru, gdje recimo, ne znam, zna se, nismo imali telefona, jel, da kažem, u 7 se nađemo tu i tu, nego je znalo se da se u 7 sastaje na tom i tom mjestu i ko je došao, došao je. Tako da, to je nešto što recimo današnje generacije ne mogu iskusiti nikad. Nema šanse. A to je nešto što stvarno je meni obilježilo moj život, je meni obilježilo moje djetinjstvo. I nekako mislim da je samo stvar bilo i tog vremena, mislim, napredovali smo tehnološki, doživjeli smo velike uspjehe, jeli? Ali ljudi su se otuđili i onda smo ostali u tom nekom vakumu. Ja kažem, evo, ne znam, i moje generacije vjerovatno i tvoje, jeli, ono, pamtimo ta vremena, nekako imamo taj neki žal za njima, a opet nam je drago da smo u ovom vremenu gdje je ekspanzija tehnologije. I nekako mi ćemo opet možda i pozvati neke naše stare prijatelje i javiti sa nekim starim ljudima i sjest s njima i možda poslušati neku priču, bez obzira što smo je poslušati.

0: poslušali jedno mali milion puta. Tako da, ali recimo ove današnje generacije, ja još imam dvije mlađe sestre koje su baš rođene u periodu jel, kad je počela tehnologija da napreduje, gdje ne pamte to vrijeme, gdje ne pamte vrijeme kad u blagaju nestane struje, gdje vi pečete kafu u onom šišu, tako zvalo. Sad sam se sjetila ovog momenta.
1: Miris
0: kafe koji onako ide mahalom, jel, zrači mahalom, i to stvarno miris je definitivno nešto što vas može vratiti 100 godina unazad, ja to uvijek kažem. I blaga je stvarno uvijek mirisao na kafu. I nije bilo kuće da te neće dočekati sa kafom, da te neće dočekati sa nečim slatkim. I nekako, ja sam dosta, kad su moji prijatelji počeli piti kafu, ja u tom trenutku nisam kafu ni voljela, niti uopšte da sam imala tu neku ljubav. Samo mi je ostao taj miris, ono, kad bi mama pekla kafu da osjetim, pa na mlin kad se melje, pa sam to mi je bilo onako drago da radim. Ali
1: a najdraže ono kad ne pruža otpor,
0: kad je lagano, da. I nekako kad sam počela da pijem kafu, u stvari sam skontala kad kažu pusti me da očajfim. E, to mi je bilo ono gdje dan danas znam onako da sjednem na sunce, pogotovo kad dođem u blagaj, da sjednem i napravim sebi domaću kafu, znači bez šećera, bez mlijeka i slatko porad, jer tako se pije kafa, jel? Tako da.
1: Imam se u Sarajevu gore u ovaj navratnik opća reča, koje ne znaš popit, nemoj ni platiti.
0: Baš.
1: U onoj kafani iz Dibeka, jel? Iza Višegradske kapije. A najbolje je nekad sam sa sobom popit kafu.

0: Noćni program Federalnog radija.
1: Završili smo pred pjesmu Kako je lijepo popit kafu i uz slatko. Ja sam dodao sam, volimo sam pit kafu. Pomenuli smo, malo ćemo sad bježati od Blagaja prema sjeveru, ali ne predaleko. Pomenuli smo vrijeme u kojem nije bilo tehnologija, mobilnih telefona, Instagrama, i znalo se gdje će ko biti, koliko sati. U Sarajevo je to bila Čeka ili katedrala. Gdje su u Mostaru bila ta mjesta na kojima smo se ili ste se nalazili, a niste se dogovarali da ćete se naći?
2: Musala.
1: Musala.
2: Poznato mjesto, jednako. Jel, danas se maturanti okupljaju tu, jel, i ja sam isto bila dio toga. Musala je definitivno bilo mjesto nekako centra. U centru si, ono, s Musale možeš bilo gdje.
1: Sve a Musale je isto okupljalište.
2: Jel, tako,
1: ime govori.
2: Tako je. I generalno po mostovima bilo je, ajde, s ove strane Starog mosta ili s one strane Starog mosta u Fejićevo, iako Fejićeva je nekako duga, pa je bilo da li na početku ili da li na kraju. Ali u suštini, ovaj, generalno, mislim, jeli, Mostar ima prelijepe mostove, ne samo Stari most, nego i ostale, i onda je nekako uvijek ta mjesta, sastajališta su bila tu. Taphana, evo kako se pomenuo na samom početku, jedno mjesto u Starom gradu, jel, u staroj jezgri, gdje su i glavna neka okupljališta bila u nekim tim mladostima. Ali mislim da je to danas izgubilo baš smisao.
1: Da, ja malo stariji, ona je stariju priču. Sjećam se onog kafića kod Dode. To starija generacija.
2: Da.
1: U Fejićevo. O, Kino Zvijezda. I kako je bilo svjedočiti obnovu Mostara? Bio jedan most, pa se napravi drugi, pa se napravi treći,
2: da,
1: pa četiri, pa malo ulica, pa zgrada, pa evo sad čekamo konačno. Prvo neće li Ruža, pa neće li...
2: Hit.
1: Hit više manje je razvitak, isto konačno su ga kupili, pa onda ovaj, Musalu smo spomenuli, ali u samom Musalu je bilo
2: obnovljeno i Bristo,
1: pa bila Neretva, to je za očekivati, hoće li neće li.
2: Da.
1: Ovaj, kako je to izgledalo za neko koje...
2: Pa ja se sjećam, odnosno i prelazila sam preko mosta dok su još, dok je još bio porušen, gdje je bio, kako to uopšte nazvat, namontirane,
1: ja drveni. Mađari sam pomijenio, Mađari iz Asfara, bilo je nešto kao žičano, pa je to Neretva odnijela u jednoj od onih velikih poplava, i onda je napravljen taj drveni mađarski Asfarov most.
2: Da, prelazila sam preko njega. I te neke slike iz tog dijela djetinjstva, onako od tog nekog starog nakita koji se već tad prodavao na mostu, i onda imate tu sliku dan danas. To je stvarno nešto što je onako...
1: Stoji.
2: Da, što je onako jako lijepo nosi u svom sjećanju, i neka

0: šta je posebno interesantno, koja je oblast marketinga kojom se bavite, šta bi to bilo onako baš ljubav, ako možemo reći?
1: Pa definitivno digitalni marketing, to je nešto što onako volim da pišem, jeli, kako sam i komunikolog po struci i imam, da kažem, novinarskog iskustva iza sebe, tako da volim da to nekako, izrazim. I onda mi je, kad radim za svoje klijente, moji klijenti primjećuju da ja to radim iz duše, da to nije tekst koji je napisan tek tako, nego je da je to tekst koji je prošao onako, jer idem upravo i tom nekom i logikom i psihologijom, jer se stavim na mjesto onoga koji čita i da vidim dok čitam da li ću ja stvarno doći u tu fazu da ja kupim taj proizvod. I nekako mi je to, kad pratim rezultate, otprilike mogu da vidim i koji ljudi to prate i koja, jeli, koja vrsta ljudi i kakvi su interesi i slično. I nekako mi je digitalni marketing onako i izazovan i zanimljiv. I nekako tu nema neke ono dosade, nema neke stagnacije, nego vi konstantno morate raditi na njemu. I nema, danas neću ništa objaviti, ne može tako, ne ide, mora se danas objaviti.
0: Kalkulacije, sistemi, mreže i tako dalje. Sjeti se sad onog jednog starog vica, gdje Hercegovka ostavlja novac. Kaže, Crnogorka ostavi ispod lopate, Bosanka ispod knjige, a Hercegovka na sto, pa ti uzmi ako smiješ. Razmišljao sam, evo, 23. emisija, da imam prvog Hercegovca, formalno Hercegovca, bilo ono onako polu i dovedem u goste Hercegovku. Pomijenili smo malo prije stari most. Može li se uštiklamo po starom mostu?
1: Ja mogu.
0: Može, ko je naučio?
1: Ko je naučio, može.
0: Evo opet, kad došla nam je Lila u te... Slaže se. Uz muškarca, jel, koji nije u štiklama, pod ruku, može, jel. Dobro, tajma može i sama. Mala digresija sa starim mostom. Govorili smo o ovoj obnovi Mostara, vratit ćemo se mi opet na Sarajevo. Palo mi je nešto na pamet vezano za stari most, za obnovu, upravo ove štikle kad pominjem. Na samom otvaranju vidim dvije djevojke i žale se kako ćemo mi u štiklama ne zove. I onda je bilo razmišljanje, Hajrudin je razmišljao samo o tebi i štiklama, kako ćeš kako ćeš hodati po starom mostu. Uz obnovu mosta ide i pjesma.

0: Ja i sama kad negdje putujem na neko mjesto koje mi je novo, otići ću prvo na TikTok da vidim šta su to ljudi koji su putovali tamo, šta su pričali, šta su jeli, šta su pili. Ono, i nekako i šturo se vode društvene mreže. Objavite neki apartman, objavite sobu, objavite, a recimo ne objavite uživanje u smokvari i kafi. Da je to stvarno jedan doživljaj koji ono gdje sva vaša čula uživaju.
1: Imamo onu frazu globalno selo, mogli bismo ga nazvati globalno sjelo, da okrenemo na ona stara sjela naša. Da, u Medini sam bio doslovno u ponudi pravo ono sjelo arapsko. Ja ne znam da se kod nas može to negdje doživjeti doslovno, ne. Da se sjedi, da se na minderma sjedi, da se Turci su jako dobro u tome, da se taj upravo neki čev stari od kafe, od pravljenja kafe do smokvare koju pominjemo stalno.
0: Da, pa u Blagaju su sad napravili kao hercegovačku kuću u smislu gdje možete da eto barem na neki način doživite upravo tu domaću kafu, upravo smokvaru. I gdje je onako namješteno, jel, po starinskom, što bi rekli. Tako da, mislim da je samo stvar i tog dobrog marketinga i kako prodati tu priču, ali da bude realna priča, a ne samo napričana u prazno. Jer, eto, to je po meni nekako da stvarno, ako ćemo nešto raditi, onda dajte da radimo dušom i dajte da ostanemo u tome ono, malo duže, da imamo živaca da to potraje.
1: U suštini, ono što je problem, što mi ne trebamo pisati priču, priča postoji, već mi samo trebamo ispisati, jel?
0: Da.
1: Objaviti na neki način, jer taj dio priče stoji, evo, pomenuli smo kroz istoriju kako je to sve išlo, može se nastaviti. Da se neke stvari malo prošire, jer je digitalizacija i evo, na moje pitanje koja je to vrsta marketinga omiljena, digitalni marketing, kako u tom digitalnom marketingu zadržati ovaj domaćinski pristup, znači imamo digital kao nešto novo i dušu ili tu domaćinsku priču koja postoji. Ako u digitali imamo 10 sekundi, 30 sekundi ili maksimalno minutu, a to je predugo ljudima. Da. Znači, i ako se postavi 30 sekundi, analitika će pokazati da se 7 gleda.
0: Da.
1: Mi smo kao one ribice, kako se zovu, zlatne ribice, pamtimo. Odnosno, ribice kažu pamte duže nego mi. Odnosno, imaju više fokusa i koncentracije da. Nego mi. Kako djecu navesti, možda je djeca pregruba riječ, ovo, XYZ milenijalci, koja je to sad gleda, alfa neka, jel, kako se zovu, kako njih malo, kako im ispričat priču u tih 7, 10 ili 30 sekundi.
0: Jeste izazovan zadatak i jeste teško, ali mislim da upravo tim malim, kratkim pričama, recimo početi, jeste li znali da je tu i tu ručala ta i ta ili slično, tako tim nekim pričama. Iako je nekako smatram da ove nove generacije, ne znam čime ih uopšte zanimati, šta njih zanima, prvo pitanje da im postavimo, šta vas zanima, da neće ni sami znati odgovor na to pitanje, ali ako već moramo i ako se već stavljamo da to, jeli, da nam je to ta vrsta publike, oni prate, jeli, svoje trendove, a njihovi trendovi su poznate osobe koje su bile na tom mjestu. I mislim da je to jedan od najboljih vidova marketinga, da kažete, znate da je kod nas ručao Edin Džeko, na primjer.
1: Govorimo o influenceru ili o advokatu.
0: Da.
1: Jel ručao Edin Džeko?
0: Yes.
1: Dobro. Dobro pitanje. Znači, postavljamo, evo sad je u trendu fudbalska reprezentacija BiH, koristimo osobu koja je s frizurom i koja je uživala u smokvari u Blagaju, recimo. interesantne priče.

0: period bio. I sa sinom od tada 10 mjeseci. Trebalo imati snage za to. Ja sam ono grlom u jagode, što bi se reklo. Krenula u to. I onda u jednom momentu skontam možda ipak bolje da sačekam sa tim projektom i započnem evente. I tako sam uopšte i krenula, jel? Samim tim nekako mogu reći da stvarno sam u životu imala sreću i to je nekako što me je vodilo kroz svaki projekat i kroz svaku moju ideju kad sam se pitala da li da je realizujem i kad sam onako razmišljala sama sa sobom, nekako me ta sreća upravo i poznavanja ljudi, poznanstava, prijateljstva i slično dovela do stvarno, mogu reći, velikog uspjeha.
1: Pošto spominjemo žene i žene u biznisu, koji su to najveći izazovi žene u biznisu, odnosno žene na liderskim pozicijama u ovom muškom svijetu?
0: To baš zato što te gledaju kao žena.
1: Baš kontra. Ja.
0: Baš što te gledaju kao žena. Ja sam jedno dobila pitanje, bila sam tad na vinskoj promociji, odnosno bio je vinski sajam. I razgovarala sam sa nekim gospodinom, ne znam uopšte ko je bio, kao o vinima i slično, i kaže on meni, a šta ste vi u vinariji? Ja kažem, ja sam PR. Kaže, vi previše za jednog PR-a znate, a pritom ste žena. I ja sad, šta da odgovorim, ono sam rekla hvala. I onda sam se pitala zašto to, ono, pritom ste žena. I onda se nađem u situaciji da sam bila na jednom sastanku u Crnoj Gori gdje su bili sve vinari i ja jedina žena tu. I bilo je izazovno, ali sam tad odradila dobar dio posla. I nekako sam kroz život shvatila da mi je puno lakše raditi sa muškarcima nego sa ženama. Koliko god nekad, pogotovo kad jeli dođete u štiklama, kad dođete na šminkanje, oni sad kontaju, e šta će sad ona nama da nam predstavi, šta će ona sad nama da nam ponudi, što mi već i nemamo i slično. Ali onda jednostavno mislim da žena samo mora biti sigurna u sebe i svoje kvalitete i da tu nema nazad.
1: Koja je najvažnija lekcija koja je naučena u evo, neke smo savjeti čuli tokom ovog perioda? Poduzetništvo je posebno, korporativni biznis je težak, ali poduzetništvo upravo zbog tog strpljenja koje zahtijeva da ljudi, evo kako smo pomenuli, izgube fokus, izgube kontinuitet i nakon godinu ili dvije odustaju od posla. Šta je najveća lekcija koja bi se mogla ispričati?
0: Pa vjeruj u sebe. Mislim da je vjera u sebe nekako jedan najvažniji segment. Jer na tom putu dok vi gradite i vašu karijeru i sebe, bit će ljudi okolo koji će vam reći, ma joj, šta ćeš ti, ono naše standardno, ma šta će on, ma joj, to ti neće, to ne može kod nas, ma joj, ne znam. I onda stvarno vremenom svjedočite da u stvari nove stvari koje su došle i u Sarajevu i cijelu Bosnu i Hercegovinu su odjehnule u jednom malom ono vremenskom intervalu samo zato što su te osobe vjerovali u sebe i svoj uspjeh. I nekako kad vi vidite, evo, ko što sam na samom početku pomenula, moj otac je bio vizionar. On je uvijek sjedio i gledao u jednu tačku gdje sam ja ono, uvijek pratila u šta gleda. U šta gleda. Ali u stvari on gledao svoju viziju kad napravim ovaj objekat, šta će biti sljedeće. I onda kad vi imate tu viziju svoju, bez obzira o kakvom biznisu je riječ, jel to dječje igračke, jel to emisija, jel to bilo šta, kad vi imate tu viziju i kad imate tačnu sliku kako to treba da izgleda, kad miris osjetite tog uspjeha, kad vidite sebe na tom mjestu, da vam ta slika ostane urezana, a ne da vas bilo ko sa strane, pa čak i vaši najbliži uvjere da to tako ne treba.
1: Pominjali smo odnos priče prema mladima. Koliko mladi, evo u poslu ima naravno i mlađih radnika, saradnika, koliko su spremni slijediti svoje snove, koliko su spremni raditi, kakva su iskustva po tom pitanju i nastavit ću sa sljedećim pitanjem iza toga. Ne, da idem ti puno odmah.
0: Pa nekako mislim da